0: Koska vohku ja me semmoinen kolman päivä viikolla pehkä täällä puere iidissä, missä ottaa. Tähti kiitäkin siellä lukka räikki, tekee verti näikki muhtilla, kai mun melasko. Verta kiesi, loosta, muoraite shotta, läkkä käsepäivi ja luomu. Nu varatonke verta tän kukkisse tälvimange. Nä sä täällä mai piipä aikio ja mulla on olen Risten Hansikka. Ja nä puhtetaikilla mai Irene Antti. Puerre iidi tiki de pohkade ja puris pohti mun no mel tän sattai. Ja puerre iidi tunja mai piipä.
1: Nä puerre iidi hiana ja puerre iidi kultale kiitten maittai.
0: Nä lähkö ton vertiminotte luomu alkasi.
1: Joo, teillä on vertimen. Tai vähän meitä ei päällä menkö tuohon loppuun horrosaattamen vaille hohpas.
0: Nää tällä varrella puhtoakko tjohke?
1: Joo, tämä ferste, kun ei lähtenyt isoja soluun tässä loppuun tälle tässä luomuun. Mutta tämän kanssa vuotta minusta pahtaa tälle porkemaan alkuusta käydä kuhkepus loppuun tälle vuolkan reise vähän. Tämän kanssa vuotta.
0: Nämä on mun niillä lävekko pläne luomuinen tärkille. Tälle niin ja näin ja nuo ja tuohko ja tehki.
1: No iin, ensiattis läävi luomui tiennä kai plääne, mutta tota plaanaa chatte ja tälle verstetan eikä jo atsuhtan luomu.
0: Mun illattaa, täällä voisi kertoa minun moitia, että mehtä mojoksi porka tällä nusomatus. Mun tolle kun tohka mielelle vielä käkosan.
1: Tää horruu puiremus. Tää horruu puiremus loppu.
0: Mutta sama kultalaitis, kun lehki teppi mun noin täällä voisi kuulla musiikka tällä Kaisa Paltto ja ton monga te kuullatte. Odotasimme.

0: Sofia Jannak tie, this is my land, Sammi. Nämä saattahan pistä kuitenkin Timmu jätään vastas Timmusta kuulla pehkette täkkär äsin äänet. Ropsa, naa. Iktelei norkkasamme tiki tärkistä lautakottis tjohkin, kos miennu vetsi tuodalla sääsi, että kos samme tiki lää ja saihta lähti mättän tai rihkon laava. Tas kuulla pekki ääne, monge peloftsi sumaikis, monge pelkäftsi monge sumaikis, monge peloftsi, täällä monge tiimuhkeet vastut. Mutta musiikka monge saakka liikkois vuoda häri hallamis.
1: Joo, tuota ei taas juos musiikka pihtää mangea päässä, että kullahtan pirako otseon jälmessä härjähälle ikkätä kärstuora liikkohisvuota. Toppeletti mieltä siirrä toimit ja hokti puhtei tällä tuli juoti oessa lasti. Ja naa, tässä pese härjähälle, että moo oftas paro kuutaimä tuohta tiilis. Mutta tämän pirra äänet tässä aipas farka outaltan kultaliht. Maarit turnensis ja täällä puhut tjuukka la tjuukkotan.

0: Och så hjälmisli ikte stora likhoisvuoda härjehus. Härjehus as lekki mieltä tjuotinar olmo. RTR katjun lääkätusas ambulanssat kieltaparkit. Ekto tahtola tjat ja tervasvuoda kuittaa tjattu ektarasihke tivsharat. Liikkuhisuhtama ei härjehalle lei kuifti pilla ja smaava turismapusse okti pääskehäpmiin. Jos kieltäis almalla kaiken väestöä liikkohisvuotta, te päihkiällä joutet jähkimisvuostamuksen VPK-nappo ja tahtolas tjaska tekit. Sitten täällä tehdä tehtiin muotalle toimat ja muu pirke kuhkaa oktoje. Otsuva ehto tahtolas tjaska tekit jättetään hauta, mikä aikio mielessä läpuirre härjähällä ohtas parkkuusirra toimin, vaikka tuosta tiilis jähkimis kalkkasiike unna juofkuin pirke kuhkeske äikki.
1: No tämän ajan luhpa puures ja tämän kallan kiintatälpeän organiseerin tämän härjehusa. Että tämän kallan puures ja suomäini iera orkaana härje tällä me se jämmä ikki.
0: Mä oon tehdä, että noin, että te oot seuvas orne ihtäkkäri.
1: No la, tämän kallan tehdä, kun miskillä johtolat. Ja tätä uutta linjapiljaa johti oppäikkiä, että tätä läikkiä kiittää, kun ostaa pääskehteet tätä liikkuisvuotta. Ja jos täällä vielä tämä puhuu vierrä, mutta että tämä holmo kalmoja vielä.
0: No,
1: liittyykö tuu
0: mielessä karukaan tämän kehärjehusasta mieltä norkkapele? Katjun lääkätys meittäjä.
1: No, haluan lypsi puere, mutta jos taas sen äike tai valita ei heivente. Että jos pähtee, kun sitä lypsi puere, jos taakke peässä se ja farru.
0: Läkö, aina kun mä kärkeen FGN, että onnetta kärtä pahusaa otseuvas, poveri tietä saattee, että kär härjehusalla vaikka ravinjärkästä ja sulla tsykkis.
1: No, jos tällä puere täppiä oli tuolla. Mä ja ne että Oululla resursseja, kun tuota vuotta olla Oulu vierraa, että Härvellä nämä on ollut olmo, mä olen väktämän. Jos missä on vihta olmo vaaruus ja pahtaa ambulanssijuaukko, että pula kuekti olmo. Ja tämä on kallikaa pirke tiimaa, ja tässä on välillä homma. Että oltako pohtaa viehäkin, iirä kieltä. Mä
0: kalkkasin kotan härjähällät. Josta tiekkärtiiliin?
1: No, no nehän teos vähän härjätalamme, mutta tuota, että kalle kääntee, jos tiekkään liikuisvuotta pohta, että tätä vähkisähtälä mai kuhki. Ja teos, että tätä kiesi, kyllä on vihka tjaska tälläkin, että tiellä voi verran musta hypotermia. Tätä on taas suotjalle tai olomus.
0: Kalkasiko täällä solmuitte lähti äänet? Vuostas vehke kurssat ja ohpahustoimat takkärtiilis, josta pehkilää kuhkin.
1: Joo, leus ja taitan kalta skubliumin ja leus vehke täälpe maailmat. Ja teos tahto kolman johti pilja, joten kalkella kalvu, faarus ja lenkka piktasa ja nuotus kuuluu, että vaikka nyt siinä käsää ikin.
0: Aina kun ahtee otsuvas kakkosi lasi, on nähtä kärs tuoda liikkojen suota herjäyse.
1: No, tämä on lipsi pyörä, tämä on tietysti homma tai organiseere, mutta tämä on optima juurta on lipsi, jos se oktii jois. Tämä lipsi jotain puhua pyörä, koska ihan toi sähte hirmaa manka, kun tämä on resursseja tai ornemi. Että mun ei muista kuusilla on ongelmuksilla, mä sootin, jos näystöllä härjäys. Ei muista olla, ei mua eikä olemassa.
0: Niin muisteli Mika Aikio. Toppe eftää härjähallamaa liikkohisuutta päihkiistet ja muhtinkillan olmot maittai lahpon. Sen verti vilki tästä ohtsat. Ohtsajohkalas Anni Ahlakorpi lei okta ektotahtolas ohtsiin. Se on lei ohtsamen lahpon olmui itse peätnä kiin. Ja Ahlakorpi jähkää, että peätnä kiili maittai äfkälas pesät härjähallat ohtsama kiili piirräsis ja ruoftu lahka.
2: No joo, no, leijal Suome ja no teus kyllä lei nii, kun ian nuu täyjä päässä teus härjähtällä tekkärs tuerra ohtsami ja tuon Ja entä oli tänä, että kun oli tässä nuo kasvukiili, että tämä on joku, kun tämä niin harjahtaa, että täällä jäänyt oppimiehtis ja niin eteen. Tätä oli enää monkalahkai hui erinomais, mutta oli hui puerevää sahus tässä täkkär tuon oktavuotas, mä ettei harjahtaa näin.
3: No, mä en tee hälle tjonan, että te oot seuvasta täkkär harjahuset.
2: No joo, kalta lahuipo erää. Te tällä teuska nuo tekkärä, te tätä läkkä taituma nuo on mus saavaa, te ikua sii tappas kevahtit, ahte toinne, mutta taas to, jos te pohta tekkär alma tilli, ahte verte voi liki hootsa, ja nuo ainte tälle hantala tekkärä, te oli äänet tällä härjähtallan, te tati puere puhtat, nie manna ja nyöjy lappo, ja nuo ain, ja te mun jähkän, ahte kun tässä letki vielä nuo eskuutet toimit, ahte tää joko mihin härjähtalla, te tää latussa nie vaikko vaikka tätä äktotahtolaskatjun palvelusta, he tästä tätä VPK-tähän ja ahti millä ne sierra, mutta mun jälkeen tällä maittaa tämän Oftsparkku härjehtällä on lahirma tehälös jo puhe reahti. Mutta tänne takalla huikoilla.
3: Leikko tuit nie vuostasta kärä suoreht oktasas härjehällä?
2: No mulla on esaltes Aanarpeältä fiinan tiimä. Tähän leitekkär maas letsä maittai tuon eskuutettu aimi meiltä ja vielä on muhtumin lamasan maittai na isoltista oli avilla ahka leitekkär tuon man puoles lei orne mi leitekkär stuoraat osan harjehtu saattakalta muhtin tekkär ehkä lamas muhto ja ei tuota ainoa hirma ollut. Ja tälle voisi mi leitä appede, tälle tuossa hui suoma.
3: Saavasitko, että liitse empo täppe?
2: Joo, kalta lei puere ja teusko tahla nuo tuon na mun jahkan tällä Vietnam mä voi rähti päässä tänä että kun tähän teosta Vietnamit haatja mäin millä on uu tekkär imaslasia erinomaisesti tällä voi puerre harjehusta saa maitta että tähän päässä nuo täppe tai haajaisi sitten niin harjehtalla tähän olmo haaja ostama ja tähän että tähän nähtä taas tu kurrahtaa luotta ja tänä
3: hädustiko tähän että tahto olmo kei oot se lävi muutu ja päivällä chatolle seikke patsikiilis.
2: No, muskal isolt lei vuestas juurta, että mun peren rinkestä nähtä, no hei, koston lie. mutta te mun arvalin, että hästä ei kuulan tämän härjehtussi, että tuon, mutta pietnää tahikin iikaltien hietustan, että tuon Anja leitasta kota kaunaita oppe ranja, te tahtan leitä jos hui muuftatus, että vahpe solmus kaunuita oppe, mutta ies muuti iinän tienä märkäsuun,
0: niin. Niin, muisteli Anni Ahlakorpi. Ja tämän päättää piirrahan tuon pääsähtö ainiht äänemaittai ehkeissä yle odasin ja toppe tästä kova maittai tämän lihkohisuota härjähallamis. Ja maittai yle nähtä sitten karkkasi otna päiväikke puhtehtäis maava artikkal nappa toppe ja pääsähtö kova ikähtää makkartat lihkohisuota lei olkos ainiht. Tarkalla jätki tämän sattakin ja pitkät chutjat Felgen Orkester ja Ferrari Vuojan.

tielle ei pihtä koston lähtee. Tässä ei sovi mennä ja onko niin kuin se on ihan leikka meltiin ja pihtäin toppe. Sami Grand Prix joi. Mutta me kuulta alasti voisi tässä musiikkaa tommonga kuulla tämän vartopähkiä. Sieltä olla päiväs voimia ja tällä jun arvit junskaren.

0: Tiedätkö, ohpes naamat. Ja tarkalleen ne jäänän kuulostan majat avissat otnet challet. Ja mulla on tappe yleensä minä nähtäisiin tuossa lohkan takkar pajil challossa, kun häälit ihti tšäkki, kun ähti kumpi paikkaa, puhut sä tullu kuvluske. Sämi palkossa servis aika jouti hetki mielessä tasalla tarpu. Ja tässä on äsillä taas, kun kumpi merillä lassan on potsotollokulvus. Ja tai paikkaa tšäkkin ja tai teena, että siitä tärkeillä tietoi kumpi meris. Potsotollokulvu olkopäältä kaltsokkeet kumpi paikkaa ja tai tietoi vieläkin merostalla, että mä oon ollut kumpet ja revirrat toppeleet. Mutta potsotollokulvus ei ole vielä outalla tšäkkään tai paikkaat, täppä ei kalkkasilat vasta kumpi revirrat. Ja näillä muistellaan lukee nappulon turikko takkuttaisia eissävältit ja hässytouti surkii hauta ja spesiaala tutkii Katja Holmala. Mutta koittokke kumpella lassanan saakka meitä ei potsatollokoulussa ja timmä kumpet kotte potsatollokoulussa mistä kuitenkin tuhat pohtso. Ja taas lämmestä kuitenkin kertaa äänekko ovtit jaakin. Ja Sämi Palkosas servii sakajoti hetki Tiina Sanilla aina si hui mielas tiedui, mai otsa se tse kumpii paikkain. Kun otsa teena pokte hui tärkilis tiedui tehtä, niin sähtö saat oktaje siihtiit. Ja tässä ke kaatsalta tahti koppuasot on lihjohti miehti siis oine luottaa ja tiihtehä, että toppelas piiret. Mutta muotan vastaa tuotasti objektiivalla chat. Ja tässä ehtohikki, että tai kumpi paikka ei saattaisi yhtä ektotahtolla tšäkkiä, kun ehtäisi ties ota ja iä kuvamaan suulain. Tälle paikkaa se ei ole puure, se eikä kumpella johti, kun ehtäisi tämän revirras eeret. Ja tuon, täällä mun lähpen juurtaka öällä, mä en mun aikon tätkiä, joita mun aikon tässä tätkiä. Nakoitokee tai näihin kumpiin paikkaan ja aikot tsekki naa, että tällä talvella kaatsalta tahatte kaunoko tasa ruuhta tiemmin. Ja tässä on lämmittäin tuekäsissä tahatte kaunoko holkoskostat kumpe pohteet. Tässä nautehatte tai oktan sivan kumpiin laskamiin jähkeet ruoissa vallehemme Ukrainai, kun suojatii tihti ruoissa se ei piyttäisi nuolu kumpiin ja mittai norkapelte pohte kumpet suomapelle. Ja tässä vielä naamuhitahte Tiina Sanilla säväähte maittai ketkit paikkait tutkaisivat tärkileppot, kun tässä lähtän elähusas tarpuu. Ahte ei lähti tiehtu tai tutkojuvan tiehtu tässä manoulu läketkit suoma päältä nun muistella Sanilla. Mutta tänne siis tuota äänäveltä yleensä minne että sittus ja oino meitä ei kartta kosta kumpe vaan häkällä lämmäsen. Tuon Jaana staittiin meitä ei lähtöä
1: joo, mulla on vasta lohkan tämän piirrakko toppe. Rotha päältä hänellä lämmäsen korrasaastalla on tuon piirrakko. Kristallisdemokra tai politiikkarehtiöt pätsoluvulksi käppäti ja tahti patso tuollit toinen joksi jätte störran meridan välti etsä se tiena miin tehkä tokkos pohtsolla. Kovain juikosin ja tiftai kun vuostalti tee joikin Simonissa Marainen musiikka tohki Anttaris Rimpi tai Tärändes Sunna ja politiikkar Henrik Min kristallisdemokraatta ja politiikka ja sii uimiltit ote kristallisdemokraatta ja huohemens maava unilou alamua ja de tohtjohtala sin siiva kasiferti juurtili kien siiva tuodailea tohtja Anders Sunna kiilea sarkon koovalu ehtäimolle nomadan toovas. Tähte luohti de olmuhu vuje opti päivä. Tässä oktasosporko Simon Issa Marainen Jöike, Antaris Limpira tohka musiikki Antes Sunnella Sarkon Koova. Tällä lakkar politiikkalas luohti mossi västit Ebba Pus Uaivi liitta patso tuollustot ja Jöike Simon Issa Marainen Abir Avisi. Joo, tienpiirra te saatte, jos häälehti mun lohkattin avisi. Ja muuten mun muistuhastan tiikite pohkaite, ootte äänette odda sahti artikkalat. Tai sahti pekki mun loktok NRK-säämi nähtäsiittui, tehe yle-säämi nähtäsiittui. Täällä Orpiina ja Puade. Joo, Orpiina ja Puade.

jauhku. Naamisella maittai kultalaikki kotsalta ja missä avattiin vassalasti pehketteen, min saattaa ja vasti teki kultalaikki kotsalta, kiitäkki sähti pehki maittai saavahti musiikka. Sotna päivihalla norkasta vedolla päivi, nuo asset. De maita he messe mun chiche mulla päivi tiustaa suomas moitte mutta toppi javudu mulla päivi norka leitan markuin oftstu von janja ja chiste jo ja messe mun chiche mulla päivi to kafti chenjalle mutta challui vedo lahka vollai ja sa ollu historia melti es koskas mutta tähän hän ta avudi tän prija vuoda alle korrasi tehkä tällä vaikka olema apu päivi mutta kochalta moi mi jarrastis tällä te lähe. Mä oon aikoton avudin, missä mä oon tsihtsemulla päivä. Aikokko avudin, ja jos ihan aikoo avudin, että mä oon. Oot siis välillä kuitenkin sieltä takia västiä. Suomen päältä kulttelakin mä oon sähtä västiä, että mä oon siitsuuvo tämän norkavuodella päivä avudin. Saatte vastaus NRK-radio-applikasiumne pokte välillä pöridissä, missä saatte ja saatte vastausa teikka. Tai ja WhatsApp-numira pokte, täällä on yleisäämi WhatsApp-numir. Numerilla 003 kähti, 40 oktaovtsi, 0 oktaovtsi, oktaovtsi, 4. Tehän losoitte tjälistä noomaa komiiden verpätä tai vuohtui. Mutta te kallaa tämän Sami Grand Prix ofta luodi, millä meiltä tämän joitan. Täältä kuulla pekta koodasi Rachel Pirristen saareen, Rauna Antti Kutturmi ja Hiejat. Lo le la la nuska ya.

0: Tiedot tere pärneet tiedätte leikalle yrheim tiinja pihtää meiltä saami krampriäs. Tiedä mulla tseitsä mennä patil käftsi ja oftsi jo suoma äikkis ja tämän tiin muskulla pehket. Naapuistena, näinkö muistelahti läidätjillä pipäikö. Mulla on ollen risten hansilka Jaana ja puhta täytjillä mai Renanti. On musi puohkal muisti tuolla. Mutta puhre idittuin ja kiitäl kultaliskohti tämän saattaa. Voisi tiimus. Kuulla pehkettä täkkär, jotain tiimus kuulla pehkettä täkkäräsi. Tämä näinkö toolin läviimme tuomalli chatsikäntä ja chatsi. Jieko jienga huuleket. Ja miettä tiedänkö, että kuulla koti koslei chatsi. Meillä ei puhuta jiengakita keinoilla. Monko lähti lennuaskadan ja nuu aina oli valita kärkiä chäjälmässä. Mutta mä osun tänä aikana ja Lea tiennyt täällä ollut chatsi. Tässä kuulla pehki monga pieli. Ja musiikka monga. Te chotta.
1: Joo, te chotta. Odas kaatsuus. Talle pohta puhteekki kaatsäit mun Jaanan. Ko aiku kun lähtee, mä oon puures meille, että ne otasin lohkan ja tjuvon ja mä oon ollut vielä muihte tai piirra.
0: No.
1: Ja kätsästä, että ne tietysti mä et ei tälläkin tiedä, kun sä oot näsi tiessä mangeleppos. Muhto, outal, ko kalke älki hianan smihtaat vättis kaatsalta kaitte vastausainu kultalihte Jan Ulehermansen ja tjuukes iijahtu.

0: muota sudda. Nadies lavluja nulle hermansen. Tehke juoikka tii tjuukes iän, tahtka olti uski suddan ja storamus osiin. Tuo ettei tarvitse aittaa vähän vielä muota. Mutta naa, tekalla odas kootsus täällä vuorus. Ja mai Irene Anttila puhtetä, että jes on tahallekä kuulla munnos. Mun puures moi muihtetä ja odasin mullat. Tai moni mus päivi jäikki kullon päikkään.
1: Lähki toi tjuvun meltä.
0: Joo, olmos tjuvuolle säkki meltä, mutta tohohti mii torvanna muihtu tällaisi rääsi.
1: Mulla tuntui tinko. Mutta mihän kalle njuiktan olla skartsi. Ja mä vuosta skartsilta tällä tunne piipä. Annakko tahan pahku lopa milleen. Teillä ei voi norkassa tekä TV-suunnikki palkkuun. Mä sanon, että mä kylryytin. Ja tässä läkee kaikki saamelaista efter huvun palkkuun, sunnu rooli ditte TV-raitus hiejastalla. Keät läpä soi.
2: Tää leipä tähtä toppelei Ivan Pyljo ja tästä vuorti mun teillä lähpään tämän niissona naama. Voi ei. Tahlee.
0: Moistu erra vappa.
2: Joo. Te mun färten lohka, musla aivi kuorranan täällä.
1: Tän on päälle tjöka, Nubile ja Sara Margret Oskal.
2: Joo, ei tofäl.
0: Mutta ollaankin totten, on tiemuskin joo.
2: Joo, tämän numenkin kuullaan, mutta päivä kuoruus.
1: Jaana Lunje, kos läiduoi kylryytten?
0: Pärgenis.
1: Aipas, rekta, kanske det är lite mentalkiskaudelta tunne.
0: Svaita. Indien.
1: Mutta tämä on nubikaudelta tunne, Jaana, onko saamikiel Eurovision näin saatte juhmi Arjo Danja ja Ova kommentaattori ja finaala kommentaari juo saamikieli lavara ehkä. Mutta kää läpä Eurovisiona Ova saamikiel kommentaattori.
0: Siia Tarikka Mikkel Morottaja.
1: Den gal mai mahtet.
0: Joo.
1: Bebe koos laidu vo Eurovision.
0: Bebe. Kiitti tiiva.
2: Kiitti. Täällä toutoa, että mun lähkustaa aivan mieltä.
0: Ja no niin, mulla on vielä joukku, niin jäljellä iti Facebooka ja Eurovision, jee!
2: No, täältä vuhtiikos on Austria Timme? Leikko täältä.
1: Joo.
2: Joo.
1: Viennissä toppe Österrike, mutta se on
0: Nörtäriikka.
2: Joo, Nörtäriikka. Joo. Oh, kalta liikkuus lei toppe muistuus mun smihtä nähte sähti.
1: Ja da valle liike kaudelta te kuktu de mun jaran vuosi Jaana Smila namma suongas ja artistiski galga outsti Norka Eurovision gilvus.
0: Ja.
1: Ja artist namla
0: Ei mun muist.
1: Aika käsli harvi.
0: Linus Julle.
1: Ilat.
0: Mutta lekker artist namla mun muist et chat. Jep, voi mieli.
1: Match päälle chat. Jupp. Ilo naitu juppe. Mutta match päälle chat kädestä oli Jonas Love.
0: Love,
1: joo. Joo. Ja vi brunne millä nämä suomalaisia artistain käkallekt. Ovasti suomalais.
2: Nä suomalaisla liekin heitin ja tällä artistat tällä Linda.
1: Joo.
2: Te Moose täällä tähti.
0: Joo,
2: aina muista tämä musiikkalisto tässä on tässä. Kyllä tämä on missä tjuit ja jopa se ainoa tässä Chalmi on tässä Kalle Yrheim naama ja musta apojenkin vuoteen erään naama.
1: Mutta Linda lääkettä, jos nauhoit nuppi.
2: Joo, täällä Pete Parkkonen.
1: Joo.
2: Ja Linda Lampenius.
1: Joo, aika strekta. Mun saatan lokade tällä tässä lailla ja bibelussa kuitenkin tjukkis vihta tjoikka ja samalla janas.
0: Mm, ja voisi saada katsoa kolme ja päälle ja njälle. Nuu tahli.
1: Kua pautui kolma?
0: Kolme päällä tjoi ja Mikkal ja mun on tjoi njälle.
1: Njälle. Tällä laadus jana kuhta ja päälle ja... Ai herrani, joudan tältä. Matematiikka aivi.
0: Mutta jolla päälle tjoi kaupta päältä.
1: Nulla.
2: Joo. Mutta ei lähtenä verrasti liikaa mun pärjää, kun mun alkaa lohkaa täältä ei olta siitä.
0: Joo, musta naamai.
1: Joo, naamai.
0: Teillä on muske vähtisvuottava naamat.
2: Mä olin, että tahti fähkistä vaikka kalkaa muistihkeä nuo naaman nuo kuorona aivi oälässä. Tai itseasiassa naamai ja vai.
0: Joo.
2: Joo. Mutta verran takia täällä pivastuu mennä tämän oltaisiin
0: kanssa. Täällä on puheri. Mulla on vähän, mä pelin vähän juosiksi täällä on, mutta mun ei vähän pivastu. Mä täällä on liekkas vuosi. Joo, mutta täällä musiikka eikin kuultalasti paaruja Inka Juussa ja täällä luottilla matarahku tommonga ja täällä ehkä tietää huusonnekin.

0: No te kuulosti, että tälläkin innostusa oot nää päivä. Alkahan tappe summa päältä ja oot syövas ja aana rissalle ja oot ne pelohahki palve ja fiertu luetjas arje piekka. En ota kas oot ne enäs fiertu oftas kas muhtavahtiit sähte lähkiit ja ehkä päivä tästä läjä lahas ja luetjas arje taavätat. Kehtaruhta siis alkos enäs fiertu oftas kas muhtavahti sähte toppeilät ja mangel kaska päivä tästä fiirte ja luetjas arje taavätat. Sota kiilis toppe lää jalahas ja fiertu ja molsa chatti jella. Ravinjärkas lää olle jalahas ja fiertu toppe jella tätä venuertil. Ja aivakauppois helseis otne oppa tälläkin muhto fiertu ja luetsis nuorta piekka. Ja temperaturat ei ole täällä. Njörkkänis lää käftsiraatalikkas, ohtsajohjelmes kuhta, anaris tjietja, enotakas kuhta, kilpesjävris kuektelikkaraata, sotekilis vihta, ravinjärkas kuhta ja helseis miasta kuektenuppelo raatalikkas. Napamoola norkkopelta.
1: Täällä on moja kärpihän Ormeslaan tälläkin. Mutta fertu täppä tovimus kovluin. Finnmarkus tjouka arja ta rittus rintu toven jarkas tjouka rintu. Arja päällä rintu ja vuonna kovluin arva. Muutui opetälki, tähän pelohokipolvai ja fertu. Väikin tjouka pekka arja päällä pahkui arva uofti. Muutui fertu, koska ei päivällä siis Finnmarkus ienäs jo lähes onne. Ramsas arja ta hoppa tälki pahkuin arva uofti. Melkoska päin mangemalsa suutti pekka ja todistaa firte kohta. Nulla antas malsasutti Pekka Helkelantas rittu kovluin tjouka nörtä tovata tovimus kovluin opetälki ja fertu. Mudienassa on jo lähes jähkeis maatta kovluin polve kohta mättilappus nulla antas. Ja tröntelaakas nörtämättä Pekka monga tjouka. Tjouka Pekka rittu kovluin jo lähes jähkeis polve kohta tronttima matta päälle. Ja ratja kovluin fylkkas. Jähkeis orva olla chimbotil kudachitte mehter olla vasta pekal muehta. Ja maten orkas malsa shutti pekka rittu kovluin ja totar kovluin manga chouka pekka pahku norva vehässä muhta olla chim vestlantas firte jähkeis. Vestlantas ja totar kovlun kal ain orva. Ja temperatuuratte tatlea täällä. Kirkkonjarkas tjietja tienusaltis kuhta. Onnes väis vihta hammarfjöss kuhta ähtäs tjietsä käräsjös oftsi, koeta kenjus kuhta, romsas moittai kuhta, ähkä njarkas moi. Podontjus käftsi mua fies tjietsä, tronttimis oftsi, plasjös tjietsä ja oslos oktamnot legga tsiekki. The Brokerns, Natalie Carrion tää ja tommonga kulteleikki kotseltata.

det är Natalie Carr and the Brokens. Ja det är kul till att jag har kallt att. Sådana päivä, me samalla tjitsemalla päivä, norkasla vuodella päiviä, tahtan kohtsuvu alamaan jälmi 7. mai. Norkahan lei Danmarkun ohtstuvun ja 4. joi, ja me samalla tjitsemalla päivä tolle 1844, olisi tjallui vuodella ahka vuollei. Sama päivä Tanska prinsa Christian Fredrik väljäju vuoden norka koonakassan. Ja vaikka monen norka Norka ohtistuvan ruotan tepeä sai tämän vuodella aina tuolla, jolle challoi vuollei. Vähä chimmel sotee tämän virkkellä saavupäivissä fiasta päivi. Ruotakonnan kanssa kaljohan kal iska ja alkoi skelti ja avu tämmöistä tämän päivi tuohon käyttöön. Kuektelot louvus, mutta ei kal liikustuvan tässä. Ja kolla saakka avu tämmöistä lei Henrik Wegerlan tahon moskien sähtä täällä kiihti, kun tämän päivissä sotai alamot fiasta. Puestas mä näin tooka, tuolla juu voi tuohon käyttöön tjeitsalois. Juu tälle johtaa mä näin havuudin frija vuodan, että on saatteikko pieivikolksi avutuva militär paradain ja raittuin. Ja kotsalta lähmo aikton avuudin, missä mä oon tjeitsen palvelu. Aikko avuudin ja monne ei haikko avuudin. Ja saat välillä, mä oon saatan väestiä. Suoma päälle kulta laittiin jarra, vaittaa johtaa mua tjeivottaa norka vuodolla päiviä avuudin. Me vaikuttaa mua avuudin päiviä. Saatte vasta osatte NRK Radio applikationa pokte välje doppe voisi puhua idissä, me saattaa jättää chalis vastausat ehkä. Saatte moi yleensä mi WhatsApp numeri saatte vastausat tahla 00 35 40 8 0 8 0 8 8 4. Mutta voi chalisti noomakin on lähkö mi verpähtä tai vuohtuita vuohtut lähtökär. Käkkä sähkä moslohka. Siekas mun slohkaatte mun rähkistä nuotien uppislohka mun rähkistä säämimusiikka. Tai ei ole kuharta tuolle mun saat liimesteet koossa pääre. Äikifos kultalesti musiikka Eva-Lisa Rasmus Moilanen täällä nuppisperusta. Tämä on monia mii kuullut. Mä asun täällä täällä tillitoppe tiennys. Lää on tulvilla, meille tulvilla on jienga monna ja nuu aina.

0: tieohtsiakkalas Eva-Liisa Rasmus Mailainen nuppis perustat. Mutta täällä minä välikin tohko nuppe päljoa, tohko minä välikin sirmäi täällä lämmelte muus sirmälössä Magnus Vassipori riitunne. No, tällä saakka tuon piirramain vähän hälystellen tienuja ja muuta tjähtsillä väljänu ain. Tällä on häikki kiirta, teki kiirta kessikas, rahkana tulvide varuhahti jo käytti siellä lövosperkassa, tinkka ja mua räämjämmel muonnoset. Ja tolin läpi me tuomali kädeikä, että tämän iiluko jienga vulek ja dan jiena, tai jiena ja haaja ja pjaskasa. Mä osun täällä läpi, tieppä täällä. Ei täytyy olla tiekkää, että mua outan.
1: Täällä reutan aivan nukkukuulut, että mä johtin noin tämän kiitän, että hän on jo tiennyt rauhassa. Täällä jäämä heidässä saissa, heidässä käyttökuoraan. Täällä jäämä suhtaa aivan osin. Heillä pienuun liäisi ja ilman kuin jäämä johtin. Täällä tiennyt aivan rauhassa.
0: No, lää on tulevi vielä. Lää on loktin chatti.
1: Täällä on loktinut vähän, mutta mun ikäkki saattaisi tuoda tuuliviota. Lämmäs unnan muuttaa ne minun kuulussa ja lämmäs piivalla siellä suuntaan. Mä alkaa kiitä tälle maittain, että mun ikäkki saattaisi olla tuuliviota.
0: No tahtivus vähän orvasti ja tahka toutui tuolla, tivus vähän, mutta tahka loktin varron chatsi nu ollut.
1: Täällä on loktinut ollut, olisi ne. No mun on aina ne, että se on piirrallista, mun on vähän sitten, no ei näitä muusta joosaa ja muuta, että ei ole vähän raalaisia. Vaikka ei muista mun jatkossa, että ollaan tuleviin. Täällä on nuudella ihan asten. Täällä periaatteet chatsi, kiinni joosaa vilpahtsan ja tuohon näy bukti nuus tuoda tuleviin.
0: No lokki, kyllä mun on koihke täällä, jos nuusähtä tuotit.
1: Mä luulen, että
0: no, kun kähtsä muongos kuului, ei mun muistumelti ja mankka johkailla ja mä saan tekkää jengä johtinko outa läpi. Kuas ton muistu, että muongos lämmäs on oloma jengä johtin?
1: No, on olemassa, että onko mun on vähän siitä, mä mun muistan männä vuotta reistä. Eli vuotta tuli siirtymässä, mä mun vähän siitä, että on johtunut pitkälle kolma. No vähän tahdin mun itse tälle skuplassaan päivin ja tuli vain ufarka ja kun jengä johtin, että paattaa, että kun vuolupen 7 kilometriä ja lähdin, että tähtäilkin nuo allan, että mun pääsen skuplaan, että uhka täytyy kohta, että mun kalkan manna toppi luhkia päälle, että ei manna teikka ja se vähemmän vitsi muu stovulussa, mutta me verittimme färdiltä seuraavan käsin, mutta ajan kun tämän päivän jantusissa luovan niitä apattaa ja nuusatte rääviä. Niillä ei voi tulla viimein mun muistaa. No ja niitä, että tässä tuodaan tulevi, jengä johtin, tämän kanssa muistan, että jengä johtin, että lämmästi on smäävi paattussa, heillä oli vähän vaikka tjähtsi, ulehtsän siitä kylpäsä, mutta heillä on nehti vaarainuun taaluita ei ollut. Mutta teli kuhta, muista mun takka, oli tälle virka karrai älvi, eli eissuudessa puolaista älvi, että mä saan mä saan rekordata mun muistan käräsuosten kuhtalien kuhkineiden. Ja aina tämän puolasta älyössä, että ei tiedä asuta hyrmäjä, eli ollut muuta. Ja tälle mä fahkaan hänkin maailmanossa viivalle ja suuttaa johon johtilön, että tiedä ei kärkän sortna ja nuossa hänkin poltuut tuettiin tänne älviin. Ja tällä oli virka varrella, kun sanaskin, että ulupen jalkvillainen, niin Eessudassa Saisala, no minä käytän opa jalkviin, mutta Suomen ja Taatsapin, ja minä, että saadaan käännytään kolman vahkon, erittäin orron, että ei jäi päässään siirrymään, ja päätin yhdessä kuuksi äityä, että Eessudassa jengalaan ammattikin, vaikka käännytään jalkviin lähtee. päästä pirra, eli mä saan jalpi päästä alueella, siis se kulli suuli 3 metriä alueella lähtenä kiennolta. Tämä oli, mä saan suuli 3 vakuun rohpaa tämän kiennolta. Lalla oli, mutta liitkuussa ei päättänyt, kun se, että mä olen räävälöksena, tiedikosta, kuinka on rajina johti muista mun, mutta tämä oli tiilillä maikosta käpä janulia edessä.
0: Mutta leitko erään juvan olle saikki tolle? Tämä sai pehki, kun johti herää koulu, joten lavahti. Leitko en ollut jien?
1: No, no, ferehti, että väitsi, että tälle leitko, tälle olemme, on tälle leitko, tahmatte miehki tolle meiri ja chatsulle, ferehti, että kuetti, että miehki Spanja, joku miettää janvari, mä oon kanssa, että miettää janvi päästä, paitsi toko, vai viina välttää, ei viitä se chatsulle. Mutta tälle leuse ja nuolu, mielikin Spanjaa, mutta tämä pirkii sille määttävä, kun oli kiittäjä. Mutta tämä on aikuudessa leskeä, mutta sieltä olisi paru kuollut, mutta johti, kun tiennyt, että minä en mitään aipskiittana täpä seppämässä, niin sillä tässä on vähän kuulusta hyvä ajassa, eli vervätsi.
0: No, tuon Nilla Magnus Vassi, tällä reutan, täällä läjätsä tiekkerät. Täällä vii vielä saama juovu, että mua tekee avaa, vai ehkä vähän lemme puoluskalla, mutta ei tehkä nää olmakeille chatsikättis taalu ja ähti. Ja.
1: No joo, lakka niitä kerran. Ääni on jirna johtin, kiillä osatta ja jirna johtin tohku, niitä oli kerran. Niin mä puhuttiin meidän olmastan puolustan muodan mannen, mutta mutta tuolla lävi täällä, että minä olen puhdas. Ja oli huilakkiä Suomessa äiti, vai minä tsiukkaita, kun jengä johti. Tällä oli erinomaisen liaktuuden jengäasia. Luontu muhta suva ja lävi, että lotti houta lukatki. Kiitä lotti. Viitsaati tämän Sirma Webster. Että liikkiä haips jälleen, eli kun kiitä saattaa.
0: Nämä luontu morhin maittain.
1: Luonttu jälli morit, että Lotti Parmus pohtelat, että niitä käy muuttelat niitä mangialen karran tälvi, että jäpsi erää kelli ja jäsi vasta, niin kuin Suomea säikin tuolla aina.
0: Mutta mä annan sanoa tällä shantan tummelas nuot, että täältä hiengas sulti, että hiengas johtin.
1: No, tatkalla luontulla järätuvan takana aips chilkas mun ja no mun tällä muu vainu ja tän oli ahte nukkuas tähti hän reuta tälle ja tälle jäitteli opsin blotsoja käyksellä olisi mun mielestä ori ja kuekste tuo johti kuekste tuo asotte että mun mielestä ori muun juuri tähän aina mitä reuttaa tästä täällä vielä mä jälkeen ajanut tarra kuollaset nu ku ja ne tiberi vanikki saitti ja nu työhti ja edet uanu idaste ta kuollas aiti mai tiesis tailan shot nu tau ja ne ti janos vanikko chaira na dien oli se mun mielestä riu tai puostaste luontu johtola mun jakka tällä kohtaan saatte tällä että liikkaas mi tohkelan, että ne nuo siitä on meidän jaukan tässä muuselle, että stovupirilla, että muhtin siitä, että ne puhuvat reutaminen luontuus, ne olivat sitten evri, meidän ne puhuvat unnana mun mielestä. On myös sohja olukunta, että tämä on räävällä, että tuohti väli.
0: Takkala moi tuohti, tuohti iljatsot.
1: Takkala, ne on aips reutan.
0: No. Mutta mä olen vaihtanut, mä etän täällä mun täällä juovun, mutta olen vaihtanut tämän, että minulla mä etän sohkon tai mongi mun äikki. Lääkö luu? Mä olen ollut tämän vaihtanut. Mä tiedän, että täällä on unnan tähti.
1: Joo, takkalla mä muuttunut, että takkalla vastaan, jos täällä on makkeri, kiesi, täällä on arvi, ja kun takkalla tahti, mutta täällä reutan. Ja niin oli sillä, kun tänne äidässä tekee, että kirna johtina. No, että mä en ruhti, että tiedän puolta, niin mun mielestä on tällä 3. kohta, että tiedän, että jähtsän hyrmä ollut luehkimin, millä kohtsan puolta. Ja ne on selkeästi kieltä, että on ollut kuhkeas fäyläin van houtal, kun miästi vain ja poot. Niillä on luehti luvan, tälle kertaa ruumna luehti. Vain kun tuolla tulvi ja jengä johtina, tämä on mai puhtista, että tiano tiano potni. Täällä jos täällä on päätä peri yhki ja asla ne on potettu nöiski vuotta tiano potni. Mun mielestä ka lorotalla ja mai puerra.
0: Ja tällä kätti, meillä on huomaisen kätti, meillä söin luva kohtaan.
1: Joo, on kannalla näin. Tänä muura saattaa siirtää, mutta kun muu fanassa, että tänä saattaa minkä kiittää tietää, että jäädä tjätsillä, että jäädä suojissa. Tänä on voi rohtuulua, kun minä luen tuon tietää kättämään. Ja suojaa, niin minä saattaa. Tänä on ollut suojaa, niin millä minä jälkeen saattaa, että ei kuvaa, ja
0: ja autan läpi varataan, mutta säikki rahkana minun kessäi. No mä oon täällä. Tää vailu.
1: Täällä veri mun orun mun asan nulokka tehtyä, että mun on juhki päivä finnanto kehtsä mennä kuoros tehtyä joihin mihkiä kiesi muhtiin faunas oin, mutta tää ei saanut autan. Täällä tekee ihmaslis äitimistä, että on musta härjänä tämän pianolla monna jo aikuutella aipsreutan ja muhti mennä aipaisan tämän äikin, mutta mun päris miettään tuolla nuusotan tai taas iväimaa ja perehtiä tuhtaan no mulle ja muualta sotasta.
0: Tuossa on sija sisähtä vaikku, että ei se väk varra irraa tuhtaan tille.
1: No, taas iväimaa.
0: Nää, mutta äiki hurkanilla Magnus Vasse. Kiihtuuko oste Sjärvassa tai ja missä ovat tunne aina fiinja pieni viekko sirmäin?
1: No, niin, kyllä on ollut. Joo.

0: Voi ei min tiennu tie ja tiennu kätte nuorat. Ja te muistuhasta tämän kulteläjiä kotselta on meillä tänne vohku. Sieltä on, että mä otan aika tänne, missä mä olen siis semmoinen päivä avutit. Ehkä norka vuodella päivä mä otan aika tänne avutit. Ja voi aika kun avutit ja monne ihan avutit. Tällä tavalla se on ne päivä tähtä avupäivin. Suomen päälle kulteläjit. Saavat tiimaifästi, että avutit ehkä kotiin. Jätä ja moodi tjuvu pehki tämän norkka vuodolaa päivä avudeami. Saatte vastaus NRK-radio-applikasjona pokte. Puhre iditsä, me saattaa välje toppe ja te saatte sitä vastausa teihke. Tai ja saatte vastausa yleisäämme WhatsApp-numeri tällä 00 35 40 08 08 08. Mun tiedä on ollut siihen ilja WhatsApp-applikasjona, mutta saatte tien numeri maitteen tekstatiedusäätteet. Voi verpata tällä käkkässä. Sehkas semmos lohkaa mun rääkistän luotiin, mun rääkistän säävin musiikka tai joku kartta tuolle, mun saat liime koosannut, vaikka telefon tuo päälle. Mutta muista valtsialista heitä nooma, kun te seuraa tänne kilvui voi mii tietä, että kiilja tokiitan palkkasumi voitte. Piipe. No, se on päivä, missä mä noin tsihtsän mulla päivä, mä olen nekään ratjaassi ja oi päivä mä ettei tehtän ja muuttumin, mä avutan tänne tsihtsän mulla päivä. Aika kodon täällä avudit.
1: Mun en ole vielä aipa sihkar. Mun tiedän, mulla on kääräsy vaskan tälle. Nappo, mun jahkan musi aapu ollut se järä, kun avudit. Mutta innakko esiä outa lämäsen norkkapelte. Avud ja memman kelahkain. Nappo täällä spenta aini, että mä kertaa tästä toppesatta.
0: No, mä näin raitulla yhdessä, missä voit hookaa monin tai kohtuit. Aiku tsiigait? Käkti pohtjeli ja säämeli aukakin. Tämä
1: niin kallan juurta. Joo, on rujuannut lahkai ärte, voi olla kihtan tien lahkai avutit. En tuota makkärke tsaannus vuota norkkaan tien lahkai.
0: Mutta tapaan sähtävi, että valastellaan hallas juhkamin käpeä kahkuit port.
1: No, ei to. Tää takka leikin. Joo. Vaikka känskä kalkka siitä on käyttä, mulla on niitä rissun oota linniin.
0: No joo, oma pesä sitten on tjäijä.
1: Joo. Enkä tiedä, jolkenko tjäijä.
0: Lähdetkö täyjä te rissun linni tälle?
1: En lähdetä leikin mulla mangimus rissun varaa, kun leikin loji jahkaisi. Oi. Mä saan teko vuostas linniin, mä ei rissun. Joo. Täällä olko säin, niin mä itse ei takkär.
0: Joo, no mutta iätsis. Tohkalla ei tutsen. Tämä ei ole tutsen, tämä on liian tutsen.
1: No, nuohan tällä, joo. Mutta verte muistiin naamuihin haluaa, alkoi olma tälkeistä suikkoja.
0: Tuonne munin aikaa moi avutit. Oltan läpi oinutta, koska mulla on saanut Norkka TV-tä hälläkin hiidestön, mutta tämä oli aika.
1: Joo.
0: Ja mihin lähti uskään narko. Melte moi tässä, mihin melte tappi uossin tuon säättämis.
1: No, kalkkaista on kyllä parkkuu siitä.
0: Ihtinko.
1: Munin
0: taitosilla porkkuu. Sano ruoftus. Tietysti kiitahalla takeräikyn muohtella sun tämän puohiihtet. Tiellä mun porkku tämän pohkulopas Jorge Chino.
1: Joo, tämän kanssa erittäisiin meittäin kärkät.
0: No, ehtin olla Frija päivä hellotorasta. Tahalla maissa omaa vahkata kärkät. Vohkuloppa, koska vohkuloppa.
1: No, tällä väivikko järjätäkään kalkaa taas parkui muistit.
0: Näin on mai, takkalla mai tuota. Mutta no, te kalaforka äiki tuon, ohti tuon, itse on lähmeltä saatta antaa sinusta. Tämä ei pitää tässä lohpi, joutal pitää musiikka, tai jähkikirja johtin, mutta tuolla jää naa. Mä olisin ahti pitsetan kidajohti, mä vielä kidajohtin Juhan Saaren junior. Ja tiedäpä mii kullo kohtaa, koska pohkuu Elli Arkiiva.
1: Joo, Elli Arkiiva valta kullo kohtaa nuortella skilli täällä. Ja tässä kitta tiimu ofta nuppela rekkiä, jotka suva yleensä meradiossa me kelassa vaihjassa me kelan musiikka. ja tästä ehkä päivä fasia ihtiinhan ei kulloje mihkiä. Tai ei kullo sihkarit minun, mutta ei sämeradio programma.
0: Ja missä on kulloja äsi, mulla tämän vohkus aara kullon, te ihtiin optsäikkiä nor kaikissa. Tämän vohkus saa kiihtu piipe onnatsis.
1: Kiihtu tutni Jaana ja mä ei kuulla hälle periaaka tästä.
0: Mä puori hellova päivi, hello turvasta.
1: No sen mä tutni ja kultaletkin tämä ei muu perässä.
0: Ja lohko otasi ratjaitalla Juhan Saara junior ja tämä lääkintäjohtaja.

Antimua la kuikula dehemma Emilia Henrietta Helander Ulssina dien pihten ammali päiverkirti. Naa, tiimule ja loipotjel oftsi pörri iidi tunnikki täällä kultaliskohti tänne pörri iidissä, missä saattaa. Tässä saattaa pistää tohko loi rajoi. Ja tämän tiimus kuulla pehkää simulla ikte jo kuullon ja tiivu saakka, kun ikte lä olmo hovon tätä reutatumun pusahtella sotta saakka. Tällä ton lahkai aina ahte rädehusta holmo hiikte tämän pusjahta, reutatumon pusjahta. Ja takia vain nuo, että säämi ruudaitteen losi huvui miljoon rumni ja säämi tinkä räädi lohtumaaren benediktinistas tusle tavat totjahte tällä uolle unnan monne ja mo sata monetan kulla pehki manga. Ja poitsa tuolla konferenssa lää käräsjuvassa, kun te lohja, kun te oli voistis baby pahte vohkus. Tuon piirre kuulla pehki moi BHS ja TV Lahti Jöhki Joe. Oktuhavtsjöksille käftsiräis, lähen orkateater ja orkesterlihtukeiken hetta palkkasjumi. Ja täällä monnette, täällä nammatuvon, eftuvon palkkasjumi on syntä, teillä kuekte pihtä, nuppilä kounjijuvon ja nuppilä the lost. Lahpon pihtä. Tei pirra, tehkä tänne kounjijuvon pihtä pirra ääne monge. Tää tuu tussi ja Ellinor täällä vähtäisi. Tän joi Sami Grand Prix Weight.

0: Tutussi Ellino rattie ja tee ruuhta hommaite. Ikte norkka ruuhtaminista, se on tahol muhidaan reutatumun busjahta. Ja räädähusta käppään, mä oon ollutkin jo vahihol jo fontas tai ruutai, mutta tohti kola hiampo erraun ja vähkei. Mutta miide, tehe mä oon ollut te saami äsite otto juva. Saamme tikki räädilohtu, maaren penen dikti niistä asluut, että tusletta chilike, mä oon ollut varre juvan saami toimaita.
1: Sitten unnan vuorohämmit damvuoros radhusas, niin kuin äsken saami killikulttuuri ja selvodahki, eli häällä on teillet, kun saamitinkki damvuoro, te heillä kuin ehtuomaan kaikki lasahus saamitinkkaitaan damvuoro.
2: Lähkö tuulavas?
1: No, tahti uskia tjaiaha, että radhus ille vuhtivaldan, sikki saamedikki mahtheimi, kun millä valdan oudan mahtlaat darput, sikki saamedikkis ja saami selvodagas. Mutta maittaa, että ille tjuvulan ilse lohpaluusa, että mannan aikodagarais, jode varikipellada lohpi, joka tuoda kulttuurloktema. Mutta tii uskia maittaa, että alde, tällä tavalla tuottuvan vesuopetan komissioon tuovoläämmin.
2: Kolai ruulain saakka. Mä oon ollut onneksi saavana te leittit ajut.
1: No tietysti täällä revideerin pysähtä ja nomat on tämä ihan kommuniseerion teillä tahkit revideerin mitään stada pysähtä. Mutta mihän lähti, mä enkä jäkin patsel tuujuhan. Tarpoja, sikki noin saamen kieloa, kulttuuria, älä huusaita, selvodaga. Ja mihän lähti, että olisikin kuulahalla min radahuusaintaan valdopysähtöä, och du olisit ja val revideerion pysähtöä, tror ju han att det var förlätt. Man kan ju tro att det är miljoner hos tarpot saamis.
2: Tän tähten revideerion pysähtöä, kun ei tällä arra just nuu miela meiltä saatten kalle. Mä oon lähti juohtaa, että mä oon merkkaisen teidän säämiä ääsiä, ehkä ääsiä, mihin kuitenkaan mikkiä säämällä siitä.
1: Joo, tietysti täällä radhuus on pysähtää ehtohuus. Täällä on kaikki sieltä täällä omassa tuoretikkis. Ja täällä on manga päällikä, kaikki täällä paas okitti ja joo. Oftaivin vuhtivan tämän revideerin pysähtää. Ja tämä on meillä vaasi ihan mainimuksia jälkeen lähtöä, pysähtää oudan nämä saamedikkaa ja saami asia. Tällä puhutaan suoradikkiista, että pysähtää sieltä tällä meidän oktavuodas. Ärhäädä diimaa tehdään, kun tuo kukki kuulla pysähtää. Te bodi lasahus logimiljoonen suoradikkiista. Me tietysti hui vuorre. Ja mä kaa vaihkuus, mutta tietysti taas vaihkua näitä vuoroheemiä ja mihtuja mä saamedikkiä läpitsän. Tässä on vaikuttanut lääkin, että minä mainin muhtin teikon toimoikon, että unni riittäin. Minä tuujuhan siihen, että kuulahan on missä radohuusain ja suora dikkiin, että lää. Täällä on puu emmannet, angirushma saamikieleit, outtiriit. Täällä on ollut aasuhuusa, kun mä lähtin saamedikki pysähtövuolta, kulttuuraasuhuusa, museat. Käin lähtin, tietysti maittaa odonahtin. Veilusvuoda ja tarpuut. Ja millä minä haitan tällä suora perustuu, mitä minun ohtaan muodos toivikittaa, että lää Oulu toimat ja Oulu puolit. Prusavta toimaa biosaamis, mutta tietysti kollegat ruhtaa tilille. Mitä olen vähän puhua saattaa vuoruihin, jos ei puoli toimaa. Ja se haluaa minä olen tuottavuuden saapuvan komission raporttaa. Minä tuulihin kullan implementering skapa ja att det stora gaskal samlar till vägghåla ja måste hålla så vitt bäivallars älgmässig som sagt där. Något uppe lär mig till att ska därpåt mannen dit min vägghåla. Det är inte gällat hos i alla hos annan vägghåla genom en vita sapa.
0: Junia taas muitteli, norkka sämmetikki raddin. Maaren Benedikte Nystastuslet. Sun ja häälesti Jeleme Hailu Antti. Ja tiepähän lähtöön NRK-säämi nähtäisi tietohottamassa tahteen säämi muodahvuoruhi tai säämiruudelta poino. Saami uoppahus päihkeläspi mutovin ja ohtisellinen. Miljoona runnu odasi vuorova saami lohkan kohtaisi vai saami ohpi. Fatmastu voit nationaalas kuvla enkirussa mitä. Ja päihkeläspi muuta tekniikkelas reutelussa torja onnista. Että peamo fiina tahpatsa tuolusi enan tuolusta sähkötalotju tarjaa mankka joi optidan prosjeftaitte. Ja kuitenkin miljoona monna. Mohla varre juvon puolta tuli enan tullut, koska se otti sielin toima piijuitte. Tiede, tiedutien piirra, mutta täällä. Täällä ei kivas kuultele musiikka. Täällä Emil Karlsson ja Ivar Beddari ja Mätki.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja se on vielä odda saakakin noin.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta tästä, mutta tahkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahku tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja det vi äkki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vi äkki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tallinna naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Det är ju inte det helt ett snittas. Det saker som det där patsatalla konferensas gå. Pohtebohkus kärsivas laiduvo patsatalla konferensa. Tällä missä man kun ikti lohja, kun tuli vuodesta spiäibiä. Ja me tiedä, että patsatalla saamme instituutioonat asausa morke patsatollun ja tutkit. Tikastella fättäin mohkuske patsatollui. Ja tämän konferenssa aikumus on lelokte kelpalaisvuodella on olla väsäuse ja tikastella ja vuoduli firmata kai. Ovla Johan Aslanil sissähän nils ante, tai hennils ante Oskal Eira. Samme tikki politiikkala saatte, että radoottis on muistella vähästään konferenssapirra.
1: No, että se ei mulle kalla täällä mille vankajakin patsin laakirjan takkarassa ja poltalla konferenssi. Just tämän maiton etsikin, nämä muuja täällä aina. Chatna okte uola ja kullahalla ja maitta ja takka konferenssalle vähkin mikki ja maitta ja me oi ni porpo mo mi kalka te dai vila po paraka te min politiikka mi kos kulla automaattisesti pois tollu ja porana tiekti.
2: No tän jo ihan ehkä fättä tällä kolma fättä. Tämä eri hieroilla viehkä välttällä suhteessa, se ei voida siihen vuotta ja numma tällä lohkita porraspiiriä. Mielellä on siinä vuotta, mä olen just täffättällä tämän jäi.
1: Nämä juolella vuostella lämmä sokta tutkan projekta. Mä olen KVTS ja saana läpä parakan tavahan. Ja tämä almuiden raportta, viehkä raportta. Min konferens olis ja loppilet öske postolla fatta att det nu är skulle att det där kvar till att vara där i visst den det det där kan bara kumile dag kon det kan hisa ju lösa gästa ga vad då då kan då där stanna så på den kommission där rapporten var upptagna centrala volka sätten den rapporten och ta mig all möjlighet uppe. Ja mi koska jos ke den politiska läs den politiska läs var så mi mille den servo då sig karvo så så chulo så så det då skulle jag mas det att ke o politiska läs mail mille var har jag utan mig så adi misle att jag nu är lo en på så chulo så på det då lo lin har jag hålla med nu att det ska mig mitt bukta vaikkar tietysti puhua hetkellä, että tässä mennään kaskavuolat. Ja me tehdään alkaa tehdä mille kukia ikki jo parakaan tänne ja mille, että rahkataan toivon piiriä, me pohti parakaan viitaa sitten tiedä osaimmin, koska lakkar me suotsilu saa ja tämän kärkkuusvuolta politiikkaa etkittui. No, että me sieltä mitä på båten det organisationen, institutionen man parker tackar socialsasi kun och protect ja MBR ja båtet möjligt. Här är mitt euro här kan man man fasi här man fasi kostar det att socialskolan ja mitä kaha mamma kan lockta konflikt konflikt det är kanske nu att vi kan kanske lite Daniela kan ju inte inspela nu om vi päästä tämän lukta, että suotsilussi ja ära aata useamme, että mä parekin takaraasikon.
2: Alle tuolla ja loossa fättä, mutta kanske alle täällä fättä, kuulan jo.
1: Joo, tällä ei ole ollut, me saamme tietysti hoitin ollut mahtia, me ei ole mikä tuli, tai fättä, että hukset ja hauttit konferenssin, kun mä mietin, kun evaluoidin skeemalle saattelin, että mille kehtiä on maistan, että haastin valtimalle hauttia kilämässä. Maistan, että juttu siitä, mä mietin, että mä kerran faktalle siitä tehdä lätsät. Ja tällä tyyskellä, että fattaa, mikä kehtiä, että hammet, että konferenssin, missä, että nuo uutta kertaa, no rää, jos kuulakaan fattaa.
2: Det han är egentligen alla sig gick efter på konferensen, men kofti bevis till i kanske jobb det kalle tai äsi. Mä on nilsänt eira, mä on saava hatt di ola hepp tai tän tai konferensa tuolujan.
1: Nuo tietysti tällä olma pesetäi voi ja omari ja ahpas nuo ja kulla te fatte pidä ja kanssa pukti kaisalle kaiste faakol ja tänätte tänätte bitch fomas humi taita asie mat majorte poltolo servolo kasachlok ja skenä te ahte mihän saametikki päällis valt mielde signaali mai mi oi stoppi komi de hamme pohta ikki politiska lain fatten ja ja no ta che lekar vikki aufkin old school ja vai te mi hakan oi valti mai ja ta tänne öske no kola pora naute halcha mi mi tiet talle kirra ja mi tiet mai talle alkit ele ma sosiale media ja meille lähte kuulla halla rallo sain ja sore dikkin että Ami fere tit das ora nauta politiska jo ta garra si posol pomlu ye to mo hodle hammi on tat.
2: Te ich kan sagt holom serva tan konferensi. Gerta perrisik serva te.
1: Na mu auto skal hor ha gat salti jo poftol mo ke tan konferensi et. Perko le dus ke ta le ha husse al gizat ma ta le Mun juttsen tänne lääkin, että joka autolla on saanut takkari konferenssin jo korona-kaisen. Tästä löysi jältä mistä, että oli mieltä, että lääkär, jos tarvitsin liikata lohtakar intään ne branssit reffan ohtaa, että paitsi tuolla liittää, että perheisiä pohtaa, että ne on itse jäädä smikkiä.
2: Tässä on lähi, ei ole tällainen kuhke, missä mä en ole kaikki tuloa päivä täällä. Läpä aina voi olla tietysti, että jotakin häällä. Läpä aina voi olla ehkä äikin tietysti konferenssi.
1: Mistä tietysti hän äikin määrin, millä kuhki tämän tälle 500 blokaa päivä tämän maanus.
2: Ai no.
1: Joo, ja ne on ongelmia jo tietysti, että voitko saada, että sitä ei lävennyt jollain, että plaanen, että jos valta... Valtavälillä saman päivänä oktavuudella mun arvioin, jos se sai ikällä takalle ornahuvaa, että pelissä särvä teittävällä tänään. Mutta meidän laakirjelmä ektuilus ja huid tarpeeksi mitsiä tiehtiit valvori ja ikkis, kun vihten blokaalissa, että kähtä pohti vai mihin tiehtiä on ollut. No, täällä on ollut praktiikalla osia. Mä kallikin vaissa, että ei ole sitä lokaltalla ja tehoissa.
2: Joo, ja kulle läkki meissä maanun kuektaloa ja oktokarmaloa tee päivitellä ja tähten paitsotalla konferenssi läpi Karasovas ja tietenkin näinkin merillä pitchun. Nää, sulli vihtän oplova, mutta on oma tämmöinen saattelu, että ollaan vei olos, kun te uskoi, kun siellä on niin just tällainen satsi, kun siellä välttä, kun vei kuten kuektaloa iske varran
1: ohjelmeltä.
0: Joo, den är sista mycket lite sametik i politiken så att din avle Johan Aslan Nilsis att Nils tai ante tai Nils ante Oskal tänne på Eira tän patsatalla konferenssa. Se den är sitt toimme heille me Aidu Antti. Ja ta fihtam lahpäivi tät näädolle pärjätä. Muit te konferenssalla de pahtevoks kuitteloa ja kuitte vuotspäivi. Tää Ellen sul britytsiä jääni. Niin.

Rääkisvuoda luottami kerta puolella luiema eilen sulpritytsi pihtas ääni ja tiellä varakalt tuota. Nää mun aikon namuhosti taas vielä tannatte norkasämetikki. Tällä tohte. Nää norkasämetikki persoonalamahpa ei ole muhemmin. Ehkä tai pastalistuin. Te tämän lähtien asti hehti ihan tätä tihto piirtäin kiehtsy. Podi tihtosi jännärko korhallamassa ohtien jäljitsyä njälje persoonalamahpalle ja ainimista pe almolas pastalistus. Ja tätä tietty peräkiehtsy totta ahti siellä hehti ihan asti ja vurtet ot sammetikki älkää takkar toimai chorkeha astan assi ot rajeite tai vaikku semmo ja tahan tähän muhemis ja estadit on ot ei kassi et tahpa huva numola kävan tolle ja toimi sammetikki direktori Tommi Sompison a nu vaht antakas siitä olomoin kesä keitä täht koska ja sun tuodasta ahteen pasta listulia koska poltuset kiinte juvon voi sipeä tärkistä, että on täysin. Ja vaikka äsillä täällä toppe tahta pirreikehtsu, tietopirreikehtsu pielis heitti juvon, te tasahtte trooppafostan, jos pohtette vaitaleämi tai olomujonkin, että keitä tähän äsillä koskaan. Ja moitte sammetikki perrekäsen laatukotti aikutan äsi vältit outan pahti tjohkimis ja piutet tolle sammetikki presidentti tiesa chilike jummi tolle käsemmalle koktele nuppipäite. Tää Oskal ja Kringkastingsorkester ja alkuilla mangia heltä palkasumisvää.

0: Tielei alku ja Oskal ja Kringkastingsorkester tie. Tehle saakka hetta palkasumin. Tämä on jättä olla käytti tuohon hauvitsijoksella käftsiräisillä norka teatteri ja orkesterlihtu keikien hetta palkasumin. Mikolle käytti taittalasta tässä ja kunnihti herranomaisi touvuin norka lämpiin. Ja tahti ikte on mun huvuet ja tahti tämän joi eftuossa. Meillä tällä kohti pieivässä nasunateatteria Chajalmassa kohti siellä luokkas. Ja paremmus audiovisuaala musiikka ja luodi hämmen optas teillä eftohuvon Lahpon Loust. Ja tuossa Valger Sigurdsson, Sarmarille Köppieske, Lauri Johaneira ja Vokal Nord eftohuvon tien pihtä uollisten luokkai. Ja teillä moittai pieväsämmin nationaala teatera pihtä Kounia juvan treevet poremus nuora itseajalmossa se tahla Efto Hassan tekee Efto Hubban. Ja Anna Pira Hanttikille challan tämän Kounia juvan itseajalmossa lohkattelee ja hirma, että erinomaisesti toutu täällä.
1: Täällä lämmössä on hermät, erinomat päivää. Mun on ikkä jautin Usloi ja kun tahtun edes tuovu mältetän hädä palkkasummi nominasumna. Ja ottele almuhuva jätte kauni juvan lää eftuvan varmus nuora ei pistän. Tällä herma herinamas taudo.
2: Laulo pijärä justa maan räämis tonne täällä.
1: Mun on vaikka herma räämis. Tällä tuottatus.
3: No, mä eikä kuullut on tuon modja kohala.
1: Mun on modjan kohala. Ja joo, tähillen kautta mun jutsin tälle, kun challi kohtin tämän pihta Madia jäike. Kun särvin säämi muistella kilvuih. Mä oon päivässä ja dramatiikken syys läidätsä. Mun kautta tuolla ei tannin jutsin, että mun saatta nominaari juvata ja mun pihta. Sähtä nominaari juovat hädda palksu. Mä etän kalva eikä ennen apu juuritilakke. No, että takkal pohdi mun jo alla sohkan.
2: No, täällä tälle viekka tjelkkas. Tjelkkas te on aajat tuonne. Kal viekka puhuri parkku te parakka.
1: No, no kustu. Mutta tämän tämän kallin ei kustu mun valti. Jutsi mä oon ollut resurssai päivässä pitkän tämän pihtä. Tätän lähnu maa ilme ollut. Olmukke Parkhoftan teatterbihta mun läps hirmuhuvan. Ja vatt Bagadalli Kristin Björn kalla duodai Parkan puoli parkku. Otsu di mu bihta naafinja bihtan saadat. Ja mun lävin jutsit, mun on parkka maittaa ja bihtsaamme jätsin. Ja lävin suoli jutsalla, että olut saama just muu kostiimmat nominaarijuvu. Eikö se on hädda palksu, mutta että challi miska olikin nominaarijuvu. Tämä on ennen kuin jälkeen.
2: Äänne piirte, teitkö on auttan kiihtiä, että lähtee vai pohdii, että täkkä tehtyä aipa päivää?
1: No, mun tehtiin varra maatipäivä auta, kun mun pääsin rahkani husluja välikin, mutta... Mutta tämän kalle ei ole alle sohkanut. Että mun on päässä maatipäivä jutsalla hoita, kun mun olikin täyskä.
2: Lähkuri vaan suotata käsä ja mihin täällä pohtaa päkkiä hoitaa.
1: No en lähti riivahan. Saita näin jähtsä.
2: No joo, katsotaan varavaa vättistä ei tuolla heitä.
1: En lähti. Mulla on vaikka tuollahan just viikalla. Täällä jäi tjälkä tehty, että tuus lähe mönkörvä. Okei, vastukal.
3: Lähne jää tuolla maana laajimästä huikki. Jataa!
1: Ne on liiget. Mulla on bara embo sjokas. Jälkeen sjokka minä John Bootska. Mun on junnan tiedon, että saattaa boobs sjokka ja huikki paljon.
2: Ne saattaa tällään kaapsemis mihki. Oitko meiltä tämä aikuasti?
1: Mun jälkeen buokkaan jälle päällä hadda.
2: Tänne tonan kalla hodjun Oulu räämi tänne chaamassa outsmalla challa. Mutta mohta mola johka tänne istun tän nationala teatteris kos lähla on ja tiva härän teatter Oulu mut ja kulla hatte du pihtala eftuvan justava tänne piekkan hetta paskasu.
1: Tähkälle jo alla. Mun on aina ollut piekkan olma, jotta saada nasti ja stora regissörer och jag, Manus Challe, jag nöftade i det båda månaderna. Hon är samlad. I rackade hon samma. Det är Malmö samma. Jag är hon samma med att det är många där är Davinotka att det är arvoloven där i Balksjum. Och det blir ju väldigt sannsäkt vikta. Det är jag. Och det är det här avsparg och byggt.
2: Jag stoppar Oulun matalta tatsi, kode aistun otsu podi tihtsu, että täällä maittaa ja te kaunjuvuna maittaa ja täällä mai ehtuvan ja mai on tjällä.
1: Nah, ei ole nukua, että tätä on pohti jo saavi lihku ja välty vähän kova ja tahki vähän jäädä ja no, että,
2: Meni joku ambulas tuonne.
1: No, mun on täällä tjohka min kirti seljus, tää mun on valki min rektfas. Joo, mun on saattaa avu, di hau tällä käsmaan on jäljen oppilua päivä, jos ei vasta vaihtaa tämän palkksuumiin.
2: No, tällä vuotta sihkalla olles maanu auta, kun teillä vaihtaa kovii. No, mun on jakta sata vaatta, siis juuri teina, että se vaihtaa vaihtaa tämän palkksuumiin. Vuostas, tjään mä sen maille tjällän.
1: No, mun en jääkki mun ei kun nuolla tämän perä jutsit. Tällä kall ei saattaa kall nuolla jäädä park, mutta mun färdin tämän lakka, että jos tällä vaihtia ja mun tietysti saava me vaihtaa tämän palkksum, mutta jos me vaihtaa tämän, det är enkelt många här måste ha gått nominärer jobbat. Det är något man kan ha på säven och att det är kallar hon bara.
2: Den är ju när Boresla månen tog vuostas tjälmasen. Kalla det här enkelt att det är stor mått i den en tjäl en på läckar bitar.
1: Ja, det är då ska jag montan kallan ja Charlie kvartan av det bichta. Ja, mot mon en allgan galma bichta Charlie, något mon en väl nåva märdet gode bichtan kan ju attket. Nu att det hela en gal mang muskatta Charlan bichta. Det är hur samma spar gode.
2: Nu att det osla Oulu lyfter upp på ivisis mika kaksi pahta lauta.
1: Ja, tuoda ska.
0: Niin, että muista oli Anne Pirhantti ja Sunja Hälseikka, Irjan Palti ja Lemme Hailu Antti. Ja meitä ei voisi saavakke lihkutan hänkaan hetta palksumi eftohassan. Ja maita ei valger Sigurdsson sarmareille köyppi eskä. Lauri Johan Eiria vokalnur lähehtovun poremus audiovisuella design luhkas lahpon noust musiikka optas. Ja Tiimu Kall, täällä jäänne minut väileä hoivilta tivusket on ohte. Ja musta äikin saavat tiitte puori pieiviä. Ihtin alla hellaturasta. Ja Riija Posse päivi toinen kieltä lääpuu. Muhtuma färti tivuske porka. Tuossa ei väi alo. Tosi väi moite muhtuma färti alo porka. Kiitos. No siis on saattaa läidän piipi aikioon. Mun olen Risten Hansilkka Jana ja puhta täytyy Mai Irene Antti. Ja tässä lohpa kuulla pehkiä, että rektu vaimus ja tähpihtälä Niko Valkeapää. Elle tervan.

0: rocka, poppa, jassa, voi balada, voi makkar musiikka saat heivi luotai. Uilla knujun andrat, voi makkar luodi saat heivi musiikki.
1: No, voi makkar musiikka saat heivi luotai. Mun kuitenkin jäsen nuo.
0: Mä saavun puures pohtin, kuldaleji ja kuldali taas luodis luotai. Ja nuo muuta palat studios. Tällä mun, Ulle Mahte.
1: Ja mun, Hanskin Inglassa, Jussi Miskala Jaunna, Juhan Miskala Jaunna.
0: Oi, eli kuhkialta.
1: Tämän vuoden oli hyvä kuhkialta.
0: Mä ohtan manna, Jun Andre.
1: Mä annan puhdas puhdasta manna.
0: Joo, naava siis se pohtakekalle, okta, teihki kuossa. Känne, naa, mun kyllä aina maankin sujujemmin lauttelta, ja länne, täällä pääsen rock puhdasta saa.
1: Joo, mun on mitte su vasia mattigärte konsert och då var det mot tälla många län det ska för att tänka och hitta det nog av tjuven öreproppigt.
0: Ja, den kan sagt att man är kädda mot dem.

0: Ja arbe vira la sluht, ja, ta gala don tolo ja raja slämmas, den ilhub sihkar ke mankuhka, muhtuna taitsi tala parra semmos, ei tuse muhtu, mutta tutki, tän taitsi tala parra semmos, takar musihka, mikä on Euroopas. Mutta ta sluhte suunjat, teie musihka masale pitsen luodi, teie det låter inte massa bitch musik om det måste jag gå det. Då tar lilla kan nu aika ju när det går hela på kohte.
1: Då hela nu aika då kan det ta ni det kan låta på gatan godan så kost det almohi ail hostan joikoja skärro där är vissa goda logi kaftis.
0: Ja.
1: Jo, nu att där lada all måste den så där. Checka logi kafti. Jag ger det så ut. Ei ihan lukussa, että tämä mukana on mukana. No, reikkinästä on tehdä muu puremus.
0: Muussa on tässä, että laakaa pui kuhtaloja kaikkea.
1: Joo.
0: Joo.
1: Muussa on tässä.
0: Joo. Vihtaloki kaaftia kaikkea.
1: Joo.
0: Joo. Ja mun jahkan kuitenkin.
1: Mutta ollaan tein.
0: No, no, että tahtan kalle odas musiikka, historia. Saattaa tässä, että ailo hoistan kalle lakallaan teko luotteita. Äärämusiikkarit, saamimusiikkarit, tai äärsikkuntan.
1: Joo, tämä on kautta äärsin tehty, että tämä harkii sääkoi musiikka luudin, ja tämä oli huostus, tehdä hiilussa tekolle, antaa leitä huostuskin tämän takai. Joo.
0: Mutta tämä oli jauhku mannelle, matiakin mannelle, ohtsanut prutsuja, että se oli neljäs.
1: Joo.
0: Ja oikko... onnekal huomaa, että tässä on aina ailohoista, kun missä tässä tuoraamus kyllä kallaan luotteja, tuoraamus saamiartista, kuin mankista ajaisi. Mutta tien tietyllä lukussa, teillä johtajalla ei ole kuin miljään po pekkaa niin ailohoista.
1: Joo, no läpä on jo norkas. Mun en tiedä, että mä oon ollut tähtä pekki olkopäin norkka, jos mun tiehän kakkaan älkiten spekuleerat, että me kasvihteri pai karruudi kirohkus. Mutta teat no kahte nuoret. Siihen kalle almuha kiuostis kärru. Tsetsalogi njällis.
0: Joo.
1: Joo, ja teoske bes tän VG-listui.
0: Tälle nama norsk toppen mun jahkan.
1: Norsk toppen lei radioprogrammen om
0: att
1: jag hekke den
0: just
1: det den topp kokteologi boremus sjönja. Mot vägelistor i ersätts det listo. Jo, ja. Ja, då läcker jag med den ja det är nog maja sjönja.
0: Ja. Ja, det det är ju min munnen går kaun, men så i vote bachel. Nej, när vote kokteologi då fast skärro. Den westerskärros ja tankalla alle hirma hohti kos mehtälle saamikilliä ja pelle luohtia ja den aikis fel chejalo loko sani taroi tuhtinen huikaras.
1: Joo, mutta mä ipodi dia att tacha mera skalli dat ips exotelas. Och tänk det går faktiskt kan kombinera joik traditionell joik med musik och så exotisk. Och det finns det loke.
0: Just det. Tjejerna lukas lii mihok täära joikii kalle mailette olukullan. Pierra Baltu, tahtan almuhimet te ofta skärru Pierra joika.
1: Joo, tahtan in mai tjejologi kaaftiskis. Joo, ja se on tämmöitten tjoihi gitara, jes. Ja tahtan lii, no, tahtan mait pia ei musiikka luotai.
0: Mun juhkin kanssa tohta patsilta Hilda ja tuotterlunta, että oli vara
1: oudalla. Hilda ja tuotterlunta, vähän oudalla.
0: Ohtsin plötsä, että tjejellä onkin tjejäs, ja tämän liimitte Oulu kullui raadius, ja eli hui päkkään sattain.
1: Joo, ja siihen rahkakikkeellä,

0: game. Ja sådan alt kan man ikke den jo af kunne trans jo ikke.
1: Jo, ja, det er alt kunne gætte en ofte til at lukke ud, det lækker fast årebina, gætte alvor lækker gæsa gitar just, almohi, rocka skærro, det er ikke akkurat doppa skærro, men måske den lækker sådan, det har ofte til at gikk oftis. Ja, doppel er i, er det her, og da Olma i gille munnen så lærmer sko oss i melde, og det er Jan Ole Hermansen.
0: Ja.
1: Ja, det er den joikkai. Ja, där är det gå. Nå, men så att det gärna kajasten, men jag går på att.
0: Ja, den det har också lagt lugg och sjunga. Det är det gå. Det är mun en likon gullat dit. Det är lätt. Nå, om jag läser jalla bordet.
1: Också lagt lugg och slå i serralagan charma. Ja, mygat hen vasi hen kaft lagt lugg musiket. Där lagt mig. Tällä kun ei unnihleima.
0: No.
1: Mun on hieno päätän tämän hoftsillon lohkua ja hoftsillon lohkua hieno muistui.
0: Joo.
1: Joo. Meillä ne tiedän puolivassa.
0: Tällä tuota. Ja laavi tätä on myös liikku puremusa tai musiikki ja suunni. Mä et kuule edellä, kun lei vihta kohtamalla jahkaas. Lääkö tuusnu?
1: Aa. Vankaliidet.
0: Just.
1: Joo.
0: Tuossa mie tuossa.
1: No, tätkälle siihki ja musle tätä lavi mä lokte että ta musiikka musiikka preferans holmus. Tätte go pisani te tälle kolle de ko kaskal koktelogi vihte ja koktelogi gafsi. Te shada olmus tätten kiddasua empo tätten Tämä on liikko kultelit, puhkeisaihtele liikko vissalla, että kaunat, ota musiikkiit. Mutta muu päällyskö hitoilla taivaassa, niin kun mun län liikkus, puoli liikkus län hui vissaldiassa kaunat ota musiikkiin. Tämä musiikkas mahka, tämä on kaltuussa viitu.
0: Tuossa on jo varmaan erinomais musiikka perustu. Mitä niille tuosta kun piisana? Muskan saitte vähän ja piisana. Mun laavin tuossa enkään, mutta ei ne saama vissalkal kuin tälle uudellekin. Tällä ennen hoitaa ja jos kakkan pitch muhtun spillistu johtu. Mun manan rohtelua tissuunia ja mä olen kullan uudelle.
1: Joo joo, tämän kallan teoske laihki vuodessa lähtee mangani jansa.
0: Joo, muhtu minä laaja filma ei ole minua. Mun pian muhtun ohtsilla loku filmaa päässä ja kähtsän tänne. Mä olen aina nautan.
1: Joo, just fun.
0: Mutta alte, hui farka, te pohta teikki junandrina muhasti jo autanamalas kai, nautta soit harvidi jo kulta legit. Kiitä pohta kuossiin teikki.

0: Ja, ton kultalahke luotis luottaidas. Ja mun on slagi kuossin intriga laulu kai zombi. Ja tämä on lennäkin ollen tämän mun faasta polki tämän jälla luottai. No kai, tämä on mai valjen jälla luoti. Missä on tahkisle?
1: Tällä ei värnillä siis okta luotti jo. Jo aikan chorokusha.
0: Jaha.
1: Oi sinne luotti.
0: No mihin tällä tähti? Mä oon niin tällä tähti, kun tähti jälla luotti.
1: No asa, tässä tarvali mun ja tämän tihti, että mun jahkan täällä lähes koktilla ei kuudas. Tämä neljäs zombi, ja hyvä neljäs lausuu ienu. Neljäs zombi pahti mulle usalle, että ei musta vähän rusta, ei tällä onkaan äktäs, mutta täällä ehkä tahkan uptahka hyvä neljäsin, tai hänt zombi. Ja tämä käy naagraamaa siinä, ja tosi pieni tuolla pitkään, pahti nähtiä kuessa, ja pitkään, että älkään häälysti ihan. Aipas genial vuokki paras olemaan tämä vaikutus joikot. Häällisesti muistuisi, tuo on rohtusta luoti, on ehkä tuo puhutti studioi. Ja me joonin, että me on vuotsi intriiksi kertoisi, me välttämme, että Lars Petterberg näissä orpina jätsi. Jos puhutti ehkä joikki. Eli tämä mielestä ei ole vaikutus höytiitli, eli käftit on kanja puhuttiina. Ja joikkaan kuulta, että minulla paatsilla ja paatsilla on hirveän nervössä. No, että häntä liittyy ehkä genial trekka, että mannan berättjällä se ja odjutan jag gick till lakka. Mutta det är Oulu syysä. Det är ju så att mun fjärnetän stön stöjö. No, pättis. Joo. Mun orin india ja sätti röftu kanta jopas. Tätkä oli huipuari. Ja tuppi jag gick nu luuntulatsi. Nu talan ja ruoftus. Mutta oli plattkontrakta vissa. Mun on nähtin uppe Mäntin Suomas Finvox studios. Suomen puhelimustudio. Ja Debras mikrofoni. Ja puhutaan. Hei tohkaan tämän. Onko vähän hädjä tohku Oulussa jag gick. Mä olen johon, niin me käftit sokkaan jo. Mä olen tehdä mikään, vaan mä olen studiin käftit. Että kyllä, tai ei saa tätä samaa luuntelua kuin ruoftus.
2: No joo.
1: Mutta olen liikaa pohjelta, mutta muussa lailla huptaakka, mitä tuolos, tuolla mä ei päättele, kun sun jää tuolla Irmol Finnis.
2: Yes.
1: Ja tuolla tarvitaan nämä mun, että olen Finnin luohti.
0: Mm. Yes, Stefan.
2: Okei, okay, tämä on nyt jopa samaa kuulla, tai paitsa. Täällä, no. Mun arvi on muuta lähestä, kun studio ei kalkaa, että kai sieltä on muuta lokaa.
1: Joo. No okei, heille lähemmäs kassia studio. Se on minun, te fätti just ne joitsi, ne kuhkinen ne mikrofonas.
2: Joo.
1: Ei mihkillä saa luunta, ja käfti vielä sokkana, on uheran muuta. Spääntäs vielä tsiingai.
0: Joo.
1: No, että ja vala pahka piivasta uva, ja vaikka mikään mun oli täällä.
0: Joo.
1: Mutta tämä uskon, että heille tässä hämmä, kun häälistä, että ei ole, ja muisteluus ei pyydä, ja päättäväärä luohti, luontolajat, ja juoikset, ei ole vaajeltuut tällä päättäminen, mutta ei lähti päälle häälistäminen ja muistaminen. No tiedä, että tämä puhuu paremmus vuokki, paremmus väikki päättit.
0: Mun mielestä on, että teillä puhuu paremmus vuokki, ästelukaan puhuu juikki päättiin, mun
1: mielestä.
0: No, viisi puhuttiin. No, mun koima ei hieman siihen. Kun mun mielestä on studio, että tämä ei ole tämä hiljaa studios, koska mun juikki on puhuu paremmus. Kun mun kultalla on paitsa takkar uptak, mä olen telefonin valtanut.
1: Joo.
0: Tällä kun olen rohtus.
1: No, mano.
0: Ja aines väl, jos lää manni hehkätä, tällä mun on jo juikkala manga timmu, ja liakkala näin jena. Tää manna, tää huolka ipsäärä läki.
1: Joo.
0: Ja mun ikkite, tää liittes, kun kuullain, että mun vähän kultalin samas tolos kasehtä pätit. Kun eistän ära olema juikit.
1: No.
0: Täällä on fridja. Täällä on fridja vuotta siis, kun ruohtus tuossa kasat spillar päivänältä. Ja päässä hieman juikkaa siihen. Samas, kun lähtee lähtee portimme kabala tehdä tutsia tämä.
1: No joo.
0: Tässä on tämä aipa säärää vaipa tässä.
1: Tässä kosatte. Täällä on aipa tuottaa. Ja nyt tiedän, että auksia ja välttiä. Mun on tiedän, kun aiemmin instrumentteja mahkia meiltä tuusutat luhti.
0: Joo, teuskin.
2: Ja tämä on kaikki tietysti nämä muista Nagra-aparaatta. Mun on kuulla meidän perään, mun niin hieskeä vähän tämän kanssa. Mutta tämä on aika kyllä kautta, niin varmaan nuori päätten rustika. Mä eikö saa sinne?
1: Joo, se on studiokvaliteetta. Tuus on iässä. Ja tämä on aika kyllä, mä oon ollut, että tahtaa tinkä saa plugins ja kaikki nuulikin toppi vielä. Tämän välttämään laatia hienomaksi. Tuus on ikinä luuntelussa hienolle ähti.
2: Joo.
1: kol kauniita näinkin nuo ollut väylös vuotta.
0: Mutta tämä näinkin lähtien tältä läheistön halkan ämpöä haalitin, että tämä kalkaa öytäntiske jäänä, että tämä kalkaa laajaa, mä ei kuullut oppi tuo kapelti.
1: No, tällä on myös muua laajaa, muua skätjä, jos oli käynyt hui vaivis skätjä, tällä on kalteuskin jopa.
0: No, tällä on kalteuskin, mutta...
1: No.
0: Mutta nämä, jos Lotta ja kuullut hitoppi läsäri.
1: Meillä on tiellä, kun on jäädä, mutta täällä on just aipsi asuttelua, ja sitten päättää kadu vähän skatjalla, ja sitten ehkä uunaa skatja.
0: Joo, mä takkaan liittyy. Se
1: on se kaara hieno ja tein.
0: No.
1: Mutta ei niin olikin heidän.
0: Joo.
1: Mutta mun lämmin muhtinen, mun ei nuulu joikka, jos täällä ärpivirruslaakka, mutta mun lämmin kohde muhtinen luovana muskia, ja päättiin siis, ja mun rakkaan mä oon kuhuisvinja luodin, mutta oli teeva telefon, mun sanoi, kun mä oon ollut luodin tiedon. Mä en yksi ole muista välttä, mun nekin monen käsin. Mun lämmin kohde aika läistä, mi pähki fauna sa jäädä, kun te vajat. Tätä muuttudista, että tuuna, missä on, tätä on alta läpi. Just on hirveän muovta.
2: Pohjans muuttuu.
1: No, pohjans muuttuu
2: alla paljon. Lähden tiedä, kalpitsä johtui luoda. Mun on nautunut meitän perään.
1: No joo, olet kalpitsä. Mä tällä vuolikka, just tällä vuolikki, minun tuettari, kun tuppa vahkuollu. Ja raavasta ohto peilsa vielä. Ja jäällä kaski ja pieniväs känski ja viisusti. Ja te vajat. Ja helkifin ja toutu. Ja te pärä pahta luohti, pärä pahta miettä. Mm. Mä lämmin niissä mehtiin, niin mun rahkaan tien luodin. Ja päälle, te pohdin päälle, nää tiei voi mun just oli mulla, minä miettää mun teivin toku vettä, että pohdin ja luodin.
2: Just. Maailman kieltä olisi sama, kun pohdit mun kuossa ja finaalitassa. Tämä oli sama.
1: Joo, oli sama, hälsti tuon tänne.
2: Tälle, tännehän minä pitäisi johtujen Ivaniljassa ja mielinamma Junandres vaari pätselle.
0: Tämä linja.
3: No taas on vilkikos, orkas kuuluu.

0: Naunamahte.
1: Ah, junan.
0: Kalahta haiki hurka opajolani kolla soma.
1: Ta hurki da kal opajolani. Tän kal fettä miedihte.
0: Joo, ja ta tälle jo hurkan tämä lähtö meille, ne jo ollen lohparadji tämmöru.
1: No meille, ne eli maailme keltulas kulla kaijas vähän fäärani ja vähän intriiga historia pirra. Ollu mahin tiehtaan.
0: Lei deuske. Ja ja tällä hankalla ilmunus erako muistu hasti kultalaitse ja että juus lähtsä falle anarko appa bokta kultalantan saattaka te ainas täteltä naasti tieppe. Te oot tiedu ko bohta olava siht luodisluohtai ja oot maittai no te oot mai maitte buori raami.
1: Joo, tällä hankalla maitaatse ahtemi kulahallat.
0: Kulahallami.

0: Joo, perrepäivi fallessa. Miten täällä kalla vahku ja kaska, mutta jos kaska vahku, ne meissä mä annan kolmanna ploa, että päivi. Munkin jääs län karasostyytys län, no mä hekite, lämailu Antti, mutta
1: mulla mä meldä läpi Oslos, Irja Balto läpi, jäs.
0: Nää Irjan sammo ikte, mo, oh, ne nepä täällekin, jäpä maa tapaa palvaivuel.
1: Täppä vähän hobba tälläkin, jah. Mulla on hui ollut jovu meldi tämän tälläkin tiedävus tällä päivä. Hän jättää, no mulla on sikkert, että mulla on hui illa, missä mä annan tjejän blå päivä. Spotte var skihpare hos loi, mutta just tällä tjejä tälläkin vähän arvi hiddes, jah. No, että mulla on liikulla, että nukuu uhkata hii arve, sanoo päivä. No, mä tiedäpä, mulla tiedäpä.
0: Lähkö vähän snoolaisella, muka saavan vähän arvalle.
2: Kullo, rääkpäivissä mi NRK Samradios.

0: Yes, det är gulke Circus Polaria, ja rauna karita eira sjungan davas. Ja, allt han hejve hur borde stark i väldigt.
1: Det där kall dalla dig på så erjan ja mun enke dalle rahpan. Och ett han tälke karta. Ja, tät tälke. Dalla tiedi huvon kitta valo näji väika chiecha pelkä tiratche. Det kall kirukunjarkas ai pas finna tälki. Oppala päivä tuosta svää sahta palvet nopplot lekka grata ja chauka chauka arje pekka. Pieral vai soppa tälki vihta lekka grata ja piekka taafus na loppa kalte kalka kahpiralta tuolla kalte ke cha na kalle kaipuvalle oppala reddu. Karra arje reddu. Ties kehts tänne nuu ja nakko. Kelevua, nämä loppeilla oppa täällekin näille. Lekka, kraata, loppi ja karra, arje, pekka. Hammerfestas, oppa täällekin loppi ja tjeja, lekka, kraata ja tjauka, orjalat. Ältäs, toppilla vähän päivää, tuosta maittajilla oppa täällekin käftsi, lekka, kraata ja laives, arje, tavallat. Laivis arje taavat kalamaitteilijä minnes ofsi lekkakraata ja pelaakin päivää. Karasuus pelaakin päivää loi lekkakraata ja loatjes arje taavat. Koutukennys na loppe kaltala jalas ja päivää. Ofsi lekkakraata ja laivis arje taavat. Hansa kettis pelaakin päivää ofsi lekkakraata ja laivis arje taavat. Romsa kauppot. Noppela maittai palvala njoftsi lägga gräta jälla mättil. Des miel mannatal tuossa kita äntan järkeä. Äntan järki toppakaltella. Pelaakin päivällä käftsi lägga gräta ja laive suorjalat. Kätsta maittai ähkan järkka toppela. Pelaakin päivällä loji lägga gräta jälla arjil. Ties miikalte njuihke tampamekki tapo taitsu ja naa loppakaltala jalas ja päivällä lojille kraata ja laatses tavallat. Muoffist kalama jalas ja päivällä kolmanna pluh leikka kraata ja jälla narahta tavil. Anna tälkitta nuuja nakko. Krong. Naa loppala pelaakin päivällä.

Välttämättä olisi vihtana pot leikkakraatia pääntää kuolehki. On nähty aina luules suoraan päihkä ja trantin kauppi ja oppila. Peloakin päivällä jäljän oppila leikkakraatia ja laives tavalla. Ja tietysti Miikalle seika vähän nuortas ja luules. Kita plashi toppila oppa tärkki. Oktan oppila leikkakraatia jälla varje. Kätsitä maita ei tuo siis nämä ottaa loppilla oppa täällekin nupplot. Läkkä kräätä ja aitpa kuolehki. Haamari on aina tämä arvesta vähän uuta kamaita ja Kongsvingeri. Haamari vihtä nupla läkkä kräätä ja pänttä kuolehki. Kongsvingeri kolme nupla läkkä kräätä ja jälla narata taavi. Jälla kalamaita ja aivokauppuis uslus. Toppilla oppa täällekin vähän arvesta ja vihtä nupla läkkä kräätä. Arava maitta Sheeni, Fredrikstai, Arendali. Kolman oppa kraata puhtien kolma päiskis. Ja piekka taapusta heijaka nuolalla jälla. Jällalla maitta Christian Sannasta puhta Mättil. Nuppla leikka kraata oppa tälki Arivi. Ja Stavangeris pelaki päivällä. Te loji leikka kraata jälla Taavil. Pirkunis oppa tälki. Kolman oppa leikka kraata jälla Arjil. Ja vielä tekee, että luopas tässä ole sun toppilla pelaakin päivällä. Kolman on leikkakraatia läibes arje tavalla. Niiltä on täitä täälläkin. Shatta ho, nekin tavalla tiesa, että siellä jäpäin käyhti rätsäi. Väikäi. Pahti suomella nuo, nako Karoliina J. Kuhmonen, Torvo Päihkiin.

0: Ég ulke Karoline Guhmonen Dorovobaik.
1: Jo Irjan, det gal majele ne oreningal o najis mavala andikkar ehpe formaalalos jana stämme min radio appa pokte. Ja, kiitahan tällä jo, tätä kalla jo kiitä, tjö, tällä jo kiesi kuului puures mannamin ja tämän olis tälle jutsimme. Kalla tässä heivitsi juolaan jana stämme prahkatit ja teille nekin järjano ne millä tselka kiitä märkka. Ja tässä vihta vielä suolamaisi sähtä hienosti. Mun niitä irja nainja konteja.
0: Mun jääkö mun aina?
1: On tonilla vielä otsun raavas tänne.
0: Mä ei ihan päässä, musta kalle raavas, joo. Tämä on kalle aina.
1: No mun sähtän naamuasti tästä ei arvaluus. Ei tällä vuostas mä sähtä tässä hienosti, millä tjelkka kiitä märkka. Tällä kommuahta viimä sotta ja joa kotkivit. Kaupukin passa kohti asfaltai tai naamuit ton ikteirian. Tää fara koska ajuta erre naamaji että teikä tavisa mä go altu kotti kohtet. Ja hella neljä veilo suota. Oho, enna beila sattun. Siike on kulja siski. Ja lähu ollut täällä vaan peille munan ja lapo luuhtsen ja sattun. Ja täällä vain mainimus veilo suota. Mä ei saa hienosti millään, että alkaa ketä merkkaa. Täällä on pitää veilo suota kovimmat. Pääsä vasta chilaat ehkä ne chokkohallat.
0: Mä jääkin olen challenge aips ihan asiassa. Mun ei kyllä illa, mun päälle, okei, missä on tää mieksä?
1: Lekko vähän niin kuopan juuret ei ole.
0: Joo, mun jääkin olen, mun ei tää kuin lock, mä en muista viittää, mä olen challenge.
1: No, tobe, touchta mä en ismi.
0: Mun jääkin olen challenge, viin mä pääs vasta sillä. Tekken chokollat.
1: Ja lähden nyt sen raajin pitkälle.
0: Mun smitti vaan, okei, kun mua on meillä roa.
1: Mun aika jallu ja kanssa muuten meidän vaan klounu. Minä ei tunne klounalle.
0: Mutta saata laittaa klounalle maille. Kun mun valta on tehty, kun mun valta on tehty.
1: Sä tokti jalli mun nyt raajuäppäs tietoa chilki, millä chillaa, kun Irjan Tioro tänne tehti.
0: Mun katsoi olla itseä mieltä.
1: No, että sä tästä painas tietoa chilki. Chila for dummies miala.
0: No for dummies.
1: Me mon kraka mehke veissis kanne mitte miku eska ta lotti minu että ta mun mail mun jalla mai puerre tie.
0: On tu dostan la lava tu san la nu chela ka same gella. Ta la don nu chapi es ja mun lave alu fert hier tu. Si on lave tre efter men alu det. Det sa ni.
1: Na motto motto ma ologi to ologi. Mutta joo, Chila, tämä on nyt sama aini just tämän muhtun kulle ja Chiliksta miita lää. Voi mo?
0: Joo, ainas.
1: No te, täällä hienos, että me joulusta on käynytän toppe ennakko raadio appas. Puerrekpäivissä, millä saattaa namma, joko valtitien direkti, että saamme raadioa itse, kun kolmas maan välillä graafas tuolpu. Tien valtella hienos, että me no ainas vielä kultelekki lonke, teettelemme tahmitu, niin suhpa pormusat. Millä tjelka kiitä märkka. Tää sankkala Hilda Länsman ja Tuomas Norvi uudetta säämin suongain. Ian Anna.

0: Hilda Länsman och dessa Thomas Norvius i svångarna med dig igen. Täällä Michael Irjanin vähän snakkalan koulalan tänne viittis internetä ja kehtsä mahtalla tällä tästä mä alle käyn. Ja mun on täällä vuosi puhuvasta muuten kalla rahpalan tämän NRK-valtasittu ja de läget uppe äsch ända på stor Oslo. Det är då ska ikte sorga i sorga i lekus vart det där på hovan. Det är sykke sykkelast det malke sykkelast men jag ger vai nu att det efter på de bile av vi den sykkelolo mig att jag så lock chorra se så jag på 8 onnostuolastuvun jämän. Ja man kasat saakka rasmovan. Tällä ja driv i l tätä mella tu kelkä harja alla men sykkelasti men ko peila podi ja nu voi nyuliks tällä sykkelasti näika. Eske orrun ainestämen. Attala juodekar pei kaikki te peilja mahla nuppi peila kai vaikka miettä ja mo tässä jalla kävän nuotella saatten dei. Vaikka tämä ei ollut mun jäikä. En tehdä puhkan vielä teistun detaljai. Mutta kapsat peilä vuotsin lähtöä uustan. Tein vuotsin kuotta ja nuulle maittain te. Toska kohtaan tämän liikkuisvuola. Tämän te uskoi kämmenä, tai ajat, että täällä hienosti ei norka meidän kämmenä, ei paimuutsin. Näpä erjan.
1: Mun on en, mun tää vartin jär, läävä konnolla ei bli bollet.
0: Joo, mun on tää mainimus äikillä nälkän hui, taitsi mä saan jo pieni välät porra heepelikar, niinku vähä porra mielellä pohta, mutta ei nuu porra mielellä, te porralla sit heepelä.
1: Tää on hui älikki. Mutta tää on millä täällä baama, tätä tahtu täällä röstölötu bukt muhtun ebeli. Tällä gotcha with Royal Galla ebelat. Ja voidu i på Mehta Norka. Ja det är lågt att just den borran den det berret väl tagt att vara dakt därin. Nej, är det nummer som stod till att säga hejt ut. Det här visar ju ej det där ebelion med illa på er. Att dela mot rädd just den borran där Royal Royal Gala ebeli där för att vara gola skott dakt därin.
0: Oh ja, nämä muista luo mi.
1: Tässä meissä muhtun stoffa, mä sanon nämä propagite.
0: Ai no.
1: Nu on tjalla baama pressadeda hos. Jalla ruks ebelat. Ja, de finnet där i Seke Kiwis, Joker, Meny, Spar, Eurospar, ja, närbutiken missä.
0: Jo, mun esko ennestin. Tätä ei stund koht holmi bukt röftuat ja varrat ruudet röftuat ja tähän juuliksi tämän ruskalihteen sliukit. Ja mun vielä tämä kehtsin, täällä on tämän Norka Dagblad, että nähtävissä kaunen, täällä saakka tämän pekkan hantavirusis mieliä.
1: Lähdä ihan mieliä tämän faanasalta vai mieliä? Vai?
0: Tämä on lavaravat. Mutta tämä on kyllä vähän tehty Världens hälsoorganisation tuppal WHO varuhalalla että ollut sähte tai ollut itse sähte nyom, mutta tähti hantavirus chavuvas vahkui. Ja mietin sielikin juuva, että joo, lailla tänne tehti kryyspotjas faanas MV Hondius. Tämä toppella hui ollut lämmössä hantavirus. Jopa on oktanis on myös käsä juomuja ja lailla tällä juutatja tällä nuo, että sähtä hiekkaltelet suu tilli täällä. Minkin kautta äsken chilikin, kun vähän po miilää tämän hantavirusin mun talourokaunamin.
1: No mulla näettiin taas pahta vissa, että juomat on ruohtuun. Ja oli vissa tähtä kryyskipa, kun sverit teki borjasta i maanu. Tämä ei piässä käyttää. Aina tämä palla, että juomu on voi erää olemuiden. Ja no, mutta vähän iso raskaan.
0: Ja tämä ei muistella, että olemu kello, että lämmässä on oktavuosta, ja se on patient null, patient zero. Tietyllä on jahkaa, se Leo Schilperad. Nämä ja takkala sunja makas näl outstallan dievan tälle tätt olma fas pohtan kuektri kuekti päivä manja no tällä tätt inkubations äiki tän jammon äikillä virsi kolma vahko. Tuo mitä mä mästä iskvään po tiedon hantta virus kaste kujunnan tiedon mutta jos ai kujakka lohka jos tän artikkeli da kamnatan toppe Dagmari Tjokkis N.O. Nähtä avissa. Simun jääkki mä en kerki todempaan muistelle mietä, että muuri muistelle. Eli mä oon varo, että saatte näikin jo puhuteen päivä. Taylor Swift, suongain Elizabeth Taylor,

0: Son Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muruselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattait.
4: Selvä harjauta tästä, te tahkaisatta. Ja nuu takka.
2: Ullo maittai radios, kaska vahkuu tii muu oktonoblogis ja tii mun jännis.
5: Ja tii vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tää liian
0: Don Guldala podcast av NRKS.

Lover, where do you live? Ja diekal hajasa kai chappa jänas. O, nää luette pottuji. Tällä vuosta muuten, kun juikkasta la peirit, a pestattu ponku ja juikkasta Josef Henriksen pölyä, ehkä josat. Eva neljäs, nils posangin juikkasta annan piera. Rauna Antti Kyttön ja Birristin Saara juikkasta po jomnen per Johannes Elianne. Ja tevi luopas Mattis Hättäkalte rohtaha Inga Anne Määrähä luodi.

ja nyökkäle joilla kurat järmes lolololo, joikei fatnasi jäävoo. Ja kolmei pumpesti koom, kessa leija rauki koom, arekin takal tjaski koom. Vuulos ponjasti ja tjaatse porkkan jafki tii, virra rajan jarka ja alle järkan eitä löytien, me onko se vasemmin kuin jo nanna virran. Ja tjalle me keitsen vilpasti, pohjasti joululu, alle järkan saskui.

0: matcha storia lulla joikka din kanne trio feira isa mattis lohti tiesto uske maitta inka pirmari ja triumf melde kari margretti triumf ja väl bernt mikkel haglund ja de kalte erjan täällä saattaa varaa mun katean ton perusta maitta taas ko ton takalla ton perusta spapacheksimis ja nuuma hui ollu sa mainnas illui vara tälle käsemään nui, kuten hän alkaa jo no, maailman aamuhasta oktanaploa, käsemään oktanaploa päivä jälki maailmimestä kilvus Papa Jackson, mistä mm. USA.
1: Mulla USA, Meksiko ja Kanada, tällä vissa.
0: Joo, mun orun kulla. Mm.
1: Tällä kolme iskulla on riikkain.
0: Joo, ne on tuon USA, ennen varaa tuoda visotsilla ei ole.
1: Näin jälkeen.
0: No mutta tämä henkilö, mun on täällä VG-rahpalin tässä outelussa. Ja te oin niin kanssa tuon rapusta avain. Oin niin tässä on VM-finaalin. Ja te for Super Bowl show.
1: Oi saan, mitä mielestä? Aistan, mä olen spänt.
0: No, te mikä tehtiin Super Bowl tuolla Amerikasta, että hän on määrä historiaa, poddu showa, kun tehtiin nämä amerikanska fotballasleita mielessä finaala vai mielessä. Mun itse tämän piirin nuolla, mutta loppaan kyllä viehka äiki kuoltiin. Ja viehka kuoltiin just, että pottus tehtiin pöysynnin rooli. Tämä mielessä täällä, että Swappa Jackson lahpa Jacksona finaala. Tämä sähtäisi, että tuppelkär kuhkit. Kanske veleen. Tämä voi olla, että pistää Swappa Jacksonin poddu piirasi vihtämällä minuutta. Muhto, näitä on Amerikasta, toppaa puhua vähän grande, vähän suora, johonkin tinkaan. Ja loppuun suoraan asti, mä en sähtä siitä puhutkaan tohko. Eri hiera, tämä ei ole vielä tuolastuva, mutta Chris Martin. Tai täällä tuo, tässä on kielaka.
1: Oi.
0: Kielaka lähtee pöysä ynnerholler, kielaka kuinnuja pottus. Coldplay vokalista, voi.
1: Wow. Okei, okay, so laudalle Coldplay vai laudalle Chris Martin?
0: Tätä on jälkeen Coldplay-vokalist.
1: Okay.
0: Chris Martin laudakin jälkeen kuin muut.
1: Okei.
0: Ja tällä laudalta sahta pistit, tekan pausin kanssa trekki se myyä längren di vanlige 5 minuut. Ne on tästä, sahta pohjaa teima pottuset.
1: Takaa lyhyt, me en tollu. Amma jo niä kuhka ei saata. Pausa teimu. Onko linkin, asemme tehtä...
0: Tämä horro mästä ollut. Määrä huuttamme.
1: Tämä finaala, teosta tänne puoholm maailmasport kähtsetään. Ja teos huijollu olom hillutan taas. Asa, tätä kallas suoma varo aini vähän miel kevää tämän pöysynnyhollings. Mutta mun jakan jätnössä hääli aini tämän spabbecheck.
0: Joo. Amerikaan kallon varo tiesä hui härjana, että kalkaikkar hermastarra kuin muun kaskuun kilvu. Mutta makas miäpä Euroopas. Mun ei jää mii älä ja kuhkin edes pappacheksen. Mä en mielestä kivus pappacheksen, josta kaikka fahka nekuks pontu. Läks on miin laason rahkana nolomas tiesä, teikki tähkä häljä härjään. Ja muu sitten pohta monna.
1: No, just täällä alkaa kuhki, kun kvaarta lähtee. Tiet. Täällä on hyvä spänttä. Mua tapua, että lähtee. Ja gilli kolmu kätsinu kuhka.
0: Joo, ja sen, täällä mutta täällä on oktavasti. Täällä on alle roolle, että pausa rauha.
1: Tankalla.
0: Mun oli niin otti Super Bowl, eli Snoop Dogg ja Dr. Dre ja tekkäri. No, ei täällä on läihkäs. Toirra vuonna mä oon melti johtaja.
1: Just mä ajattelin järjestä. Ollaan jakt artist valdt tuo ei Super Bowl finaalissa?
0: Oh. Tähän ehkä tuli tuo. Hei, mukaan niitä. 3 miljoonaa.
1: No sä oot luoktuin, on niinku paljon arvit. Aina tää kuvaa parikt. Tää tuo ei nufta.
0: Nofta?
1: Tätä on ei nofta, ainuttaa kuin manna. Ainuttaa olla nuo luonnus, mihin kähtsä. Tätä on lähtää mieleen eksponeering, voi mieleen lähtää.
0: Ai niin,
1: tätä on nuo luonnut.
0: Nofta reklaami.
1: Nofta reklaami. Ja te olisitte, että ei ole tämä maailma, mutta tämä on ollut tuoja Super Bowlus olemme mannet guldelit ur suonga i Spotify, YouTube. Se tämä ei lukkite tuosta i ruuda.
0: Ai niin, no tällä alle. No, että puhka kähtsä lähtee te maksan Super Bowla pottujen täällekin tuoja. Tai niitä tienasi mihinkin.
1: Ai tiena maita.
0: Ai. No eli fun fact. Tienkaan munin tehtä. No, tak for den. Kun on munnus laajalta pappa, check to me birra sahke, me VM birra, mä en mielestä kilvis pappa, check to me, sinne mii vel poira, kun kans kokti, aina mus pekkan, pappa check to me, suongain, Shakira, waka waka.
2: Mä kalli kroa.

0: Shakira, Freshly Ground, Waka Waka, This Time for Africa. Tei maladal, faraka minuutu patsil kuekte, tää pääs kulla fas ollasi.
1: Riik antikvara adda guhta, tsekis guhta miljoon arkeologalas kulttuurmuhtoi gähtimi, Chelsea pressadiedus. Ruokka oli kärjärä maan, että bäkti daida gähtimi, muutamaita daida kaskustäämä ja dokumenteerimi. Minä kähtän tuolus ollut mui luottai Norgs duajai. Tämä on darien sihkarasti mi, että maittai pahtaikin olmat pes ainit ahp ja väsi muu olmat kätkäikiräis kiittä vikingäikäi ja kaskäikäi oldanbukti iedsät paikkitaida. Haudedevai ja asan saibukti. Tatsa tälkälä ja virasminister Andreas Bjellan Eriksen. Näitä tukis 10 miljoon dain ruudoin maan Trendelaga Fylkagildi ja Antanu Vitenskapsmuseet. Juhki on njäljämbrä projekti. Är här hade ju vår kväkti tjockis 8 miljon bäckte sargumi lähtjumi leirfallgåvlos hägra skördanis. Politiet är det djärjäke solidim och kväkti med hägge att det lär välgan ågs mangel många djärdo rafajduft min birra bussukuppis altagels. Lädje det hon såla så med gaffis bilistus att vojan igon ja visstis det där Finnmark och politik och operationsjö det här Teresa Hoff bylter ut. Politiet hade alla valdan äpp där ji dahki gitta ja Timo Belloft stedjäke politiet si vajd olmo rafis duhtimis almolars sais såla dämis gaffis ja visti bilistämin. Ja det gäller inte guffti ålasat.

0: Emma Eliane Vajaldetting Paving Paths den svungas namn. Det är galle timela gutta facka tjeja ja minu patchil. Kuekte ja don kuldalahke poer rekpeive sa mi satta. Studios tas karasos la mun lemailu Antti.
1: Ja mun Irja Valtuyke stappu Oslos.
0: No, tämä ei ko Irjan tässä vähän naamuhasti. Mä ajalle kultalekin pesä kuulla tämän tingmus. Erhieradella jo ehkä ei ole oksilikäftireis. Leijan orkateahte ja orkester lihtuu keikintä nuukullon hetta palkkasuumi. Mikä alkautti taittelus kvaliteetta ja kunniahtit erinomasta uin orkalaitti. Ne maihankalle ne vältän oktavuodet lauriuan eiraan kuhtella oktavuun öyttä. Tiu visuella design kattu kurias lahpon teke loste musiikka outtas. Napa miivät kunno.
1: Ja te on saalikin vähän Eurovision birra hallat. Ja mun fattin järkäl tuuslemme lakon kärstön.
0: Teillä kannatte mun alkus kitel kiehtel kiehtelka. Mä just te ei valahtaa joudusta programma TV, se mun on tiekko just tjohka. Te saattaa velkosti muuttu, mutta teillä kannatte mun on kalta Storamos fännal den programmas.
1: Nej.
0: Finala lain kanske kille muhtuna si kehast.
1: Jo, da la så mona ibs så mona just samla gå då. Mona så det väha get stick den inte Israel han mal gemel. Det vart en gast alla gå om bu här nä. Jag har lite att dåligt dig va så. Mot då. Da men jag var chaftan jag eller att dal satt gast Eurovision. Jag går så samma gilla kommentator att. Da var chaft. Det är just den härlighet han satt Yle Arenas där jag SVT Play jag ska. Jag på lag och äkta Samuel kommentator. Jag kallar mig så i sommar.
0: Jo, ja tässä ties kuulla maitte ääne tämän tingmus. Jo, tiedä mai tihti falla kalla tämän tingmus. Täällä määrä häili läulista rahkis hauta.

tiele ei märhäille rähkis hauta. Tääs hui farkka maikalle rinkistä, no mun on pahti kuessa ja väske hälisti tän hetta palkkasuumi ja pahti kuessa on läji Lauri Juhan Eira. Muuta mä kerkevelle joihasti hangnehti tässä. Muu lullan lavlaa.

0: Believe.
1: No, ja mun tää mannin vuosi käydä riippaita ja ähkivismalla siitä. Tällä ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuottavaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahtimin rohksan.

0: Vänke M hätta suongen sähtä kona joutalko nyiske pahte ässäi. Te mun tälle muistuvastan, että munnos erjänistä kallaa me joutus ja o ne me järre kajata meillä tjälka kiitä märkka ja sähtä tätilit kun muohta viime sotta ja joa kolkidit kauppukin passakohtet asfaltai ko altut kettikohtet. Tehkee ohoina viila sattunne, siike olkkul ja siskil. Ja mainimus väljimeillä suhtaa kovimmat pääsanfas chiilaa tohkinne tjohkohalla. Tynuohte fina innast onke annako radio appas saame radio välti hienastämin munno hienastämis. Muhto, te tarkkis taas, kun ikkitehan lei vuostassa asse gelvu Eurovisionis viienis nuorehti riikas ja loppepiassa ei siihke suoma ja ruotsa viitaset. Ihtin tuorasta la nuppiasi gelvu kosmaittain norka kilvalla ja te läi lavataata kullun valtukilvu, ehkä lohpa kilvu, grande finaale. Muhto, tihtko ate on saat kehty tai programmai saame kiela kommentaattorien. Yle Areenasta ja SVT Playas saatte hanja väljet kulla Shia Torikka ja Mikkal Morotta ja tansatseko suomakielat kommentaattora. Yle saami reporter Kaisa-Maria Poikala tiivati suunnun outal vuostas asse kilvu.
1: Teko joku laime. Uutta sämikielak euroviisulaita jäjeköitis lävä, Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Mun peesim sunnu sahittalla, outilko alki upaa euroviisusemifinaalit othan älkä esken onne ehitist. Mutta älmi kuulap, mait kalka vältiit huomasu manko läidee euroviisuit sämikielan.
2: Just tällä tehdä muistia, että ahtetaan heie, maittei norkka ja ruota ietosetan suomasmehta. Ja tästä opalohkeie pukti tasa vähän, iska vähäs mehta, maittei tiedä, että jos toppi pohti muhtiin täkkäri emi alamot teema outan tai vähä tai keski teema. Te täkkäri tekin te mai huomaa sumi känske ambo mai tästä nuotat majoriteetta produksuun pukta outan.
1: Maht oro päässä laitittit euroviisuit, sä Mikela?
2: No tahko olla huis pääntä. Että tietos täällä mä en mitille vaikkuha tasa vähä, mutta kun mun koittu olen juuvun Eurovision näin. Mästä aloitetaan lohkai hui Suomea.
3: Mulla meitä täkkär laulumkistoi, täkkär Juevo, Viha Ennu, SGB, UMK ja meitä Melodi Grand Prix. Mulla on tait Juevum ja täällä kun piässä tait jes, meitä ei laitilta kalhan tot liikki. Kieltulos homma. Ja suotos valhalla halitamme ties jätkit, että kun Sämi laasoi kuin tait läitejen te. Totli meitä ei suotos aina vähän kurppolta takariin tiedot, että liuks monkin pitäist, monkin juohust, mihin Sämmilös vuoto on, läuks Sämmilös tahe, toi tientiä kärehtee. Ja totli meitä ei takkar tieto, mii kaununut älkkeestä. Automarkkan tappeen edes kielai tjelkiäjiä koskasta.
1: No maht kalka valmaastalla tai leppeu jo maht toi leppe jo valmaastalla tämän paarkon.
3: Tämä on tove tuota mui iänä laiti jollekin semifinaalit, mutta tuset on fiinaal. Mutta tietysti jöhi muusik pitää tästä liitakkaar, toi outon pyyhtim tästä liitakkaar tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalka jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outakietan. Täällä mi moi pesse meitä ei ketsetä tälle tai härjuttasait ja no tästä teiskin munnustat parko älkä forkopäli.
2: No, kähtsä viisohtajia semifinaalai tietysti vaikka en lähkä laitista men tai ohpas mun paha artista tai te kähtä pelaa otsa tai tuon tai täkkärre unna täkkär detaalia ei toppe mahkanske perustahte holmu ja miison erää. Mä verti ne hutka, että makkär herskuimaitasta.
3: Joo,
2: tuota. Finaali.
1: Naa, molko hees parkopäivi lää vertimnäl?
2: No en tiedä, että tiimo mielis, mä oon kuks päivi, mutta sihkare mä nähuin mangit.
3: Joo, taathan te jos tuli viho mangi, että ties vuolkottas sua tai kalhan tät manaa viho kuhen. Ja kalmulla on kuullamme, että puohoin kielälämäs väärosta, että laitiimin eteen tuo outepää päivi ja pirron päivi. Tuot liitakkaari tästä liennuu parko, jurkolen parko, valmistellaan parka. Puolajan rahtattam maan te kaltaista, vissa saat puhuta kuhes baby, mutta kalta kuitenkin suotas jää jereskittemassa.
1: No, takkar Ashley, kun mutomehän arvale, että yle kolkaci kiesatattat euroviisuin. Maittu ei jurtavette tästä.
2: No tuon tietysti yleensä tämän merran tuossa pohti, että nukot juvon pajihtaa, siis toppelahtaa yle huoltaa, että lihkuisella maimieri tämän takkaräsi piirra. Mihän sovustasta tämän maisi toppela mieritän, mutta tuon, no, kerta yle tässä meiltä, että latehalla saattaa laakmaittaa koftissa mekilli.
3: Naa, ja Eero, mä saattaa ottaa, että täällä kun liikuttaa, kun mä tullaan vuotaa uudet nauts tuolla pöytiä, että me ei tee kalka toppilta takkar mä tullaan vuotaa.
1: Mä oon tiedä, että liitehalas, että takkar pöytiä laita juvoa meitä sämikielan.
3: Naa, tietysti kun liitaa sämikielalas TV-pöytiä, upopa ei suavunut, kun hän katsot lii lamas sullan. Tuota, kalhan tätä lii suota sua ei niitä mahtot viiden ja mahta aina saattaisi työrepe. Outa Markkan vaikka tuot Sami Grand Prix. Outilhan tätä ilmas. Ihan tätä lahmeintu kuhaa upo lamas TV-stä. Ja tot puheta täällä Sami Kielan. Nää tietysti tot puheta. Mutta ei te puheta sitä kärre, meitä ei storro nyolko täpähtume ja pyövytittäsä meitä ei Sami Kielan tee. Kalhan tot jäläskit meitä ei tuon sämmilas kulttuuri, vaikka tätä inut hirmata, että sämmilas vuotan lahtaskin.
2: Joo, mun mielestä mä ajattelin huiteen alassa, että entelikin jos mehtää määnä ja nuorai, että te on tjaajehi, että kaltan ja samekielän sähtä parkat ja jälli aipa nuo maan ja perekielänä, että visohtaa kärstöä rapopulaara kulttuura fenomeena, että toimi, mä ajattelin sämekieli aipa puurissa.
1: No lau tunnusta karehtu aivu heti, mutta on eräs pöytittäis liitsi meitä sämikielän.
2: Mulla pot, mei liitos se valastalla.
3: Valastalla mun inu soota. Jengas kerro, maailmiester vuota jengas kerro, totka olisi vala sämikielän. Avot.
1: Makare vuortamusha tunnust läätään ookon.
2: Kelttalas vuortamusat. Ai niin, les mun manna.
3: Joo, tuo toi. No tietysti vähän kalkaton meitä ei smiettaa, että suomo pitää. Tullo russo tai liekin heitinä, tothan liitoppen storra, tot liivissä täällä aipas vuosiosajassa, takkar jautukkos, että tot vaitatsi. Te kalan tot lii, kuitto vihon jereskittes miettää, että teispa suomo vaittautaan ive. Poikka on tänä otsäämi, laasoi kuin ketchupu.
2: No, tämä ei ruotta tähän orkaan, josta voit.
1: Tee kuulem Shia Torikka ja Mikkel Morotta ja Makari. Mielaisua ei lävää laitiimin taan ive euroviisuit Sami Kielan tai jes annestum euroviisu finaaltalle lävurtuu ehitist. Onne Maje Parka ja Tuoras Tuutalle tiime loveääki ehitist lää euroviisuis semifinaale ueniminäl ylest. Finaal liituo tai lävurtuu tiime loveräjist outas kuli. Mm-hmm. Ja tot laite Juvo Orjalas ja Anaras Kielan ja Sami Kielak Jälkeen puhta talle Yle Areena peet.
0: Joo, ja leijä Kaisa Maria Poikalaki, häälisti Shia Torikkan ja Mikkel Morotta. Ja jos häälilähtä kuulla, että säämmekin laittaa kummen taarei Eurovisionis, te saatte tänne tahkat Yle Areenasta hio SVT Playas, vaihko läht norkas. Mimi web, the love language.

Olje Berge ja Petter Katastrofe Viking Blood. Tiimellä alle, ja farka njälje ja da mjärkset tässä hui i njälje. Kolma da mjärkset bäst kullet. Olla si fast tässä hui hui farka, mutta kerkikall joja hasti velle manne. Te nukatte nuoraat.

0: Tämä on kaikki nuora tie suongain manne. Tämä on kalat heimaan kolma ja Erjan Vaskirkkuus. Moita lasta olasi.
1: Riikkaantik vaara adda kuhta tjökkis. Kuhta miljoona arkeologalas kulttuurmuhtu i kähtimi i Chelsea pressadedus. Ruudakkaali kärjera mannat. Baikki taikai kähtimi muuttumaitai taitega kaskus tämä ja dokumenteerimi. Minä kähtin dollus olet mui luottai norgs tuo jai. Tai darjön sihkarast miat maitai bahtaikin olmut pes ainit ahp ja väsi muu olmut kädkäikki räiskit. Viking-aikai ja kaskaikai oudoi bukte iedjessät paikki taitaka. Hau de vai ja asan sai bukte. Tatsa Dalkalat ja biirasminister Andreas Bjellan Eriksson. Näin on jokis 20 miljoona dain ruudain man Tröndelaga Fylkagildi ja NTNU Vitenskapsmusei. Juhki juvu njäljämbrottprojekti. Är här hade juvu gwekti jokis 8 miljoona bakt sargumi lähtsimi leirfallgåvlos hegras skördalmis. Politiet diadekis ulle i team och gwektumla hagi att la huelagan olgs mangel manga diadu rafuhustimu att anda sig aktivel rafuhustimu i birra boskops altagjels. La diadu huvun solasuomit kaffis bilistus vojanikon ja vistis diadu av Finnmark och politiko ja lo operationsjodi hagi Therese Hoff Bylterud. Politiet hade alla valdan äppi hagi dahki gita ja timo belofts diadu politiet vai olmo rafai duhtimis almolar sais suolamis gaffis ja visti bilistämis. Ja saatan vel naamu hette skoterlahtu ut gidiovit åtne messamano kolmon uppluva päivä altas. Ja det är lika kolmolta satt.

0: Jan-Ole Hermansen ja Project Sami Diem, Heikko Perante, Loudin. Ja laikalle teimalle, tsiä ja menuhta patselle, patselas kolma, ton kultala puerrepäivä Sami saattaa. Studios Karasovas Lälemailu Antti ja...
1: Hirjan Balto.
0: Tån tjock alla toppe väloppelis Oslos.
1: Ja, Oslos fall.
0: Ja. Tämä jälta en teimus sähte falla kulttarekilla eri herrahti kuektilla ja i läsäämi ahpit lämmäsen pahpajävliskoulas Romsas. Mutta väl tjockja sirretet sii Workin markkai. Ja tällä väl nuppi tällä tälle. Tällä on haikikas, tällä on olemaan rahkanit tulvite, vaaruit, että joka tsejä tällä louus perkkas, ja nuu ain manna tällä
1: lämmimeltä. Ja är hera chatsiravks. Taas mä hörtä vaaruus.
0: Taas kaverin taalu vaaruus. Joo, joo, joo. Ei
1: no, ahkala tuot.
0: No, te tiedätellä mä pääsemme kuulla tämän manjumus, teimus, monno, saattakis. Tässä pahti suona, mitä tietysti, että muuna, dancing on the wall.

0: Dancing on the Wall, The Lovely, Moona. Kun äkkitellä jo ei lähti säämi, oh, pitellä mä saan pahpa jäävyrys kuulles romsas, mutta näin jokses siirretesi working markai. Tuos lää väilevä satsi ja häställäkin paikallas diilalla suolat, mutta vähän mä reageeri taas, että prosessalla mannan huijohtilit ja ohtelit täällä puheenjohtajat särvama. Liltauve Fredriksenlä okta väänemmin kuhteen uajivilta, että oro lämmäs on huijohahpu. Färret.
1: No, tohka lämmäs kuulli fahpu. Ja mii maasta olla, että maanen just täällä no kuulli fahpu. Vos aikun tahtsa tanna, että oftaskin mihkiä vorkimahka skuvla vasta, täällä finna skuvla, millä fiknan tappu, millä kähtsän. Rektor Cecilia Backlund är hur positiv och hur borde svälta min vasta mot och tala var mig mitt hjärtligt. Pappa jag skola till att uppleva kärleksi, då lätt det han ju nupplott jag i. Backlund jag är inte ju valde ju vasslanja, men tar på säkert det är gara dott till att latna. Nu att det, då lever hans imors just då lär. Juha da han da hoppas aka akuta da paus. No te miette er mille no. Mille da te golli fappo tas. No te da hile la ma som milki arate per e kar involver miette som te ti kan bli en mars vane mo ke lekke vane chwakki mis pappa jävla skolas chiten och klapp är vi mycket mans. Dalle dessa dietti kan bidra. Mille med muhtin vane åt stegget get lene chwakki mis trotsa sokanis. Sokanin kuorten uppvakeive ja dalle dessa med mig dietta. Muhtin vane malkin yliksa laulia ehkä salami. Lauda ei ole tuota, että korkeamman vuosipäiväräjä ja stakkaalikin lähtää määnä saalissa tälle kehälkeet on astuaikitoimi, tämän SFU-toppisaalissa. No, että mille taas on, että tämä on näin, kun hui johtelit prosessa ille puolelämässään, niin et ehpit on, että mitä kuore fasiliteetä, niin et ehpit, että vapahedjit tappasitaan, niin utnut vapahedjit ja puori parku, Pidrasa buri palko fasiliteettai, mutta mi utmo etsimme määnäite, maitai buri skuvla pidrasa ja otsepa skuva. Ja tahtle vailu vikasakka tämän ässis. Ko tässä otta tenu, tämä muhtma vanhemmat ketti uske, si mielestäni buri puhutaan ja erä vanhemmat, että vasta mone täällä färre, eikö saada buri dit, mutta katsotaan tälle manne nu fahpo. Ja tämä miettii, kun tälle ei ole väljet. Tälle ei ole väljet, että on väljet. Tässä kaikilta alma puolittakar tätä fasiliteetta, toppele laanjat, että tuotti oppahuus daimat almalakai, ja sahto tätä kiellä, tehdä sami kielaporku, nu att det blir sera lanjat, så pappi av det skulle vara ravaskola, vilken marka skola släkt klassa lanjat. Och jag nuppi pelleli just det mana i kvartibasvåta. Ja, manat gällit sältan, jag inte hade en arsis, där det gärde hala skola, men pappa av det skulle vara rektor Saddi. Mörkje man och låpa gärtjen. Bokalet sälkan, se ei härligt färre, se ballet massimis etsä skippar i pappa

0: Ed Sheeran, Camera, den sjungas namma. Tällaiset äiki, kuastel olomasta rahkani tulvite, varuja johkatte säljätal täviro luvus mahta maana se rämjimel. Poulin lävikki tuomeli kättäikä, tsekko jäkkalo ihtä. Napos on tällä, laus on tällä tulivi ja mohta leikko tienus vulikki jäkät. Nää muistella sirmäläs neljäs Magnus Varsi.
1: Täällä reutan aivan nukkukuulut, että jirma johtina on ollut tämän kiirat, että on jo tiennyt rauhassa. Täällä jirma heidässä saissa, heidässä käyttökuoraan. Täällä jirma suhtai opan asia. Heillä tiennyt liäisiä tämän, ja ilman kuin jirma johti. Täällä tiennyt aivan rauhassa.
2: No, lää tulevi vielä. Lää loktin chat.
1: Täällä on loktinut vähän, mutta hiljataan mun ikäkki saattaisi tuoda tuuliviota. Lämmäs nuu unnan muusta täällä Minkuoblus ja täällä lämmäs piirvalla siellä suuntaan. Mä alkaa kiitä tälle maittain, että mun ikäkki saattaisi olla tuuliviota.
2: No tahti vuus vähän orvasti ja tahkaan toutui tuolla, tivus vähäs, mutta tahikaan loktin varran chat sinua ollut.
1: Täällä on loktin ollut, ja olisi nää. No mun on aina näin saan piirrasta, no mun on vähän sitten näin, että muusta jaosa ja muuta, että ei ole vähän raadaisi olla. Vaikka ei muista mun jahti saattaa olla tuuliviirin. Täällä on nuudana ihan asten. Täällä perillekin chatsi, kiekma jaosa vielä pahtsan ja tähän ei bukti nuus tuoda tuuliviirin. No
2: lokki, kyllä mä saan koihke täällä, jos nuusähtä tuotit.
1: Mä luulen, että
2: no, kun kähtsä mongos kuului, ei mun muistu, meillä tiiä mankka johkailla, mä saan tekemään jäkna johtinko outa läpi. Kuas ton muistu, että mongos lämmäs on oloma jäkna johtin?
1: No, on olemassa, että on kannut mun on vähän siitä, mä en mun muistan, mä en näe vuotta reistä. Eli vuotta tuli seitsemäs, mä en mun vähän siitä, mutta on johtunut, että oli kolma. No da hinen ta ni mun litte da skoolblastan kävi ja da tul vainu farka ja kuje ma jo inte patta eller kugulu pen set ma ma 10 kilometer set ma volu kan da ja da ki att den cha salti nu allan att mun inte sen skoolbla la wa da ki kosta te ma kal kan man att pelu ska bänt att inte man att ska ja ja vän hemma vittu mu stavlu så mot me färdikin me färdiltä seurataan käsi, mutta ajan kun tämän päivän jantusi saa luovan itse apattaa se ja nuussa terävi. Niin ei voi tulevi vai mun muista. No ja niin, että tässä tuoraan tulevi, jienka johtiin, tämän kanssa muistan, että liikku, jienka johtiin, että ne on vasta ennus määvi paattus, että näin vähävät chatsi, ulvetsän siirtymään. Kylpäsä, mutta tota, heidän nehtivaarainuun on taaluita ei ollut, mutta teli kuhta, ei kuhta, oksinut se ei kuhta, muista mun taakka, eli tälle virka karrai älvi, eli eissuudessa puolaista älvi, että mä sä mä saan rekordata mun muistan käräsuosten kuhtali kuhtali ja kuhkinelle. Ja tälle aina tämän puolasta älyössä, että ei edes viema asuta hyrpä. Ja oli ollut muusta. Ja tälle mä fahka äänkin maailmanossa viivalle ja suutta jo johtilla. Että viema ei kärkän sortna ja nuossa äänkin oltu tuettiin tänne täällä viema. Ja tälle oli virka vaara, että on sanaskin, että ulupen jalkilainen niin eessudassa saisala, no mihin käytän opa jalvi, mutta oli Suomen taatsapel ja mihin, että saattaan käynyt kolme vahko erittimettä orron, että ei jäi päässään siirremään niin tämä yhdessä kuuksi säytyy, että eessudassa jengalaan ammattin, vaikka on käynyt jalvi lähtee after bilder di massa dan jol bi pasta allo da fi se colli soli coloma metterò lui a la nagiano alta tanti massa no soli coloma va col roppa tanti anni alta la li motoli costa paattan tämän kuin seitsemän monen rääfälöksynä. Tiedikosta, kuinka on rajina johti muista mun. Mutta tämä on tiilillä maikosta käppi janulia iso.
2: Mutta leittikö erään juvan olle saikki tolle? Pääsee pehki, kun johti herakoului tällä vahte. Leikki on ollut jien.
1: No, no, no, färistin, että väitsi, että tälle leikki, tälle olemme, on tälle leikki, tämmöistä miehki tolle meiriä, chatsulle, färistin, että kuitti, että miehki Spanjaa, joku miettää janvari, manga, että ne on tehdä janvi, päästä kohdassa, että kuitti, viina välttä, ei viitä se chatsulle, mutta oli, mutta niin, tälle leikki, että on ollut, miehki Spanjaa, mutta tämä on pirki, että se on väittävä, kun oli kiittäjät, mutta tota, mä oon aikuudessa leskeä, mutta sieltä olisi paru puolu, kun se johti, kun tiennys, että minä mehtä aipas kiittäinen täpi seitsemäs, niin siinä jossain välttämään kuulosta vaajaisi, eli per vätsi.
2: No, ton Nilla Magnus Vassi, tällä reutan, täällä äijät tekevät. Täällä vii vielä saamaan juovu, että muuten käyvä, vaikka vähän olemme puoluskalma, että ehkä nämä olemakkeille chatsikätti staalu ja ähti. Ja.
1: No joo, lakka niitä kerran. Ääni on jiena johtin, kiinni osatta ja jiena johtin taas, kun niitä oli kerran. Niin mä puhuttiin meidän olemastaan puolusta muuten mannen, mutta mutta tuolla lävi täällä, kun mä näin kuudessa, ja otan liian huilakkiä Suomessa äikin, vai minä kiukkaita, kun jengä johti. Tällä tavalla erinomaisen jaksuuden jengäasia, luontu muhta suva, ja lävi, että lotti houta, lukat kiitä lotti. Viitsaat, että sirma webster, että liikkiä aips jälleen, eli kun kiitä saattaa. Mm.
2: Nää luontu morhin maitte.
1: Luonnistuu källi, mori, tekee Lotti Parkmus pohtelata, niin jälkeen. Ja niin jälkeen puol muuttelatti vangiaden korra tälvi, jossa jälpsi järä kelli ja jäsi vasta. Eli hui Suomea säiki tuolla aina.
2: Mutta mä annan sanon tällä shottan tumelas nuorten, että täältä hienga sutti, että hienga johtin.
1: No, luonnistuu järä tuvan takana aips kirkas. Mun tällä muu vainu ja tän oli ahti nukkuessa tähti hän reuta. Tämä oli hän tietenkin kossinut blotseen käyvseloissa. Mun mielestä oli jo kvekstetua johti, kvekstetua shotteja. Mun mielestä oli muun juurilta jo aina, mitä reuta aidatte täällä vielä. Mä jäin tarra kuullaiset nuo kuukkeet, että se perin äänikki säitti ja nuo työhtiäiset uonuudet, että kuulais äiti, mä en tiedä siis. Tai ihan se nuo täyjä ja nyt se janas äänekotsa. Ja näin oli se mun mielestä riuttai puhtaista luonttuu johtuna. Mun jakka tarvitaan kohtaan saattaa, että että liikkaas mihin tohkeellaan, että ne noin siitä saisi meitä jaukan tässä muuselle, että stoupirilla, että muhtin siitä saisi olla puhuttu reutaminen luonttuus, ne olisi noin evri, meillä on puhuttu unnana mun mielestä. On myös tohkeen ollut, kun täällä on räävällä, että tvaihti päälle. Takkala moi
2: tuohti, tvaihka
1: iljatsot. Takkala, on aiks reutan.
2: No. Mutta mä olen vaihtamaan, että tämä on täällä mun täällä nyt juovu, mutta olen vaihtamaan tämän, että minulla on maita sohkon tai moni muus äikki. Lääkö on ollut? Mä olen ollut tämän vaihtamaan. Mutta tiedätkö, että täällä on unnan tähtsi?
1: Joo, takkalla mä muuttuu, että takkalla vastaan, jos täällä on makkeri tiesi, siellä on arvi, ja kun takkalla tahti, mutta taas liian. Ja niin oli sitä, kun tänne äidässä tekee, että kirna johtina. No, että mä ei ruuhti, että ei tiedä puhuttiin. Mun mielestä on täällä kolmas kohta, että ei tiedä, että ei kähtsänä. Hyrmä on ollut luehkimin, millä kohtsänä puhuttiin. Ja ne on selkeä kieltiin. Mä ajattelin, että se on ollut puhkeas väyläivän hautta, kun miesti vain jossa puhuttiin. Niillä on ollut luehkiluvan, tällä kertaa ruumna luehki. Vain kun tuolla tulvi ja jengä johti, että mä ei puhuttiin, että ei tiedä. Janu Botni. Täällä on päätty Jöki ja Asla ne han pojat te nuo skivot tai tiano pojat näin muun muassa kalorodalla ja mai puerra.
2: Ja tällä kätti meillä on huomaisen kätti meillä sveiniluva kohtana.
1: Tuon on kannalla näin muuraa soittan sieltä on ollut kuin muu fauna soittan ja soittan me kiittää jäänyä, kiittää jäänyä, näin on chatsilla, että jäässä sveissä. Tällä voi rohtuulu, kun me luentuun jäänyä kätti meillä. Ja sveiniin me soittan. Tällä on ollut sveini, millä mä jälkeen soittan, ei kuvattelin ja chatsilla.
2: Haukaliikko.
1: Täällä on tällainen hauka, mä ei laskan tiennyt siellä, täällä puhuttiin taakse, mä ei liian. Tässä on saattu tsiää ja puhuttiin. Täällä reuta on luentu aipas muun mielestä. Ja liian, ja pari mielestä, mutta on liian.
2: No, täällä on tehnyt, että olmossa. Ja Mankajoelle, mä sain jollossa piutokieltus ja autan läpi varataan, mutta saikki rahkana min kessäi. No mä oon täällä. Tää vailu.
1: Tällä päivä mun orun nulla, mun asan nulla, että tiedän, että mun on työkki päivä finanto päivä. Ja se on mennä, kun olisi tiennyt joitin mihkiä kiesi muhtiin fonas oin, mutta tämä ei ole mun outalla. Tällä tekee ihmaslis äiti, mistä on ollut härjänä tämän pianolla monen jo vaikutella aipsreutan ja muhtiin mennä aipasan tämän äiti, mutta mun perässä miettä on tällainen uusi ottanut, että taas iväimaa ja periaatteessa tuhtanut mulle ja mun olta shottaista.
2: Tuossa on siellä sisältä vaikka, että ei se väkki varre irraa tuhtaton tilleen.
1: Tämä on
2: no, mutta äiti hurkanilla Magnus Vasse. Kiihtuuko osta Sjärvassa tai ja missä ovat tunne aina finnaa pieni viekko sirnäin?
1: Joo, kyllä on.
0: Joo, toi meitsin tänään siis leijä Jana Kynkkäniemi. Tässä oli varkka lohkalehti mie tjöjtju o, ne tänne johki säämis kidjis, mutta outeltaan. Te läylistä vegar liedit.

Vegalla teima farka loiväile njälja, datkalla vähän puoräikki ja tämän puoräikkis mukalle lohkalla mietältän o näpäjäl jojju jahki säämis. Luon tuolla mun pirikenne kirjis ja messe maa nuu kolmannan ploähti päivyn omatalla o ne kaksi lämin. Te toppi jojju tolos teitä lää. Ahti juus iilät häppähänä porrat. Iddes maite outako vahtsan kiakulla. Tän kiitä. Tekalla paikalla kiihki. Nappa sähtää kianohuvat. Tsakka kasähtätän. Tekalla tuomihit porastit ja juistit lottipinnat ja tehki joita. Noppi teitä lähti juus pihtsosakulla. Iddes outako la porran maite. Tehe paikalla pihtysi. Tanja kiilää tahon myös hui lihkohäämin. No te näin tietymältä, että mä saan jo ei chan mirah, vaikka jo eitä porralle. Ja te vielä jo äskellä se meissä mä en uski, että porrekki mä en ole kaska muuttui. Lää kodoluo se valtokorinjen mirahs tjätä tai. Luossa täyjä ohta joo, ehkä ienu kos autella kodan ja kos iesle väihin lämmös. Tol väikkeellä tähti joan ja tähtätään hui moivas ja talle la kuulin hui lehtuko koronjohtaja Westeräyne. Talle jorkkiset koho purin lehtun leht kuarenjumme. Tiena te muistu luvi tämän vuoro ja jatkallin meidän soma. Tienkielohkalle. Tässä on juuri Henriksen laulusta Anis Illin.

0: Ann-Jurit Henriksen rohkida läulesti Anihis Jellin. Ja täällä teimahan kai jo lahkunis koodi alle puureskalle njelji. Ja kun njeljällä teimä lahmiaksu, että monno säätti näikin erjant kalamaiteen ohkan. Vai moo?
1: Joo, jala malanu johtili on. Stala soma läämys, tunni läidit. No maal oli vailu.
0: Joo, täällä mannan, täällä on hurkia näikin. Kolma teimä lämpö mästä Chalmi rauhka lämmestä, eli nouihan.
1: Ja tällä ei kuulla suomaa, että minä johti nyt.
0: Joo, tällä on nuu, tällä on pannu. Minun on jäänä ikään kuulla pehvas pärjällä, vaan ohtaisikin, että neljiraatse. Ihtinen freija päivä, anke norkapelti. Täs luopaskalla ivar kuutte läylystä Angel Face. Mulla on Lemailo Antti.
1: Ja mulla on Erjan Valtu.
0: Kuulla hallami.
1: Kuulla hallat.

0: rocka, poppa, jassa, ui balada, ui kumakkar musiikka saat heivi luotai. Ui lakunu juurandra, ui kumakkar luodi saat heivi musiikki.
1: Naa, ui kumakkar musiikka saat heivi luotai. Mun kuihtaa jäsen luo.
0: Mai saavve buures pohtin kuldaleggi ja kuldali taas luodis luotai. Ja numut haapalat studios. Tällä mun Ole Mahte.
1: Ja mun Hanskin Englassa Jussi Mihkala Jangna, Juhan Mihkala Jangna.
0: Eli kuhkiel tämän
1: vuoden. Tämän vuoden oli kuhkiel.
0: Mohta manna Junandre.
1: Manna puhdas puhdasta manna.
0: Joo, naava siis se pohtakiekalle, okta teihki kuossa. Känne, naa, mun kyllä noin maankin sujujumme lauttelta, jälleen tällä pääsen rokki puhdasta saa.
1: Joo, mun on maitte suu vaasia maattikärte konsertti okta vuoden, mutta tällä mun kallan teoske ferretten käyvä hiihtä tehnyt kovtsuun öreproppit.
0: Joo, tämän takaa saattaa mei shadda muuttumme.

0: Ja arbetar vi rullar slut, ja. Det är en tologa rejäslämmas. Daniel har sikkarki mankuhka. Muhtuna taitsi tälla parra semmos. Ei tuossa muhtu, mutta tutki. Tän taitsi tälla parra semmos. Takar musiikka, mikä on Euroopassa. Mutta tässä luotte suunnat. Tehän musiikka, mä saan lepitsen luodi. Det är låt i massa bitch musik om det är måten gaga det. Det är lilla kan nå aika ju när andra goda hela på kohte.
1: Ta hela nå aika då kall det att nej det ska låta på jag sen goda när jag koste. Det är almo i ail hörstan joiko ja skärro där är vissa goda logik aftis.
0: Ja.
1: Jo, nu att det är lada all måste ta så där. Tjejer logik afti. Jag ger så ut. Ei ihan lukus, että tämä mun kannan on mun kannan. No, reikkinästä on tehnyt muu puremus.
0: Muus on tässä, että laakaa pui kohtaloja kaikkea.
1: Joo.
0: Joo.
1: Muus on tässä.
0: Joo. Vihtaloki kaaftsi ja kaikkea.
1: Joo.
0: Joo. Ja mun jahkan kuit.
1: Tuolla tein.
0: No, no, että tätä on kalle odas musiikka, historia. Saattaa tässä, että ailla hoistan kalle lakallaan teko luotteit. Äärämusiikkarit, saamimusiikkarit, tai äärsikkontan.
1: Joo, tämä on kalta äärsin tietysti, että tämä halkii sää, kun musiikka luudin, ja tämä on liitä huostus. Tehdä hiilussa teko, että tämä liitä huostuskin on takai. Joo.
0: Mutta tämä oli jauhku mannel, matiakin mannel. Oletko sinun prutsua, että se oli neljäs?
1: Joo.
0: Ja oikko... onnekal huomaa, että tässä on aina ailohoista, kun mistä tässä tuoraamus kyllä kallaan luotteja, tuoraamus saamiartista, kuin mankista ajaisi. Mutta tien tietyllä lukussa, teillä joku tämä rajoa, kun miljään po pekka niin ailohoista.
1: Joo, no tämä on jo norkas. Mun ei tiedä, että mä oon ollut tähtä pekki olkopäin norkka, jos mun tiehän kakkaan älkiten spekuleerat, että me kasvittiin paikka karruudin kirjoitus. Mutta teat no kahte nuoret. Siihen hankalle almuhakki uudestus kärru. Tsetsologi neljäs.
0: Joo.
1: Joo, ja teoske pes tämän VG-listui.
0: Tälle nämä norsk toppen mun jahkan.
1: Norsk toppen oli radioprogrammen om jag tror jag hekke dekten
0: just
1: dekten topp kokteologi boremus sjönja mot vägelistor i ersatts det listo jo ja doppel läcker geda med det den ja det är nog maja sjönjen
0: ja ja det är det jag menar munen gick ut och se vad det bachel na vad det kokteologi då fast skärro den westskärros ja tankalla alle hirma hohti kos mehtälle saamikilliä ja pelle luohtia ja den aikis väl tjejalla logo sanitaroi tuhtinen huikaras
1: joo mutta mä pohdin ja että tacha mielä skalli dat aips exotlasha oh tänk det går faktiskt kan kombinera joik traditionell joik med musik och så exotisk och det finns så låke
0: just det. Tjejeran lukus lii mei hokteera joiki kalle mailette olukullan. Pierra Baltu, tahtan almuhimet te ofta skärru Pierra joika.
1: Joo, tahtan in mai tjejologi kaaftiskis. Joo, ja samta mitten tjoihi gitara, jes. Ja tahtan lii, no, tahtan mitte pia ei musiikka luotai.
0: Mun joihkin kanssa tohta patsilta Hilda ja tuotterlunta, että oli vara
1: Oudal. Hilda ja tuotterlunta, vähän Oudalas.
0: Ohtsin blot syödä tjejelogi tjejäs, ja tämän liimaitte Oulu kullui raadius, ja eli hui päkkänsä teidän.
1: Joo, ja siihen raakakikin vuostusväsäunen jäsärlunta, suunnassa.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mainiltaan. Ohtsin blotsioita kaaftsilogis, tekal arvidat.
1: Tekal arvidan. Tätä ne munno kilatsis eiret.
0: Joo, Simona mahtee leie Grand Prix lauttis saamie namin Sverre Jelsbergin ohtsa.
1: No, vähä lei.
0: Ja de loahpa kaaftsilogu ja ohtsilogu, de hankala ilme färmakar artistet. Mari Boine, Vimmesaari, Frode Fjällheim ja sån alkimiten jo afku transjoik.
1: Jo, ja det är alku gärtsen ofta till att låg och det läcker fast Orebina.
0: Mm.
1: Gärt alväl läcker gässagitarius. Almohi rocka skärro, där leida kartuppa skärro och mysten läggs och det har ofta till att gick oftis. Ja doppel ei är här och då olma gilla munnus lämmas kvassi melde och det där Jan Ole Hermansen.
0: Ja.
1: Ja, det den joikkai. Ja, där lei det går. Nå, men så att jag drar kajesten, men jag går bort.
0: Ja, den det har också lagt god sjunga. Det är det går, det är mun en liten gullat dit. Det är lätt, nå, om jag läser jalla bordet.
1: Ofta är det något som ser lagen skärma. Ja, mycket hän vasi hän kaft sillä logu musiikkit. Tällä kun mä ei unnihleima.
0: No.
1: Mun on hän päätäntä hoft sillä logua ja hoft sillä logu jäänä muistui.
0: Joo.
1: Joo. Mä ei lähtenä tämän puolivas.
0: Tällä tuota. Laavi tätä on myös liikku puremusa tai musiikki ja suunnit. Mä et kuule edellä, kun lei vihta kohtamalla jahkas. Lääkö tuus nu?
1: Ei. Vankalilet.
0: Ja just.
1: Joo.
0: Tuus mie tuus.
1: No, tätkalle siihki ja musle tätä laavi mä lohte että ta musiikka musiikka preferens holmus. Tätte ko pisa nihte tälle kolle deko kaskal kohtelogi vihte ja kohtelogi kahtsi. Te sada olmus tähten kiittasua empo tähten tämä on liikka kultelit puhkeisaihtele liikka vissalla sähten kaunat oda musiikkiit. Mutta muu päällyskö hitoilla tämä ei vaan sanoa, kun mun län lihkus, puoli lihkus län hui vissaldiassa kaun hoda musiikki. Mutta tähten musiikkas mahka, tähten kaltuus se viitu.
0: Tuossa on jo varannut erinomaisesti.

0: Ja, mis läke sami artisti he jo afkukkeen läkkää vähän luodi edessä suojien. Ja mä olen shaddan kallo alle touttuisin, maitta ei olko päältä sami. Ja lähen shaddan saa kohta sami jo afkus. Kuude lähtee, mun tajaisin ikuniska siin laivakonserte, jota nellimouts, mä ei raakkati kun juoeit. Ja saavekin puhdas pohtimaan, aguassai intriga jo afkuvukalista Kai Zombie Purebäivi.
1: Joo, keistui blotti.
0: Ja mun varten muas muisteli hohtaa, mun on hohtsam tuo hohtsam vähän tieluihtiin pirraa, den intriga jo afku pirraa. Ja tämän aikaan kall torvaa stolmustien AI.
1: Joo.
0: Ja mun tii hostoppele challen tän AI, kun tän tahkon järjää. Ja kannan mun pohtiedut ja ainista karre somas fääräni intriga jo afku pirraa. Ja tehkallis kuvii. Ja nalalle legendaaralas historia intriga jo afku pirraa. Tällä kylläkin Espanjas. Ui, mun smihtinä. Ola teoruis päntä. Mä isän toppele parakan. Nää sillekin päättämme toppes kerru. Aha, ja toppele nuppistudios, toppele liikkas, dievastudio, nii paltalaga. Ja toppele jokta äärämit Espanjas just tälle päättämme muhtun musiikkapihtait. Ja tälle Bruce Dickinson.
1: Oh jaa, Iron Maiden on vokalista.
0: Ja te kuulaite us Kaija, kun oli jopa joikamen ja laulumen ja kuulai intriga jo, kun isätte nuo inspireetta. Ja fina esiin saakain. Ohpas nuo ära kaien ja tehkäl kamni. Sontkäl serva ofta suunnima ja nuule melta ofta suunnissa. Ja mun teos, että nuu spänta. Wow! Taalekkal fära maihin koas soutel kuulen ja mun alikin ohtsa hämpu tiedu kyyklet. Inke kamna maite.

0: Ja, de kulta lähke luodis luottaidas. Ja mun on slagi kuossin intriga laulu kai zombi. Ja tämä on lennäkin ollen tämän mun faasta polki tämän jälla luottai. No kai, tämän on mai valjen jälla luodi. Missä on tahkisle?
1: Tällä ei värnillä siis okta luotti jo. Jo aikan chorokusha.
0: Jaha.
1: Oi sinne luotti.
0: No mihin tällä edät? Mä olin en tällä edät, kun tähtee jälla luotti.
1: No asa, tässä tarvelin mun ja tämän tihti, että mun jahkan täällä lähes koktilla ei kuudas. Tämä neljäs zombi, ja hyvä neljäs lähe asuu ienu.
0: Joo.
1: Neljäs zombi pahti mulussalle, että ei musta vähän rusta, ei tällä onkaan äktäs, mutta täällä ehkä tahkan uptahka hyvä neljäsin, tai hänt zombi. Ja tämä naagraa mä sinne, tosi pieni tuolla pitkään, pahti nähtiä kuessa, ei pitkään, älkään häälysti ihan. Aipas genial vuokki paras olemaan tämä ajatus jäikät. Häälisti muistui, tuo on rohtusta luodi, on ehkä tuo puhti studioi. Ja me joonimme, että meidän vuotsi intriiksi kerrossa, me välttämme, että Lars Petterberg näissä orpina jäädessä. Jos puhuti ehkä jäikä. Eli tämä mielestä ei ollut ajatella köytiidli, eli käfti tokkaan ja puhtiina. Ja juoikaan kuulta, että minulla paatsilla ja paatsilla hirman nälvässä. No, että häntä liitä ehkä genial treikka, että mannan berättjälu se ja odjutan ju aik till lahka. Mutta det är Olo Syysa. Det är ju sagt att mun färdigt den stöja. Den, no, pättis. Jo. Mun orin india ja sattin röftu kanta ja pas. Tätä oli huipuari. Ja tuppi ju aika nu luuntulatsi nu talan ja ruoftus. Mutta oli plattkontrakta vissa. Mun on nähtin uppi Mäntin Suomas Finvox Studios. Suomen puhelimustudio. Ja Debras mikrofoni. Ja hei tohkaan tämän. Onko värt vart hädjä tohku vuolustu ju aikat. Mä olin johon, niin me käftiin sokkaan jo. Mä olin tehdä mikään, vaan mä olin studiin käftiin. Että kyllä, tai ei saattaa tässä hämmöä luuntelussa kuin ruoftus.
2: No joo.
1: Mutta olen liikaa pöydä, mutta muussa lailla huptaakka, mitä tuolos, tuolla mä ei päättele, kun sun jää tuolla Irmol Finnis.
2: Yes.
1: Ja tuolla tarvitsee aina mun, että tuolla on Finnin luohti.
0: Mm. Joo, Stefan.
2: Okei, okay, tämä on nyt jopa samaa kuulla, tai paitsa. Täällä, no. Mun arvi on muuta lähestä, kun studio ei kalkaa, että kai sieltä on muuta lokaa.
1: Joo. No okei, heille lähemmäs kassia studio. Se on minun, te fätti just ne joit, ne kuhkinen ne mikrofonas.
2: Joo.
1: Ei mihkillä saa luunta, ja käfti vielä sokkana, on uhirammat, spänttas vielä tsiingai.
0: Joo.
1: No, että ja vara vahka piivasta uva, ja vaikka mikään mun oli täällä.
0: Joo.
1: Mutta tämä uskon, että heille tässä hämmää, kun häälistä ei ole, ja muisteluus ei pyydä, ja päättäväärä luohti luontolaiset ja juoikset. Ei ole vajaltu yhtä tällä päättäminen, mutta ei lähti päälle häälistäminen ja muistaminen. No tiedä, jos jota puhuparimus vuokki, paris jo eikä päättit.
0: Mun mielestä on, että teillä puhuparimus vuokki, astelukaan puhujikin päättiin.
1: Joo. No viis,
0: puhuttiin. No mun koin mä ei hieman vaan siihen, kun mun mannan studio, että tämä hiilet. Tämä hiilet studios, koska mun juoikko on puhuparimusat. Kun mun kultalan paitsa takkar uptak mailan telefonon valtana.
1: Joo.
0: Tällä kolen rohtus.
1: No, mano.
0: Ja aines väl, jos lää manni hehkätä, tällä mun on juoikkala manga timmo ja liakkala tämän jena. Tämä mä annan huolka ipsäädä läki.
1: Joo.
0: Ja mun ikit, tämä oli itse, kun kuullain, että mun vähän kultalin Suomessa tuollaisi kasehtäpäätit, kun ei sitten erää olemme juikit.
1: No.
0: Täällä on fridja. Täällä on fridja vuotta siis, kun ruohtus tuossa kasehtäpillar päivän alta. Ja tässä hieman juikkoli hieman. Samassa, kun lähtee legital portimme kabala tehe tutsja tämä.
1: No joo.
0: Tässä tämä aipa säärää vaipa tässä.
1: Tässä kun saatte. Täällä on aipa tuota. Ja nyt tiedän, että onko siellä välttiä. Mun on tiedän, kun aina instrumentti ei mahkia meiltä. Tuusutat luhti.
0: Joo, teuskin.
2: Ja tämä on aikki tiedän, että on muista naagra aparaatta. Eli mun on kuulla meitän perraa. Mun niin hieskeä vähän tämän kanssa. Mutta tämä on aikki on kyllä kauan. Niin varra nubori padden rustika. Mä eikö saa sinne.
1: Joo, studiokvaliteetta. Tuossa on iässä. Ja vähän tämän aikana mä joudun, että tahtaa tinkä plugins ja katsot nuulikin toppi vielä. Tämän välttämään laatia hienomaksi. Tuossa tekee tämän luuntelussa hienolle ähti. Joo. kal kaunuita näikin nuo ollut väylös vuotta.
0: Mutta tämä näikin lähtien tältä läheistön halkan empo haali, että tämä kalka öytäntiske jätnä, että tämä kalka laknia mai kullut oppi tuo kapelti.
1: No, tällä myös muu laknia, muu skätti, jos oli kai hui vaibis skätti, tällä kalta joskin jopa.
0: No, tällä kalta joskin jopa. No. Mutta nämä, jos lottaa, että kullut hit oppi läsäri. Meillä on
1: tiellä, tiekalla jäädä, mutta tämä just aipsi asuttelun ja sitten päättää kadu vähän skatjalla ja sitten ehkä unohan skatja.
0: Joo, mä tahkan löytä skatja.
1: Se on kaara hieno ja tein.
0: No.
1: Mutta ei niin oli kheiri.
0: Joo.
1: Mutta mun lämmin muhtinen, mun ei nuulu joikka iästä aina ärpevyryslaakka, mutta mun lämmin kohde muhtinen luovana muskia ja päättiin siis ja mun rakkaan mä oon kuifin ja luodin, mutta oli tieva telefon, mun saa mä oon ollut luodin tieno. Mä yksi on muhti välti, mun nekin mannan käsi. Mun lämmin kova aika laistoittari ja mi pähki fauna sai jätä, kun te vajat. Tätä muuttudista, että tämä tuuna, missä on, tätä on alta läpi. Jos on hirveän muuta.
2: Pohjens muuttuu.
1: No, pohjens muuttuu.
2: Lähdä, ehkä pitää johtua luoda. Mä nautan meitä tämän perran.
1: No joo, jatkaa pitää. Tällä on vuolta, jos tällä vaikin minun tuettari, kun tuppa vahkuu ollut. Ja raavasta ohto pelsä vielä. Ja jäällä kaski ja pieniväs känski ja viisusti. Ja te vajat. Ja helki finja toutuu. Ja te pärä pahta luhti, pärä pahta miettää. Mä lähdin edes mehtiin, niin mun rahkaan tien luo. Ja pohdin päin, että ei voi mun just oli mulla minun miettää, mutta ei minun toku vettä, että pohdin ja luo.
2: Just. Maailman kieltä olisi sama, kun pohdit mun nukuessa ja finaalitassa. Tämä oli sama.
1: Joo, sama hälysti tuon tämän.
2: Tälle tänään minä pitsit johtujen Ivaniljassa ja mielinamma Junandes vaari pitsille.
0: Tämä linja.
3: No taas on vuilikin kuin

Ravona ya va a quiñar caigo.

0: olla.
1: Naulamahte.
0: Ah, junand.
1: Kalahta haiki hurka opajolani kolla soma.
0: Ta hurki laakan opajolani. Tän kall fettu miehiä.
1: Joo, ja ta le jo hurkan tamma lähtö meille. Ne jo ollen lohpredsi tamuro.
0: No meille, eli maailme keltulas kulla kaijas vähän feerani ja vähän intriiga historia pirra. Ollu mahin tiehtaan.
1: Lei deuske. Ja tällä hankalla ilmunus erako muistu hasti kultalaitse ja että juus lähtsä falle anarko appa bokta kultalantan saattaka. Te ainas teatelta naasti tieppe. Te oot tiedu, kun bohta odavaa siht luotisluohtai. Ja oot maittai, no, te oot maittai buoriraami.
0: Joo, tällä hankalla maittai ahtemi kulahalat.
1: Kulahalami.

0: Otsi oas tolle harje halla me jos falle tähpä hova johtola liikkuis vuota. Hette plana kovta se manga tiimä saami riippaskuulla leidra ruotavälte. Tie muhtiin bail chalusa topna saadis pöreäkit. Otsi joa markanis leki ikte mange barka är hiera hette palvalusain ja äktu tahtolatsain härjehuset. Si här i halle mot och aimat just större johtolat likvis vuota tahpahuva. Ja sikki deli här i hallan tehälas.
1: Hälytysilmoitus Lappi 98831.
2: Nää älki ohtseuva markkanis mange parkka eissä vältiit ja äkto tahtolat säit härjehus. Si här i halle mot och aimat just större likvis vuota tahpahuva. Eissä vältiit te här i hallan lähtee hälas.
3: Kaikista tärkeintä on se yhteistoiminnan sujuvuus, kun se tosi tilanne tulee.
2: Se on lohkaa, että tällä tehdä mähti tuota tiilistoimat oftas. Ohtseva härjehusaske, leikki mieltä vuosta stiksu, katjun toima, puoles, sosiaala toima, kielta, jakto tahtolas katjun toima ja ruksas ruossa. Ohtseuvasla kuhkes kaskat, eikä puhteissa vältillä haalo kovlus. Härjehusas leitihtolahkai niehkotilli ko Oulu resurssa lekki kevähemis ja vähki pooti joodanit.
4: Ne te Oulun resurssa, kun tuottavuutta olla Oulu vierraa, että härvellä nämä on ollut olmo, mä olla vähtemän. Mutta tätähän, jos missä on vihta olmo vaaruus ja pahta ambulanssijuaukko, että pulla kuekte olmo. Ja tämä on kallikä pirke tiimaa. Tässä on välle homma.
2: Otsio vastahto Oulu äktotahtolla tsa katjun viekas. Tonin maittai kilti, lätee halas häri halla tiili.
5: Koen, että erityisesti nyt hyvinvointialueen uudistuksen jälkeen, kun vähän vastuujakokuviot on ollut niin kuin...
2: Kieltahauta aina tehdä latsan, että kieltä parkite, latsielkas, keässä kulle makkar toimmat ja keällä lihkohisvuota eikä kieltä parkkuin fuolahemen.
5: Osallistumassa näihin onnettomuustilanteisiin.
0: Vihtolot jahkasas nöyrettäfin Marku Almäi lääsäiduhtun kola iedse virkalas faamulas vuoda kievahan pies seksuaalalas kievahit kuekte nuoran jäitä. Taan tiediha fin Marku politiä kuovlu äsäskuhtin osada joodihäggi Karoliine Jönnes Jonsson i Finnmark avisi. Almäi iljätte haldugi taas, mutta laudjun kalledan kildusa sudjin dihti killäjäggi kuefto. Fylkäsuokkaan läässä ei tuhti maa tihtii pissaan puhut oftsparkui alamää finnudaan. Almäi ei mietit jätsä siivalajan. Tromsa gelta lämärdän siirretit säämeluokkai pahpajävri skuulasvorkin marki ja pahte tjavtsareis. Siirti maduassa lähti skuulassa lämässä mentokärjäsi, millä vaihkuhan määnäi ohpantillei. Vähemmän reageerit, kun prosessa lämannan mento joutanit ja si ei piessan lämmelte process.
6: Konsekvenser både för de samiska och de norska eleverna vid skolan. För exempel klarar vi inte att ge dodgy.
7: Sisla, päiluvas, tuetje ja joukulanjat maasaa siitä pysyt sammikil uophusi. Ja si ei säätä addit nubuori uophusa kuin hälitivtje.
6: Del av undervisningen i samisk och att du har grupper som kolliderar i bruken som gör att vi heller inte får gett så god undervisning som vi önskar.
0: Det nöje sahta oss lovi kuolastan njolkadusa spekstämmen. Saakala lovis, millä oiviltuvun säämi piutukulttuura mahtuu tuolla hämmäi ja arpetietu siirtimi. Täällä kouluossa piutuu tienus muutui ilja lovalas. Siellä luovi sähtite oot paikkalaisen organisaatioonat ja se on kuhteuassa lasta piutui suuskalaga lähtä paikkalaisen piuturekti. Luovi sähtä oot Lappi Ellin Famukovdajis ja äikin mieri läkäse maanu kuudet päivä. Tiimä liikustuvuun puudessa taistelit ruoshaluossa tienu tjäädsädas. Piiras direktoraatta oda raporta tjäiha, että oda piuturust toimai ollu puerbut ko outar. Mästä kuin kloofti tuhahteen ruoshaluossa pisse huvo sieittäs. Täällä störa lassa näppi kuin tuo kuin klo kolma reis. Hilde Singh Sosse piiras direktoraata direktööra oivildaahte toima pitsuulle aipse tarpslas estadan dihte, vaatte vierisse sladja johtaa viitasapot ierää jooaita. Ja riikka antikvaara juolluda kuhta tjokkisse kuhta miljoon kronu aimahust arkeologalasse kulttuurmuhtui. Tahpahtaudan pressatiedahus. Ruudakalikt eri hieräkijavuhut päkte taitaa aimahussa meihe taitaa kaskustäppäi ja tuodastäppäi. Njäljö tjokkis 20 miljoona kronuudain ruudain manne tröndelaga fylkosuokkani ja NTNU vitenskapsmuseeti juhkujuvun njäljönblott projekti. Eri hieräjuoluduvu kuekte tjokkis 8 miljoona kronu heivihit päkte sarksi leirfallfälte päihkis Hegras Stjördalas. Tän jaaste saami rihpaskuvla plänema oktavuos läidäggit park atsebas vuodan annen parkuin ja maittai tjelaka raammai outan buktin parkuin.
8: Monjelufta tähpä huusa timma leidras sin monon jada hehte plana ja tarkistantaan odel geesi rihpaskuvla leidra. Nils Johan Labba ihalle muistelittain tähpä huusa birra, mutta tohle miltis buktaan och sin lättarkistan strukturrejt.
9: Vi blev satt i en situation i fjol där vi var...
8: Lekta däppa hos middagaj och företaget geva i hetplana. Sin ojna åttas le hosi, men företa ådasmått i hodalgesi.
9: Revideringsarbete med dem som måste vara klart innan lägret börjar i sommar.
8: Den jag i tjockan i kolmala kuhtanura sami rihpaskola leiri. Ja eilen tuossa lääkiväjä, kekalki rääkäni, mun mei huasvalti ja siin pirra sa hoitu tiedui nylkkäädusei pirra.
9: Vi försöker ju i alla fall. Jag tycker vi är konsekventa med att vi kommunicerar ju samma sak.
8: Siin lukk konsekventa ja muistele semmasi olle saikki. Mu lihka urkaunumme erru vordamusen me leirakalka tohkat. Outa merkka tihte sõihtu vuriti veejulosvuodai. Ma ei kullo leirra toimi.
9: Att det ska finnas möjligheter till saker som inte alls ingår i lägerverksamhet och då där kan det skilja sig i förväntningar från vad vi levererar och vad de vill ha.
0: Oda tälke einustus tjaihi tahte saada bahka gessi ja temperaturet kalli klätt alla dot kodävalatst. Tämän tiediha metrologalas instituutta. Käsemaanuin vuoritu juvo alla detta Eurooppa-batsil, missä tätähit pahkai. Ja man ollut ahte vaihkua Norgi iljat vesikar. Metrologte siemmäs ei hilkudana tekeäs säht lät kalmasat aikudat maittai. TVlle ihtää tälki tiedähus. Tavvisäämis Chaukabegga parhispäihkiin Karabegga. Muutui palvei tai pelohaki palvei. Maattasäämis parhispäihkiin Karabegga palvei ja arvi. Tielle jää puhut o näkijä kihtän, kun kehti ja saavan vielä puoli ehkä.

Oh, la la la.

Tälle jo ikkan minä oraha kaapurassa. Abuni kesä oraha lää aapurassa ja tälle pietsuakkis tavaskin tänä vuonna.

Joo, abrasha lähui rasha orahat. Toppele mai ruuhki lämmäs ja toppele tulovat uvun jaavrit. Mä lähe puktaan tietysti on näin saikki sisäpuolu ollu olmoja. Vaikka ole ronkujuvun ollu ja ollu kohtane annan pilluvan. Tää onkin alle puolelle puolso tallo kuulu. Vaikka ole ollu kartsi lämmäs nukolokan. Te onkin laava hui missai abonellu. Mifastaan aikille hui purre, kun kalka vuotit määrituvon häkkälohkui. Tahtuu saattaa purre sisään puolukolle missai, te päässä vuotit, ennepustan missä sattuu.

0: Pore ääkpäivi, Sammi.
1: Jo pore päivi falle sä, miite täält kalla vahku ja kaska, mutta jos kaska vahku, ne meissä mä aina kolmanna ploa, että päivi. Munki äslän karasostyytys län, numma hekte, lämailu Antti, muuto.
2: Mun on mä täällä Oslos, Irja Balto läppäjäs.
1: Ja Irjan sammo ikte, mo, oh, ne tepä täällekin, jepä maa tapaa palvai vuel.
2: Tappi mä hobba dalkien, ja. Mä oon hui ollut jo meldi tämän dalkidielä ustalle, tai baby. Hän, että no mä oon mä sikkert, että mä oon hui illo, että missä mä oon tjejän blå päiväi. Spotte var skihpara husloi, mutta just täällä tjejät alkaa vähän arvi hiddes, ja. No, että mulla on liikulla, että no kuhka tähi arve, sanon päivä. No, mä tiedäpä, mä oon tiedäpä.
1: Lääkö vähän snoola just lau, muka saa vaan vähän aravalle.
2: Täällä on heitä takkun, Tää on jo loppi.
1: Täällä on jo, että täällä on uskomaan samaan Tjejan oploa, päiväkalla juoksa ei snorkas. Alle laihtas just arvi. Minä läppällä maitten omi hikte. Päntä liian mun muuta oppa täällekin. Mun ei arvenut, että istun oktaborin jopa lahke. No, tiedä, Mä en tehdä se hieron, mä just äkälkätä Chinalla, taas huivarka. Täällä Irjan kirkus muistelusti, ettei varra semmos olla siihen. Mä jäskään kaunan tällä piekkän ja viitti sitten nähtäis. Mä en katso jäästä sanctuary was tässä. Olla siinä rätsä. Täällä Anna-Mai Therese Lohti.
0: Kullo, räkpäivissä mi NRK Samradios.

0: Tegal tiim aihtaalde vihte patsil oktaida mirksate dal. Dal te mesa kullat odasi.
1: Riikantik vaara adda kohta tjokkis kohta miljoona arkalohkalas kulturmuhtu i kähtemi Chalisi pressadeda hus. Ruudakalik her hera man, et bakti taidega kähtemi muuttu maida taidega kaskus teemme ja dokumenteerimi. Minä kähten doolus olu mui luottai norgs duhe jai, tai kun täyn tarjoin sihkrasti mii jatte maittai pahtaigi olu mui pes ainit ahp ja väsi muu olu mui kärkäiks rais gitta vikingaiga ja kaskaiga oudan bukti iedset paikitaitaga, haudutievai ja asansai bukti tatsa tarkalat ja piirasminister Andreas Bjellan Eriksen. Näitä tjokkis 20 miljoon dainruudan manne tröndelaga fylkagildi ja NTNU vitenskap Museum. Ja juhki juvu njäljämpöllä projekti. Är här adde juvu kvekti tjokis 8 miljoon bakte sargumi lähtsimi leirfallgovlus hägras skördalnis. Politiet jäädi suli tiimu kvektimlo hägge att lävo elegan orgsmangel manka tiedu räfai huhtimme biire buskops ältägjels. Lädi jäädi mun suola suomit käppis, bilistust, vuenigun ja vistis tiedi ja Finnmarku politikoivlo operationsjodi hägge Therese Hoff Bylteryd. Politiet lade all välden äppidägge dahki gita ja däs tiimu bäl oft tiedi politiet att si väidt. Da väid holomu räfai duhtimis almoros sais, suola suomis, Käppis ja vistis bilistämis. Ja det är lika ofta ålasat.

0: Yes, det är gulke Circus Polaria, ja rauna karita eira sjungan davas. Ja, allt han hejve hur borde stark I väldigt.
1: Det dagal dalla dei på så erjan ja munnen kedalle rahpan och ett antalke karta. Ja, tät tälki. Tällä tiedi huvun kittavalo näji väika chiecha pelkä tiratche. Tegalla kirukunjarkas ai pas fenja tälki. Oppale päivä tuosta svää sahta palvet nopplot lekka graata ja chauka chauka arje pekka. Pieral vai soppa tälki. Vihta lekka graata ja piekka taafus. Nä loppakalta ja kalka kahpiralta tuolla kalta ke cha nakalle kaipuvalle oppala reddu. Karra arje reddu. Ties kätstanne nu ja nakko. Kele vuotna na loppe la oppa tälki näille. Lekka graata loppi ja karra arje pekka. Hammarfestas, oppa tälki loppi ja tjeja lekka graata ja tjauka orjalat. Ältäs toppala vähän päivää. Tuostas maittajilla oppa tälki kaftsi lekka graata ja laives arje tavalla. Laives arje tavat kalamaitten liemines off si lekka graata ja pelaakin päivää. Karasoas pelaakin päivää loi lekka graata ja laatjes arje tavaa. Koivutukennys na loppe kaltala jalas ja päivää. Off si lekka graata ja laives arje tavaa. Hansa kettis pelaakin päivää off si lekka graata ja laives arje tavaa. Romsa kauppot. Noppela maittai palvala njoftsi lägga gräta jälla mättil. Des miellä mannatel tuossa, että äntänjär kähtsä, äntänjär kiit oppakaltella. Pelaakin päivällä käftsi lägga gräta ja laive suorjalat. Kähtsä maittai ähkänjärka oppela pelaakin päivällä loji lägga gräta jälla arjil. Ties mikalte njuike tampamme kita potaitju ja naa loppakaltala jalas.

vähän nuortas ja luulas. Kita plashi, toppala oppa tärkki. Oktanopla läkka kräätä jälla arje. Kähtsätä maitta ei tuo siis nämä ottaa. Toppala oppa tärkki nuplot. Läkka kräätä ja aitpa kuolehki. Haamari on aina tämä arvesta vähän uuta. Kamaitta ei kongsvingeri. Haamaris vihtanopla läkka kräätä ja pänttä kuolehki. Kongsvingeris kolmanopla läkka kräätä ja jälla narratatavit. Jälle kalamaittai aivokauppuis Oslus, toppeloppa täällekin vähän arvista ja vihtanopot lekka kraatta. Arava maittai Sheeni, Fredrikstai, Arendali, kolmanopot kraata puhtien komma päiskis. Ja piekka taapusta heijaka nuolalla jälle. Jälle lamaittai Christian Sannasta puhta Mättil, nuppo lekka kraatta, oppa täällekin arvi. Ja Stavangeris pelaakin päivällä, että looji läkkä kräätä jällä taavil. Pirkunis oppa tälki, kolmanopla läkkä kräätä jällä arjil. Ja vielä tekee, että luopas tässä ole syyn toppilla pelaakin päivällä, että kolmanopla läkkä kräätä jällä läibes arjil taavalla. Nieltä täitä tälki. Shatta ho, nekin tavalla tiesa, että siellä pelkää, että siellä väikäi. Pahti suomalainen, nako Karoliina J. Kuhmonen, Torvo Päihkiin.

0: mai le ne orenin kal o najis ma vala andekar e performa alas jana stäme min raju appa pokte.
1: Mhm.
0: Ja, kiitähän tällä jo tätä kalla jo kiitä jo toitsa tällä jo kiesi kuului puures mannamin ja tän olis tälle jutsemme kalla täs heivit juolaan jana stäme rahkadit ja tele neke jarrano ne millä Selka kiitä märkä. Ja tässä vihta vielä suolta me ei sähtä hienosti. Mun niitä eri ja nainen konteja.
1: Mun ei jääkä mun nainen.
0: On tonilla vielä otsun raavas tänne.
1: Mä tää heidän päässä, mun sitä kalle raavas, joo joo. Tämä mukaan lainen.
0: No mun sähtä näin aamuasti tästä arvaluusia. Täällä on vuosittas me ei sähtä tässä hienosti. Millä selka kiitä märkä. Täällä on kommuahta viimä sotta ja joa kotkidit.
1: Mhm.
0: Kaupunkin passa kohti asfaltai tai naamuit ton ikteirian. Tää farakoska ajuta erre naamaji teikä tavisa mai go altu kuetti kohtet. Jähällä njällä veilos vata oho enna beila sattun siike on kuljasiski. Jälä huolu täällä vaan peille munan ja lapo luuhtsen ja sattun. Jälä vai mainimus reveilus vuotta. Mä ei saa hienosti millään, jälkä ketä merkkaa. Täällä on pitää reveilus vuotta. Kun viimmat pääsä vas chilaatu ehkä ne tjoukkohallat.
1: Mukaan jääkin olek challeen aips iänä liassa. Mun ekkynkin illa mun päälle, okei, missä on tää mieksä?
0: Lekko vähän niin kuopan juuret ei ole.
1: Joo, mun jääkin olek, mun ei tehakaan kuin lok, mä en mun sviitti, mä olek challa,
0: mutta sit. No, tobe, tajta mä en ismi.
1: Mun jääkin olek challa, viin mä pääs vast sillä, tekken tjoukkohallat.
0: Ja lannu nyt raiji pitkiä.
1: Mun smihti vaan, okei, kun mun on meillä roa.
0: Mun aika jallu ja kanssa muuten meidän vaan klouna. Minä ei tunne klounalle.
1: Mutta saatan laittaa klounalle maille. Kun mun vaan tämän tiedät, kun mun vaan tämän tiedät.
0: Saat oktit jalli mun nyt raiju-appas tietoa, chillikin millään chillaa, kun Erjan tiedon tänne tehty.
1: Mun kai tuolla internetin mielellä.
0: No, että saat sitä painas tietoa. Chila for dummies miela.
1: No for dummies.
0: Niin mun kannakaan mihinkin veissis kannan, että mikä äsken tämän lotti minua, että tai mun maijalle, mun jälle mai puhere tehty.
1: Mutta tuossa on lähen nuu chelka saamen kielä, tai tämän lähen, tuolla on nuu chappies, ja mun lähen alu fert hiere tuus, ja on lähen trefti minä alu teet, tai saani.
0: No muhtu, mutta mä olu kiihto, olu kiihto. Mutta joo, Chila, tää nyt sama aini just tämän muhtun kulle ja Chiliksta miitaa lää. Voi mua?
1: Joo, aines.
0: No täällä hieno säämmin joulusta on käynyt tämän toppeen NK Radio appas. Puerrekpäivissä, millä saattaa namma, joko vaatettiin direkti, tjotsi saamme radio ja itse kadu kolmas, mä oon vaikka graafas tuolppu. Tien vältellä hieno säämmin. No aines vielä kultelekki lonke, teettelemmin tahmitu ja suhpa pormusat. Millä jälkä kiitä märkka. Tää sankkala Hilda Länsman ja Tuomas Norvi uudetta säämin suongain. Ian Ant.

0: Hilda Länsman och tässä Tuomas Norviusie ja suongana mallei ienan. Täällä Michael no Erjanin vähän snaggalan kuulalan tänne viittis internehtä ja kehtsä mahtalla tällä storamus paitsalla, että mä jälleen käyn. Ja mun on täällä vuosi puhuasta muuten kalla rahpalan tämän NRK-valtasittu ja se läget uppe äsch än går stor Oslo där det ska ikte soroka i soroka is lekus vart det där på hovan tälje ekar sykke sykkelasti malke sykkelasti men jag ge vai nu att tefte body pile ja vui tän sykkel olo mui ajma salok chorra siis ja oppla okta onnos tuolastuvun jämän ja mangasat saakka rasmovan. Tällä Drive IL tätä mellahtu kelkä harjalle me sykkelasti men ko peilapodi ja nu vui nyuliks tätä sykkelasti näika. Eske orrun anjastämen. Attala juodekar pei kaikki te peilja mahla nuppi peilä kai vaikka miettä ja mo tässä jalla tät kävän nuotella satten dei. Vaikka ei ollut mun jäikä. En tehdä puhkan vielä teistun detaljai. Mutta kapsat peilä voitsi. Kaps peilä voitsi lähtöä uustan. Tei voitsi kuotta ja nuulle maittai te. Tuska kohtaan tämän liikkuusvuola. Tämän te usko kämmenä, että ajatella, että täällä hienosti ei norkameiden kämmenä, ei paimuutsi. Napa Erjan.
1: Mun on mun tää vartin jär, lähe kun oli ebli bollet.
0: Joo, mun on tää mainimus äikillä nälkän hui, taitsi maa saa pieni välätsistä porra hebli karra, niin kuin vähän porra mielellä pohti, mutta ei nähnyt porra mielellä, te porra lasit hebellä.
1: Tällä on hui jälki. Mutta tota, millä jää täällä baama, tahtu täällä röstölytä bukt muhtun ebli, tällä gochubi Royal Galla eblat. Ja voidu ui puhua miettä norka. Ja tällä lohtalla, että just on porran tämän, det berret vältäkti vada daktarin. Nej, är det nummer som stod till att hejt ut. Tällä visar ju ejda där ebelion med illa på er. Det är måste rädda just på porran där Royal... Royal Gala ebli den färdigt vara gulaskott daktarin.
0: Ja, när man måste lova mig...
1: Det är så mycket om stoffa, men så namma propargite.
0: Ja, nu.
1: Nu är källa Bama pressadela hos. Jalla Rox-äblat. Jag har finnit det i Seke Kiwis, Joker, Meny, Spar, Eurospar. Ja, närbutiken.
0: Jo, men jag ska ändå inte. Det är just en kohta håll om min bok till röftet. Det var rätt roligt röftet. Det är ju en juligaste ruskalihte i slukt. Ja mun väl tääkehtsin, täällä on tämän Norka Dagbladet nähtäviskaunen, täällä saakka tämän pekkan hantavirusis mieleva.
1: Lähdään meille tämän faanasalta vai mieleen, vai?
0: Täällä varalat, mutta tämän kyllä välttä, että Världens hälsoorganisation WHO varuhalalla, että ollusä sähtä, tai ollusä sähtä njom, mutta... Tähti hantavirus chavuvas vahkui. Ja mietin tälläkin juuvua, että jollain lailla tehty kryyspodcast faanas M.V. Hondius. Tämä toppella hui ollut lämmössä hantavirus. Jopa on oktanisen on myös käsän juomuja ja lailla tällä Täällä on juuri, että täällä on uutta sähtä hiekkaltella, että suu tilli täällä. Minkin kautta äsken chilikihko vähän po mieleen, että hanttavirus ei mun talouden kauna mennä.
1: No mulla näyttiin tässä pahtavissa, että juomalla on ruohtujen. Jag lever vissa detta krusskip och går färdigt i Borges till Manu. Det här är bjösan gädda. Han är inte på alla att det är nu mål att era ålom i det. Ja nu. Mutta det var här i Suraska.
0: Ja, det är mycket att ålom och källa att det lämmer sig en oktavastan. Jag är som patient noll. Patient zero. Tjejtjala jahka. Sär Leo Schilperad. Den amma. Ja, takkala sunja makas näel ohtstallan dieivan. Tällä tähtä olemme fas pohjaan kuekti päivä manja. No, tällä tästä inkubasjons äiki. Tän jo ammun äikillä virasi kolma vahko. Mm. Nyt se mun mielestä iskvään po tietojen hanttavirus, kun äästi kujunnan tiedon. Mutta just aiku jokan lohka, just tämän artikkelä, että kamnohtan toppe Dagmar Tjokkis NU nähtä avissa. Simun jääkki mä en kerki todella paljon muistele mieltä, muuta muistele. Eli mä oon varra, että säätti näikin jo puhuttiin päivä. Taylor Swift, suomen Elizabeth Taylor,

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja se on vielä odda saakakin.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuullu ja musokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odnagossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det är väcki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku sii saatte luhtilo kyylo. Te väcki täppi huujoulu. Täppä ei toistalla, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Lover, where do you live? Ja tiekal haja sa kai chappa jänas. O, nää loehte pottuji. Jaa, o, nää loehte pottujist kalanuja. No, kun lähe luoti. Tällä vuosta muuten, kun juikas täällä peirit, a pöstattri ponku ja juikas tai Josef Henriksen pölju, ehkä josat. Eva neljäs, nils posangin juikasta annan piera. Rauna Antti Kyttön ja Birristin Saara juikas täällä jomnen per Johanna Selianne. Ja tämän luopas Mattis Hättäkalti rohtaa Inga Anne Määrähä luoti.

0: Tja, storrelulla joikka inka ne trio feira. Isä Mattis lohti. Tiesto uske maitta inka pirmaria triumf melte. Kari Margrethe triumf ja välle Bernte Mikkel Haglund. Ja te kalte erjan. Täällä saattaa varaa. Mun katsotaan ton perusta maittai taas. Ko ton takalla ton perusta späpäjäkkimis. Ja nu mä hui ollu sa mainnas. Illui varaa tälle käsemään nui, kun hän alkaa jo. Nu mä oon naamuhasta oktana ploa. Käsemään oktana ploa päivä jälkeen mäilymestä kilvus späpäjäkkimistä USAs.
1: Mä ollaan USA, Meksiko ja Kanada tällä vissa.
0: Joo, mun orun kullan.
1: Täällä. Tällä kolme iskulla on riikkain.
0: Joo, ne on tuon ryhä saa sen ennen varan tuoda visotsilla ei ole.
1: Näin ja länkä.
0: No mutta tämä henkilö, mun on tällä VG-rahpalin tässä outelussa. Ja te oinen kanssa tuon rapustaa vain. Oinen tässä VM-finaalin. Ja te for Super Bowl show.
1: Oisaan, mitä mielestä? Oisaan, mä olen spänt.
0: No, tiedä, mikä tehti Super Bowl tuolla Amerikassa, että hän on määrä historiaa, poddu showa, kun tehti nämä amerikanska fotballasleita mielessä finaala vai mielessä. Mun itse on piru nuolla, mutta loppaan kyllä viehka äikki kuoltiin ja viehka kuoltiin, että pottusta, että pöysynner hollissa. Tämä merkissä täällä, että Svapajäksen lahpajäksemä finaala. Tämä sähtäisi, että tuppelkär kuhkit. Kanske välen. Tää valit sitten pistä pappajäkki minne poddu pirasi vihtämällä minulta. Muhto. No tää on Amerikasta. Toppa aika puo vähän grande, vähän suora. Joikki tinkka. Ja loppella suora nasti. Mä ei sähtä siitä patkalla tohko. Eri hiera. Tää ei vielä tuolastuva, mutta Chris Martin.
1: Kolme.
0: Taita lähtee tuo täysin kielaka.
1: Oi.
0: Kielaka lähtee pöysä ynnerholler. Kielaka wow, kuin wow. Pottus. Coldplay vokalista väl.
1: Wow. Okei, okay, so laadalle Coldplay vai laadalle Chris Martin?
0: Tätä Coldplay vokalist.
1: Okay.
0: Chris Martin laadalle kielaka kuin muut.
1: Okei.
0: Ja tällä laadalle sahta pistit det kan pausen kan sträcka sig mycket längre än de vanliga 5 minuter. Men nu att det ska sätta på er tema på ett och sånt.
1: Det kan lite med dollo. Men jag är kuhka i chatta. Pausen, timme. Men kan inte, alltså detta...
0: Det har du mest dollo. Mer har hört
1: det. Det finala, det är just att han bor håll om Malmsport, Gertstan. Ja det är just hur jag lår om hill och den dag. Alltså det ska vara sommar var och en i vähän mjöl geva den pausunderhållning. Men du må jag kan... Jätten och så härlig och ägnet den spabbetjäkta.
0: Ja. Amerikanen kan vara det som hui härjärna att kallekäckar herramas tarra kuin mu kaskuun kilvu. Mutta makas miäpä Euroopas. Mun ei jää mii älä ja kuhkin edes spabbetjäkta. Mä en mielestä kivu spabbetjäkta, josta kaikka fahka ne kuks pontu. Läks on miin laason rahkana nolmas tiesa, että tähkää häljä härjärna. Ja muu se tämän pohjata monna.
1: No, just tällä alkaa kuhki, kun kvarta lähtee, tiet. Tällä on vähän spänttä, mua tapaa, että lähtee. Ja gilli kolmo kärtsinu kuhka, amano.
0: Joo, ja sen, tällä... Mutta tällä on oktavastin. Tällä on alle roolle, että pausa rauha.
1: Tankalla.
0: Mun oinen okti Super Bowl, eli Snoop Dogg ja Dr. Dre ja Dekka. Ja. Ei tällä on läihkas. Pärra vuonna mä oon melti johtaja
1: väitsi. Ja, just mä ajattelin järjestä, on on jakt artist väldt tjua i Super Bowl finalis?
0: Tää
1: ei ehkä luokka tuu, hei, kolmalla miljoona. No sä oot luokka tuu, on paljon ärvit.
0: Ainoa
1: tää kuva ei parikt. Nufta.
0: Nufta?
1: Tää ei nufta, ainoa tää kuva anna. Ainoa tää on ollut olmus mii gärtsä. Att det är detta med exponering och i mjöla.
0: Nej, ni är det.
1: Det är noll och olomot.
0: Nofta reklam.
1: Nofta reklam. Så det är just det med EU idag, Majmut. Om man går och tjuar jag Super Bowl och olomot mannet guldet lite och sjunga i Spotify, YouTube. Så det är man locket just det i roda.
0: Nej, det är lalle. Nu att det påkar kärt lätt till maxen Super Bowl pottujen där lik tjuar. Det är inte tjänas i mick.
1: Jag tjänar mig.
0: Oj. Det är en fun fact. Det är en gammal mun inte. Tack för den. Kojo munus laalta pappa check chimi birra sahke me veja ma birra mä mästä kilvis pappa check chimi sinä mi vel poira ko kans kokt animus pekkan pappa check chen suangaina Shakira waka waka
2: back on the kroa.

0: Shakira, Freshly Ground, Waka Waka, This Time for Africa. Tei mä lähellä, faraka minuutta patsil kuekte, tää pääs kulla fas ollasi.
1: Riik antikvara adda guhta tjekkis guhta miljoon arkeologalas kulturmuhto ja gähtimi tjälsi pressa diadus. Ruokal kärjära maan, et bäkti daidagad gähtimi, muutamaita daida kaskustäämä ja dokumenteerimi. Minä kähtän tuolus olet mui luottai norgs dua jai. Tää on darien sihkarast mi, että maittai pahtaikki olemut pes ainit ahp ja väsi muu olemut kätkäikki reis kiittä vikingäikäi ja kaskäikäi oldanbukti irtsät päikkitaida. Haudedevai ja asan saibukte. Tatsa tälkälä ja virasminister Andreas Bjellan Eriksen. Näitä tjukis 10 miljoon dain ruudoin maan Tröndelaga Fylkagildi ja Antanu Vitenskapsmuseet. Juhki ju vun njäljämbra projekti. Är här hade ju vun kvekti tjukis 8 miljon bäkt sargumi lähtjumi leirfallgåvlus hegra skördanis. Politiet är det solidim och kvekti mun hägge att la välgan olgs mangel manga diadu rafajduft min birra bussukuhpis altaskiel, altagiels. Lä diadu vun suola suomi kaffis bilistussat vojanigun ja vistis diada finmarku politik och operationsjöde Hedgi Teresa Hoff Bülterud. Politiet hade all välden äppet Hedgi Dahki Gita ja Timo Belloft stedäcke politiet si väid olmo rafist uhtimis almolars sais suoladämis gapis ja visti bilistämin. Ja det gäller inte guft i ålasat.

0: Emma Eliane Vajaldetting Paving Paths den svungas namn. Det är alla timmela gott. Det är faktiskt jag menar på till. Kvekte jag då kuldalake på en räckbeve sami satta. Studiostas Karasås Lamon Lämahailo Antti.
1: Ja mun Irjan Valtöge Stappe Oslos.
0: Nä, tämä ei ko Irjan tässä vähän naamuhasti. Mä ajalle kuntalaki pääsä kuulla tämän tingmus. Erhieradella jo ehkä ei ole oksli kähtireis. Leijan orkateahte ja orkester lihtu keikintä nuukullon hetta palkkasuumi. Mikä alkautti taittelus kvaliteetta ja kunniahtit erinomaista uin orkalaitti. Ne maihankalle ne vältän oktovuota Lauriuan Eiran kuhtela oktovuon audiovisuella design kattu kurias lahpon teke loste musiikka outtas. Napa mi vet kunno.
1: Ja te on saaliki vähän Eurovision verran hallat. Ja mun färtin järkkal duuslämme. Lähkon kärstön.
0: Teillä kun nähti mun alkus kitel kiehtsel kiehtsäkään. Mä jos teivällä tässä joudusta programma TV, se mun on tiekko just johka. Tässä saattaa velkosti muuttua, mutta teillä kun nähti mun on kalta storamossa fännällä tänne programmassa.
1: Näin.
0: Finaala lain kanski kyllä muuttunut asi kiehtsä.
1: Joo, tällä se mun on aivan saa, mä oon just samlaan kuin mun saatiin vähän kiehtsä hikten, että Israel on maailman mieltä. Mä olin kiehtsä älä kolme pyyä, ja tämä tulee teivässä. Mutta tämä minä vähän saavutan joille, että täällä saattaa kärcht Eurovisiona ja gossa samegela kommentatorat. Det har jag haft. Det är just den härlighet att han satt Yle Arenas där jag SVT Play jag skärcht. Jag på lag och äkta samegel kommentator. Jag kallar mig så i sommar.
0: Jo, ja dess skola mig inte är det den tingmas. Jo, det är mig dit i falla kalla den tingmas. Det är märhajlig laulista rahkis hauta.

tielle jämärä häille rähkis hauta. Tääs hui farkka maikalle rinkistä, no mun nopahti kuessa ja väske hälisti tän hetta palkkasuumi ja pahti kuessa jälle Lauri Juhan Eira. Muuto, mä kerkevelle joihasti hangnehti tässä. Muu lullan lavla.

No, ja mun te mannin vuosikäde riihpaide ja äkkivismalla siitä. Täällä ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Vänkki M hätta Suomen sähtä kona joutalko nyiske pahte ässäi. Te mun tälle muistuvasta näette munnus erjänistä kalla jänästä me joutus ja o ne me järre kajata millä tjälka kiitä märkka ja sähtä tätelit kun muohta viime sotta ja joa kotkidit kauppukin passakohtet asfaltai ko altut kotikohtet. Tehkee ohoina piila sattunne, siike olkkul ja siskil. Ja mainimus väljimäilös vuotta kovimmat pääsanfas chiilaa tuohkinne tjohkohallat. Nuohte fina ainnast onke annako radio appas saame radio välti jänastämin munno jänastämis. Muhto, te tarkis taas, kun ikkitehan lei vuostassa asse gelovu Eurovisionis viienis nuorehtereikas ja loppepiässä ei siihke suoma ja ruotsa viitaset. Ihtin tuorasta lä nuppiasi gelovu kosmaittain norka kilvalla ja te läie lavataata kullun valtukilvu, ehkä lohpa kilvu, grande finaale. Muhto, tiitko ate ton saat kehitys tai programmai saame kiela kommentaattorien. Yle Areenasta ja SVT Playas saatte hanja väljet kulla Shia Torikka ja Mikkal Morotta ja tansatseko suomakielat kommentaattora. Yle saami reporter Kaisa-Maria Poikala tiivati suunnun outal vuostas asse kilvu.
1: Teko joku laime. Uutta Sami Kielak Euroviisulaite Jeje Köytis Lävä, Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Mun peesim sunnu sahittalla outilko alki upa Euroviisu semifinaali tothan älkä esken onne ehitist. Mut täl mi kuullap mait kalka välti huomasu manko läide Euroviisuit Sami Kielan.
2: Just tällä tehdään las muihti, että ahtetaan heijä maittain norkka ja ruota iedusetan suomasmehta ja lasta opalohkeje puktihtasa vähä iska vähäs mehta maittain tiedä, että jos toppi pohti muhtiin täkkäri emi alamot teema outan tai vähä tai tekeski teema te täkkäri tekitte mai huomaa sumi känske ambo maitasta nuotat majoriteetta produksuun pukta outan.
1: Maht oro päässä laitit euroviisuit, sä Mikela?
2: No tahko olla huis pääntä. Että tietos täällä mä en mietille vaihkuhata saa vähän, mutta kun mun koista olen juuvan Eurovision näin. Mästä aloitetaan lohkai huis oma.
3: Mulla meitä täkkär laulumkistoi, täkkär Juevo, Viha Ennu, SGB, UMK ja meitä ei Melodi Grand Prix. Mulla on tait Juevo, ja täällä kun piensä tait jes, meitä ei laitilta kalhan tot liikki. Kieltulos homma. Ja suotos valhalla, että haluat ties jätkit, että kun Sami laasoi kuin tait läitejen te. Totli meitä ei suotos aina vähän kurppolta takariin tiedot, että liuks monkin pitäästä, monkin juohusta, mihin Sammilos vuotoon, läuks Sammilos tahe, toi tientiä kärehtee. Ja totli meitä ei takkar tieto, mihin kaununut älkkeestä. Automarkkan tappeen edes kielai tjelkiä koskasta.
1: No maht kalka valmaastalla tai leppeu jo maht toi leppeu jo valmaastalla tämän paarkon.
3: Tämä on tove tuota mui iänä laiti jollekin semifinaalit, mutta tuset on finaal. Mutta tietysti jöhi muusik pitää tästä liitakkaar, toi outon pyyhtim tästä liitakkaar tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalka jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outokietan. Täällä mä ei pessää meitä, ei ketsätä tälle tai härjuttasait. Ja no, tästä teiskin munnustat parko älkä forkopäli.
2: No, kähtsä viisohtajia. Semifinaala ei tietysti vaikka jälleen ehkä laitista men, tai ohpas mun paha artista, tai te kähtä pelaa otsattai tuon taitakkäärä unna, takkär detaalia ei toppe. Mä kanske perustaa teholmui ja niissä on erää. Mä verran ne hutkaa, että mä kärrä herskuimaitasta.
3: Joo,
2: tuota. Kun finaali.
1: Naa, mä oon kuhes parkopäivi lää virtinnäl.
2: No en tiedä, että tiimo mielis, mä oon kuhks päivi, mutta sihkare mä oon nähui mangit.
3: Joo, taathan te jos toi liiviho mangi, että ties vuolkottas sua tai kalhan tät manaa viho kuhen. Ja kalmulla on kuullut, mä teen puohoin kielälämäs väärosta, että laitiimin eteen toh outepää päivi ja pirron päivi. Tot liitakkaar tästä liennuu parko, jurkolen parko, valmistellaan parka. Puolajan rahtattamaan te kaltaista, missä sä oot puhutin kuhes baby, mutta kalta kuitenkin suotas jää jereskit teemassa.
1: No takkar äsli, kun mutomehän arvale, että Yle Kolkatsi kesätät tämän euroviisuin. Maittua ei juurtavettee tästä.
2: No tuon tietysti yleensä merää tuossa pohtettopä. Nukot juvon pajihtaa, siis toppelahta yleen huoltaa, että lihkuisella mai mieritä mentä käräsi piirra. Mihän juovustasta tämän mai siitä toppela mieritän. Musta tuon, no, kerta yleen tässä meiltä, että la tehalla saattaa laakmaittai koftissa mekilli.
3: No, ja eroma saattaa ottaa, että täällä kun liikuit, kun mähän tullas vuota, uetsuut nauts tuorro pyöytittas meittei sämikielan te kalhan, kalka toppi takkar mähän tullas vuota.
1: Monti, että lii tehalas, ettei takkar pöytittas laite juvoo meitä sämikielan.
3: No, tietysti kun liitaan sämikielalas TV pyöytittemä, että upapa jeetsu avunnut, kun hän katsot lii lamas sullan. Te tuota, kalhan tat lii suota sua ei niitä mahtot viiden ja mahtaa aina chattas työrepe. Outa Markkan vaikka tuot Saami Grand Prix. Outilhan tuot ilmas. Ihan tuot lahmeentu kuhaa opa lamas TV-stä. Ja tuot puheta täällä Sami Kielon. Nää tiustuu tuot puheta. Mutta ei te puhetihtä käre meittei storro nyolko täpähtume ja pyövytittasä meittei Sami Kielon tee. Kalhan tuot jäläskit meittei tuon Sammilas kulttuuri, vaikka tuot inut hirmata, että sämmilläs vuotan lahtaskin.
2: Joo, mun mielestä mä itse lahuin täällä että entelikki jos mehtä määnä ja nuorai, että te otsaa että kaltan ja samekielän sähtä parkat ja jelli, aipa nuo maan ja perekielänä, että viso tää kärstöä rapopulaara kulttuura fenomeena, että toime, mä itse samekieli aipa purs.
1: No lähu tunnusta karehtu aivu heti, mutta on eres pöytittas liitsi meitä samekielän.
2: Mulle potmii liitos ja valaista.
3: Valaistalla mun inu saata. Jengas kerro, maailmiester vuota jengas kerro, totka olisi vala samekielän. Avot.
1: Makare vuortamusja tunnusta läätään ookon.
2: Kelttalas vertaamuset. Ai niin, läs mua manna.
3: Joo, tuo toi. No tietysti vähän kalkaton meitä ei smiettoa, ette suomo pitää tullorussoa tai liekin heitinä. Tothan liitoppeen storra, tot liivissä täällä aipas vuosiosajasassa takkari jautukkos, että tot vaitatsi. Te kalantat lii kuitta viho jereskitte smiettoa, että teispa suomo vaittautaan ive. Poikkaan tänä oot säämi laasoi kuin ketchupu.
2: No, tämä ruotta vähän orkaan, jos te voit.
1: Tie kuulem, Shia Torikko ja Mikkel Morotta ja Makari. Mielaisua ei lävää laitiimin, tämä on ive euroviisuit Sami Kielan tai jos annestum euroviisu finaaltalle lävurtuu ehitistä. Onne Maja Parka ja Tuoras Tuutalle tiime loveääki ehitistä lää euroviisuit semifinaale ueniminälle yleistä. Finaal liituo tai lävurtuu tiime loveräjistä outas kulii. Ja tot laite juvo Orjalas ja Anaras Kielan ja Sami Kielak Kielkin pohtavaljit talle Yle Areena peet.
0: Joo, ja leijä Kaisa Maria Poikalaki häälesti ja Torikkan ja Mikkel Morottaja. Jos hääli tahto kuulla, että Sami Kielakta kummen taarei Eurovisionis, te saatte tänne tahkat Yle Areenasta hio SVT Playas vaihko läht norkas. Mimi web the love language.

Olje Berge, ja Petter, katastrof, vikingblod. Tiimala alle, ja farka njälje, ja da mjärksätte täs hui i njälje. Kolma da mjärksätte bäskullet. Olla siifas täs hui hui farka, mutta kerkikal joja hasti velle manne. Te nukätte nuoraat.

0: Tän on käytte nuoraa tie suongain manne. Tää kala teimään kolma ja Irjan vaskirkkuus. Moita lastet olasi.
1: Riikkaantik vaara adda kuhta tjökkis. Kuhta miljoon arkeologalas kulttuurmuhtu i kähtimi i tjällisi pressadelus. Ruudakkaali kärjära mannet. Baikki tai kai kähtimi muuttumaita taitega kaskus tämä ja dokumenteerimi. Minä kähtin dolusol mui luottai norgs tuo jai. Tai darjön sihkarast mi että maitai bahtaigi olmut pes ainit ahp ja väsi muu olmut kärkäigi raiski. Viking aikai ja kaskaikai outoi bukte iedjusat paikki taitaga haude die vai ja asansai bukte. Tatsa Dalkalat ja biirasminister Andreas Bjellan Eriksson. Njäljä tjokis 20 miljoona dain ruudain man Tröndelaga Fylkagildi ja NTNU vitenskapsmusei. Juhki juvo njäljä mrottprojekti. Är här hade juvo gwekt tjokis 8 miljoona bakt sargumi lähtsimi leirfalgovlos hegras skördallis. Politiet diadekis ulle i team och gwektumla hagi att la huelagan olgs mangel manga diado rafuhustimu att anda sig aktivel rafai huhtimi birra boskops altagjels. La diado huvon sola suomit kaffis bilistus vojanigun ja vistis diada Finnmark och politiko ollu operationsjodi hagi Therese Hoff Bylterud. Politiet hade alla valdan FBI dahki gita ja team och beloofts diade politiet vaidt olmo rafai duhtimis almolar sais suolamis gaffis ja visti bilistämis. Ja saatamme naamu hiette skoterlahtu juht gidiovit otnemessa manu kolmanu plua päivä altas. Ja tiedä lekkä kolmoltasat.

0: Jan-Ole Hermansen ja Project Sä Mi Diem, Heikko Perante Loudin. Ja laikalle teimalle, tjeja menuhta patsjelle, patsjelas kolma, ton kultalappuen rehpäivä sä, missä että Stöytjus Karasos, Lälemahailu Antti ja
1: Herjan Balto.
0: Ton tjokkalla toppe, vähän oppilis Oslos.
1: Ja, Oslos fall.
0: Joo, ja tämä on tämän teimus sähte falla kulttarekillä eri herrahti kuektilla hiaji läsäämi ahpit lämmäsen pahpajävriskoulas romsas, mutta lääl tjokkja siirretet sii workin markai. Ja tällä vielä nuppi tällä täällä. Täällä on haikikas, täällä on olemaan rahka niitä tulvite, vaarui, että joka tsejä täällä louus perkkase, ja nuu aina manna tälle
1: rämmimmeltä. Ja äri hiera chatsiravuks. Taas mä hörtä vaarui. Taas
0: kaver täällä vaarui.
1: Joo, joo, joo. Ja
0: juuri tuli.
1: No, ahkala tuot.
0: No, te tiedätellä, mä ei pääsevä kuulla tämän manjumus, teimus, monno, saattakis. Taas pahti suona, mitä tietysti, että muuna, dancing on the wall.

0: Dancing on the Wall, The Lovely, Moona. Kun äkkitellä jo ei lähti säämi, oh, pitellä mä saan pahpa jäävrys kuulles romsas, mutta näin jokses siirretesi working markai. Tuos lää väilevä satsi ja häställäkin paikallas diilalla suolat, mutta vähän mä reageeri taas, että prosessalla mannan huijohtilit ja ohtelit täällä puheenjohtajat särvama. Liltauve Fredriksenlä okta väänemmin kuhte uajivilta, että oro lämmäs on huijohahpu. Färret.
1: No, tohka lämmäs huijohahpu. Ja mi imasta olla, että maanen just det där, no huijohahpu. Vos aikun tahtsa tanna, että oftas kyllä mihkiä vorkimahka skuvla vasta, tälle finna skuvla, mille fiknan tohku, mille kähtsän. Rektor Cecilia Backlund är hojpositiv och jag hojbordsvälda min vasta mot och dalva mig mitt hjärtat. Pappa jag skola till i att uppe lägärgi, då han lätt hjärtan ju nupplott jag i. Gåkla jag är inte ju väldigt ju vasslanja, mig tar på säkert. Det är gara då till latnja. Nu att det, då lever hans imors just då lär. Juhan tahan laandaka hohpus aika akyhta tapaus. No te miettii, mille nu niille ei tahtu kolli hohpu taas. No te rahille lämmössä milki aarat ekar involven miettiä saan tehti. Tämä on vielä ennäs vanhemmat kehlekkä vanhemmatkin, missä papiaviskuulassa tietynutluot ei vielä nytsomaans tolle, missä tehti tämän virra. Mille me muhtin vanhemmatstedjet, ketä lennyt trakki, missä trotsa suokkaneis. Suokkanen kuottanutlaapäivä ja tolle tässä me miitehtitään. Muhtin vaan malkin yliksä laulääkkösalamiin. Laulää ei ole tuota, että korkeamman vuosipäivärä ja sitä kalkella, että mä en näissä olisi tolle kehälkeä, kun astuaike toimii, kun SFU toppissa olisi. No, että mille fasia on, että tämä on näin, kun hui johtelit prosessa ille puolelämässään, miettii. Ehtit on, että mitä kohdassa fasiliteetä, niin et ehtit, että vapahedjit tapasitaan, niin utnut vapahedjit on puolivarku, pidrasa puolivarku fasiliteetä, mutta me utnut etsimme määnäitä, maita puoli skuvla pidrasa ja otsepa skuvla. Ja tahtle vailu vihkasakka tämän ässis. Kun tässä on tehty, että muuttuva vanhemmat kettiuske, si mellan stället borrattet på det där. Ja, är det man om att lätt vuxna man är där färre, jag har sagt att han var riktigt. Måste ha gått att det är manne nu hoppå. Ja, det är mycket eller. Och det är det å valget. Det är mest, vet jag mest om valget. Det ska han kunna ta alma, borrätta, det faciliteter, det är lanjat, så att du är inte uppe hos daimat. Alma lakai ja sahte dat gella tehällä sami gella porku nu att det blir se sera lanjat så pappa över skolan rava skola och kemaka skola snack klassa lanjat och jag nu pelle just mamma och inte bara svårt ja mamma

0: Ed Sheeran, Camera, det är en sångas namn. Tällä taht äiki, kuastal olomasta rahkani tulvite, varuja johkattes ajatal täviro luvus maht maanase rämjimel. Toulin lävikki tuomali kättäikki, tsehko jäkkalo ihtä. Napos on tällä, laus on tällä tulivi ja mohta leikko tienus vulikki jäkät. Nää muistella sirmalas neljäs Magnus Varsi.
1: Täällä reutan aivassa nukkukuulu täältä, että jirma johti. No no, tämän kiira täällä on jo tiannut rauhassa. Täällä jirma heidässä saissa, heidässä käyttökuoraan. Täällä jirma suhtai opanasi heillä tiannut liäisiä. Tämän ja ilman kuin jirma johti. Täällä tiannut aivassa rauhassa.
2: No lää tulevi vähän. Lää loktin chat.
1: Täällä on loktinut vähän, mutta hiljataan mun ikäkki saattaisi tuoda tuuliviota. Lämmäs nuu unnan muusta ja minkuoblus ja lämmäs piivalla siellä suuntaan. Mä alkaa kiitä tälvis maittain, että mun ikäkki saattaisi olla tuuliviota.
2: Mm. No tahti vuosi vähän orvasti ja tahkaan toutui tuolla, että vuosi vähäs, mutta tahti ikään loktin varran chatsin ollut.
1: Täällä on loktin ollut ja olisi no. No mun on aina neksan piirrasta, no mun on vähän sitten, no ei näitä muusta jaosaa ja muuta, että ei ole vähän raadaisia. Taikka ei muista mun jatkossa, että ollaan tulevia. Taikka on ihan asti. Täällä perillekin chatsi, tiedä jaosaa vielä pahtsan ja heillä ei bukti nuus tuoda tulevia.
2: No lokki, kyllä mä saan koihke täällä, jos nuus ähtä toitsit.
1: No joo, täällä on.
2: No, kun kähtsä mongos kuului, ei mun muistu, meillä tiiä mankka johkailla, mä saan tekkää jäkna johtinko outan läpi. Kuas ton muistu, että mongos lämmäs on olema jäkna johtin?
1: No, on olemassa, että on kannu mun on vähän siitä, mä mun muistan männää vuotta reistä. Eli vuotta tulevi seppäs, mä mun vähän siitä, että on johtunut pitkälle kolmaa. No hiljan tahdi mun itse tänne skuplassaan käyvi ja tuli vain ufalka ja kun jirma johti, että paattaa, että kun vulupen seitsemän, vaikka kilometrin seitsemän vulupella ja lähdettiin, että tähtäiltiin jo alla, että mun ei pääsään skuplaille, että lähti täältiin kohta, että mun kalkan manna toppi luhkia päältä, että ei manna teikkaa ja se vähemmän vitsi muu stovulussa, mutta me färittimme färrettä seurataan käsin, mutta ajan kun tämän päivän jantusi saa luovan, että apahtaa se ja nuusatte rääviin. Niillä ei voi tulevi vai mun muistaa. Ja niin, että tässä tuodaan tulevi, jienka johtiin, tämän kanssa muistan, että jienka johtiin, että ne on vasta ennus määviin paattussa, että ne oli vähän vaikka tsehti, ulehtsän siipmään. Kyllä, mutta tämä on nehtivaarainen taaluita ei ollut, mutta teli kuhta, muistaa mun taakka, eli tälle virkakarraji älvi, eli eissuudessa puolaista älvi, että mä saan, että mä saan rekordata, mun muistan käräsuosten kuhtalien kukkineiden. Ja välillä aina tämän puolasta älyössä, että ei edes viedä asuuta hyrmää. Eli ollut muusta. Ja tälle mä fahkaan äänkin maailmanossa viivalle ja suutta ihan johtilön, että viedä ei kärkän sortna. Ja nuossa äänkin oltuut kuitenkin tänne älyviin. Ja tällä oli virka vaarana, sanaskin, että ulpe jalkilainen, niin Eessurassa saisala, no mihin käytän opa jalvi, mutta kuten Suomen taatsapin, ja mihin, että saatan käännytään kolman vahkon, erittimättä orron, että ei jäi päässään siirremällä, niin tämä Jyrmä Kuuks äiti oli Eessurassa, jengalaan ammalle, että kuten käännytään jalvi lähtee. Efter bilder, eller man säger att man hjälper efter allhållet. Vi ser kulli, solli, kolma, meter allhållet och lärna gängnallt. Att man säger att man solli, kolma, vackor, råkbart, gängnallt. Men det är ett kustahit, paikkaan tämän kuin seitsemällä monen täällä, no tiedikosta kuinka on rajina johti muista mun, mutta tämä on tiilillä maikosta käppi janulia ja iso.
2: Mutta leitko erään juvan olle saikki tolle? Tämä sai pehki, kun johti herakouluja, tämän lavahti. Leitko en ollut jien?
1: No, no, no, ferehtiinkin väitsi, että tälle leitko, tämä miehki tolle meiriä, chat sulle för det gick ju ett lite mer i Spanien och mer på januari många chatta nu för den jag vill fast på att dock väl ena valta de vita så chat sulle och lite mot den där han det också jag nu lu mer i Spanien mot den där pirke till den matte på kul kulita ja mot den man har ju borde släcka mot det att ju spara på lu mot jag och det kunde nu sätta minen mitte aitskittana täpi sitmas, niin siinä jossain välttämään kuulosta hyvää eli perväätsi.
2: No, ton niillä Magnus Vassi, tällä reutan, täällä äijätsätiekkerät. Tätä lävi vielä saama juovu, että muutenkin avaa, vaikka vähän oli me puoluskalma, että tekee nämä olomakkeille tjätsikättistaaluja, ähtiä.
1: No joo, lakkaan niitä kerran. Ääni on jena johtin, kiitata. Kiitos, osatte ja jäkna johtin taas, kun niitä oli jättäjärä. Niin mä puhuttiin meidän olemastaan paljasta muodan mannea, mutta tuolla lävi täällä, että mä kuudessa. Ja oli jättäjärä Suomessa äikin, mä olin tiukkaita, kun jäkna johtin. Tällä oli erinomaisen jäkstuuden jäkäs ja luontu muhtasuva ja lävi, että lotti houta lykätti. Kiitos, lotti. Viitsaatelen sirma webstari, että liikkäjärä. Aips jälleen kun kiitos ottaen.
2: Nämä luontuu morhiin
1: maitteihin. Joo, luontuu jälleen morhiin, että siellä Lotti Parkmus pohtelattaa niitä käydä. Ja niitä käydä puhuu muuttelattiin mangelen korra tälle, että jäpsi jäädä kelle ja jäsi vestä. Eli kun Suomea säikin tuolla aina.
2: Mutta mä annan sanoa tällä shottan tumelas nuorten. Täältä hiengas sultti, hiljattä hiengas johtin.
1: No, tahtokalla luontula järätuvan, tahtokalla aips tsiinkas. Ja no muun, täällä muu vainuja, tän oli, että nukkas tähti hän reuta. Täällä oli ajattelin, kohsinnut plötsöjen käyvsel olisi muun mielestä oli jo kvekstetua johti, kvekstetua shotella. Tätä mun mielestä oli muun juurilta jo aina, mitä riuttai tästä täällä vielä. Mä jälkeen äänännyt karraa kuullassa, että nuo kuukkeille, että se peri äänikki säitti. Ja nuo työhtiäiset uonuita, että kuulas äiti, mä en tiedä siis. Tai näissä nuo täyjä ja ne se janas äänekotsa. Ja näin oli se, että mun mielestä riuttai uudesta luontuu. Tuntuu johtuna. Mun jakka tarvitaan kohtaan saattaa tästä liikkaas miin tohkelan. No nuo siitä saisi mitä jaukan tässä muuselle, että stoupirilla, että muhtin siitä saisi olla puhuttu reutaminen luonttuus. No evri, mä olen puhuttu unnana mun mielestä. On myös tohkia ollut, kun tällä on räävällä, että tuehtiin väliin.
2: Takkala moi tuohti, se ei ehkä iljatsot.
1: Takkala, on aiks reuta.
2: Mutta mä olen vaihtanut, mä ei tämän täällä mun tjouvon, mutta olen vaihtanut tämän, että minulla mä ei saakkaan tai moni muus äikki. Lääkö on ollut, mä olen ollut tämän vaihtanut. Että iljatsot, että täällä on unnan tjahtsi.
1: Joo, takkala moi, mutta takkala vastaan, että on makkeri kiesi ja arvi ja kuinka tahtot, mutta taas reutan. Ja niin oli sitä, kun tänne äidessä tekee, että kirkan johtina, että me ei ruuhti, että tiedän pohti. Ja mun mielestä on tällä kolmas kohta, että tiedän, että jähtsä, että hyvä mahdollinen luehkimin, millä tahtsan pohtina. Ja no se ei lekkäs kieltiin, mutta on niitä solu puhkeas väyläivän hautta, kun kun miesti vain jossa pohti, niin tällä on luehtilu, vaan tällä kertaa ruumna luehti. Vain kun tuolla tulvi ja jäkna johti, että tämä on puhtista, että tiedän pohti. Täällä on päätä
0: Joo, toimeen tänä esille Jana Kenkkäniemi. Tässä oli varkka lohkalehti mie tjöjtju o, ne tänne johki säämis kidjes, mutta outeltaan. Te läylistä vegar liediit.

Vegalla teima farakka loiväile njälja, ja atkalla vähän pöräikki, ja tämän pöräikkis mukalle lohkalla mietältä, o, näpäjäl tjöjtjö jahki säämis, luon tuolla mun pirikenne kirjis, ja messe maa nuu kolmanna ploähti päivyn omatalla, o, ne, kaksi lämin, te toppi tjöjtjö tolos teitä lää, ahti juus iilät häppähänä porrat. Iddes maitia outako vahtsan kiakulla tämän kiita. Tekalla paikalla kiihki. Nappa sähtä käänä huvat. Tsakka kasähtälän. Tekalla tuomihit porastit ja juistit lottipinnat ja tehki joita. Noppi teitä lähti juus pihtsosakulla. Iddes outako porran maitia. Tehe paikalla pihtysi. Tanja kiilä taholmas hui lihkohäämin. No te näin tietymältä, kaka mä saan jo ei chanmi rahpaa, kaka jo eitä porralle. Ja te vielä jo äskäläs, meissä mä en uskin, että porrekki, mä en ole kaska muuttui. Lä kodoluose valtukorinjen mieras tjätä tai. Luossa täyjä ohtsa joo, ehkä ienu, kos autella kodan ja kos iesle väihin lämmös. Tolväikkeellä tjähtsi joan ja tjätsätain hui moivas ja talle lä kuulin hui lehtuko koronjohtaja Westeräyne. Talle jorkkiset koho purin lehtun leht kuarenjumme. Tiena te muista luvii tämän vuoro ja te jatka limmä ja soma tienkielohkalle. Tässä on juuri Henriksen laulusta Anis Illin.

0: Hanjurit Henriksen rohkida läulesti Anihis Ellin. Ja alkalle tiimahan kajo lahkunis koodi alle puuriskalle njelji. Ja kun njeljällä tiimaa tahmiakso, että monno säätti näikin irjant kalamaiteen ohkan. Vai moo?
1: Joo, jala malan hui johtili on. Stala sooma läämys, tunni läidit. No maal oli vailu.
0: Joo, tala mannan, tala hurkia näikin. Kolme tiimaa lämpö mästä Chalmi Rauhka lämmästä, eli nouihan.
1: Ja tällä ei kuulla sooma, että minä johtelit.
0: Joo, tällä on ollut, tällä on pannut. Minun on jäänä ikään kuulla pehvässä pärjällä, vaan oftaiskin, että neljiraatse. Ihtinen freija päivä, anke norkapälte. Tässä luopaskalla Ivar kuutella yllästä Angel Face. Mulla on Lemailo Antti.
1: Ja mulla on Erjan Valto.
0: Kuulla hallami.
1: Kuulla hallit.